spet zdaj k nam prihaja. An spet rehar jaz sem dobil. Za moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmeram ga da. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz jaz enkrat ben šel. Ma od tam se nankar v sanjah ne bom vračal.

še noč prekrokaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Matem nam krp policaji, niso trijezni.

poti in obdelu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Domate vsi pozdravljamo, ata, mama, boter, vinko, gospod župnik, šeko in pujčaki. Mi zdaj vsi mirno spimo, ker vemo, da čuvaš nas vi.

0: Radio Rubin in 62 minut.
1: Dober dan, voščim Vanja Terkman, povabljeni k poslušanju današnje oddaje, v kateri se najprej selimo vinograde oziroma že v vinske kleti. Letošnja trgatev je pod streho, a za vinogradnike, vinarje se izzivi s tem še zdaleč ne končujejo. Ekstremne vremenske razmere vse bolj krojijo letino in od vinogradnikov zahtevajo prilagajanja. Kako se spreminjajo razmere v vinogradih, katere zaščitne ukrepe bo treba sprejeti in kako se pripraviti na prihodnje sezone, o tem bo govora v naslednjih minutah na Radiu Robin. Pred mikrofon pa smo najprej povabili direktorja kleti Brda, Silvana Pršoljo.
2: Takih vremenskih razmer ne pomni nihče. Tudi vsi urniki poteka dela zorenja v vinogradih niso še enkoli bili taki. Če smo se počasi navadili, da morda začenjamo tam po 15. augustu, za penine kak dan prej, da smo letos mogli začeti 8. augusta, je absolutno nekaj novega za vse in edino pravilo, ki je bilo, bodimo zelo pozorni, spremljajmo zadeve vsak dan in potrhajmo takrat, ko je vrh, ko je potrebno.
1: Ni pa bila usodna toliko suša, ampak zlasti vročinski valovi.
2: Mi tako laično, hitro rečemo prva beseda suša. Zdaj, seveda je manjkal dež, ampak v juni, juli, august je bilo v Brdih nekje čez 300 mm padavin, niso bile prav razporejene, ne po celih Brdih enako. Ampak trta je rastlina, če je prav pripravljen vinograd, ki potrpi tudi sušo, ima globoke korenine. In smo imeli že tudi, mislim, da je bilo 2-3, je bilo celo manj padavin kot letos. Ne? Ampak niso bile tako ekstremne temperature. Tam do enih 32-34 še na nek način rastline prenesejo, ko pa 36-38 in več, in to več dni zaporedoma, potem je pa to šok. Potem se spremeni fiziologija in vse, tako da zares novo. In od začetka je kazalo ne dramatično, ampak prav katastrofalno in zgodaj, tiste sorte, ki zgodaj zorijo, je bil tudi večji izpad, podržijo tam, tudi ko so se za nekaj dni malo znižale temperature, po 20. augustu so se te tradicionalne sorte rebula tukaj kar popravile.
1: Koliko bo na ta račun manj pridelka?
2: Mi imamo določeno nek, da ne primerjamo iz leta v leto, ampak nek normalno pričakovan pridelek in letos

0: bo natančno dve tretjini tega normalno pričakovanega pridelka, to pomeni, nabrali bomo 4 800 000 kg, normalno bi jih pa nabrali tam 7 200 000. V nekih vinogradih je škoda oziroma upad pridelka 60-70%, v nekaterih je pa samo 15-20%. V veliki meri to zavisi od lek in v še večji meri od tega, koliko je potem tudi vinogradnik se že prilagodil tem novim razmeram. To pomeni spremenjen pristop za ohranjanje zimske vlage v tleh in pa tudi to zasenčanje, drugačne vzgojne oblike in tudi ta zelena dela v vinogradu.
1: Kaj pa kaže za prihodnost glede samega začetka trgatve?
0: Ja, en od ukrepov bo, včasih smo sodelovcem rekli, planirajte dopust tako, da ste po 15. augustu vsi doma. Zdaj bomo mogli reči, da pa to, da prvi teden augustu, da bomo lepo doma in čakali. Sicer se da nekaj malega napovedati, računamo dneve od začetka cvetenja in potem tudi prav te, koliko je teh vročinskih valov in visokih temperatur. Zdaj vemo malček več, kako to poteka, tako da nas bo lahko tudi manj presenetlo, pač to je nova realnost, si govorimo vsak dan in dajmo se na to pripraviti, ne objokovati in gledati, kako je bilo lepo včasih, ko smo trgali tako, da kadar je bil kabernet, je bilo treba že imeti dolge rokave.
2: Kako bo pa s kvaliteto?
0: Pozitivna stran suhega obdobja je ta, da ni pojava nobenih rastlinskih bolezni, je bilo treba bistveno manj tudi varovati trto. Grozdje je čisto, celo kisline so se ohranile, ne, pri težava, ki jo vidimo, bo, da rdeče sorte bojo imeli alkohole više od tega, kar si želimo, ker letos je pa vse absolutno obarvano, močne barve, visoki cukri, visoki alkoholi. Bela so jo bolj, bolj normalno odnesla. O kvaliteti čakamo seveda Martina, ampak to, kar povejo enologi v kleti, vse lepo vre, nobenih anomalij in v kleti smo se v zadnjih letih opremili tudi z večjim številom malih posod, tako da imamo zelo ločene lege, kvalitete in to zagotovo pripomore k temu, da uresničimo cilj. Je manj, ampak moramo vse, kar je zraslo v vinogradu, vso kvaliteto ohraniti potem do kozarca.
1: Med trte v Goriških Brdih se vračamo po tele skladbi, ko preverimo tudi, kakšne ukrepe lahko vinogradniki sploh potegnejo v teh zahtevnih razmerah. Ostanite blizu.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Vročinski valovi in suša so dejansko preoblikovali vinogradniški koledar. S prvimi prevzemi grozdja so v Goriških brdih pričeli rekordno zgodaj 8. avgusta, kar pomeni 10 dni prej kot lani in 18 dni prej kot pred desetletjem. Zgovoren je podatek, da so še v času grofa de Baguerja s trgatvijo v brdih začenjali šele v oktobru. V kleti brda je 300 zadružnikov.
2: V Brdih je približno 2000 hektarov vinogradov, 1000 hektarov obdeluje 300 vinogradniških družin, ki so člani zadruge. To je približno polovica pridelka. Letos smo imeli še to, da se je oglasilo veliko tudi pogodbenikov, se pravi, ki bi delovali na osnovi enoletne pogodbe, ker pač imajo nek pridelek, ki ne vejo kam z njim. Vse smo letos sprejeli in tudi opažamo, da je nek interes za včlanjanje v zadrugo, morda tudi kateri ki je pred leti izstopil, bi želel priti nazaj, ampak o tem odloča upravni odbor zadružnikov in je upeljano neko petletno poskusno obdobje, no, za vsakega, ki se želi vpisati v zadrugo.
1: Kako pa je z namakanjem? Vemo, letos je bilo za razliko od lani velika vročina, velika suša. Če bi hipotetično obstajal večji vodni vir, bi se trta laže zoprstavila takšnim vročinskim izzivom. Pripravljate morda tudi kakšne ukrepe?
2: Mi ukrepe ločimo na dva dela. Eno je to, kar lahko mi naredimo v vinogradih, se pravi priprava vinogradov, način obdelave, zadržanje zimske vlage v tleh, se pravi, da moramo tako globoko preripati tla, vzdrževati organsko snov, preprečiti shlapevanje v največji meri, pa tudi potem trto z vzgojno obliko, da se sama senči čim bolj. To je del, ki ga naredimo mi in ga že nekaj let uvajamo skozi te zimske delavnice, skozi pozitivne prakse, izmenjavo praks. Ta drug del, brez katerega pa ne bo šlo, kajti pričakujemo, da se bojo taka leta množila, je pa treba najti dodatno vodo. Pripeljati vodo oziroma najti vodne vire, bodi si so to zadrževalniki, bodi si je to nek usporeden sistem za namakanje, kukor ga vidimo tu čez mejo, kajti leta bodo suha in vroča in če želimo kakršnokoli kmetijsko proizvodnjo, vinogradništvo, pa tudi sadje in zelenjadarstvo in to ohraniti, nujno bo treba dodajati vodo. Ne? Kaj in kako je pa to bolj tak, rekel, infrastrukturni ukrep, to mora biti na ravni države. Pričakovanja pri kmetih so visoka, vsi Brici vidijo, kako je to čez mejo, ko je večina vinogradov ima vir, nek hidrant na koncu svoje parcele. Ne? Zdaj, pri nas veliko govorimo, ne, kadar je suša, pole v roku dveh, treh mesecih to postane bolj manj zanimiva tema in spet čakamo naslednje suho obdobje in spet je to glavna tema.
1: Kako pa lahko ocenite, kakšni bodo pogoji v naslednjih letih?
2: Nekako se uveljavlja to razumevanje, kaj nas čaka v prihodnosti, kot je že pred kakimi tremi leti povedal in z slikami in s prikazi pokazal profesor Denis Rusjan, ki je dekan biotehniške oziroma tudi mislim, da je zdaj glavni vinogradnik v Sloveniji in nekako tako je rekel schematično, kar je Severna Afrika, vreme, ne, to bo v Španiji, kar je v Španiji bomo videli v Toskani in kar je v Toskani bomo videli tle v Primorju in pred tem si ne smemo zatiskati oči. Prej, ko se bomo pripravili, laže bomo prinesli to, kar nam prinaša zdaj prihodnja leta oziroma te dramatične spremembe.
1: Nič kaj drugače ni v Vipavski dolini, tudi o tem po skladbi.

0: Letošnji pridelek grozdja je tudi v Vipavski dolini močno zaznamovalo vreme. Bolj kot suša so bili uničujoči visoke temperature in sončni ožigi. Zato so po besedah direktorice kleti Vipava 1894 Tanje Vidmar Šinigoj letos odkupili manj grozdja od napovedanih količin.
1: Če primerjam s tistim delom, tistim obdobjem, ko smo dobili najave vinogradnikov, nismo zadovoljni. Ampak glede na to, kako smo se prestrašili, ko so v klet hodile prve sorte, recimo sivi pino, šardone, bom rekla, da smo zadovoljni, ker se je potem situacija po tistem dežju mal popravila in tudi na srečo s temi, kot smo rekli, smo dobili nekaj novih partnerjev, ki nam niso oddali najav, tako da smo na koncu s tem izpadom 25% recimo kar zadovoljni, no? Ker smo pričakovali v določenih trenutkih kar slabšo situacijo.
0: Letos je svoj pridelek pripeljala v Vipavsko klet okrog 200 pogodbenikov. Ali to kaže, da vam je ponovno uspelo vzpostaviti dober odnos z vinogradniki?
1: Mislim, da ja. Mislim, da smo v zadnjih letih dosti naredili. Teh 200 je dokaj konstantna številka. Ja, vsako leto kakšen odmanka in pride nekaj novih. Dogaja se tudi to, da tisti ta veliki postajajo še večji, dejansko se širijo, tako da mi smo z bazo, ki jo imamo, zadovoljni. Najbolj smo pa veseli to, kar smo podarili že med konferenco, da se v naših vrstah videvajo novi obrazi. To so mogoče ljudje, ki so čisto prvič začeli sodelovati s kletjo ali pa povratniki, ki so nekoč sodelovali, potem iz določenih razlogov neko obdobje niso in se zdaj vračajo. Tako da to nam pa veliko pomeni.
0: Ob tem pa želijo še naprej pomagati vipavskim vinogradnikom. Na kakšen način?
1: Okrepiti nameravamo dve stvari. Prvo je promocija, ker se nam zdi to zelo pomembna in v tem klubu tukaj nismo samo mi kot klet prisotni, ampak smo povezali tudi različne privatne vinogradnike in vinarje iz Vipavske doline, tako da to je širše zastavljena skupnost. Ta povezovalna nota nam je zelo pomembna. Na drugi strani pa tudi ta strokovnost. Tukaj bomo dost delali. Recimo en posamezen subjekt je popolnoma nemočen, recimo zdaj v tem, kar je najnovejša stvar za ščita geografskega porekla. Mislimo, čutimo se kot pobudnik, kot tisti, ki more to stvar zaštartati, da se pravilno izpelje, ker tukaj niti mi, kot bom rekla največja klet, ne moremo sami tega narediti. Tukaj pač zakon opredeljuje, kdo se mora združiti, kakšen organ mora ustanoviti, da lahko potem sprejme pravilnik, bom rekla, po katerem bodo vina certificirana in to jim bo omogočilo, da dobijo geografsko zaščito. To je recimo še ena taka stvar. Drugač pa mi dosti delamo tudi v naših letih, organiziramo s Kmetijsko-gozdarskim zavodom Nova Gorica razna izobraževanja. Lani smo kmetom tudi šli nasproti, ker smo opazili, da so mogoče manjši pridelki posledica premalo gnojenja, tako da smo jim neko simbolično količino gnojila dali. Tako da trudimo se na različnih področjih, bom rekla. No. Zdaj, kjero bomo okrepili, bomo videli sproti. Zdaj trenutno nam je fokus, da zadostimo zakonodaji, da ohranimo poreklo. To je ključno, se s tem največ ukvarjamo. No.
2: Pred leti so bili velike težave tudi plačila grozdja, kako je zdaj s tem, kakšne so cene in pa seveda, kako so plačani vinogradniki.
1: Kar se tiče plačil, imamo mi že nekaj let jasno metodologijo. Torej, naši vinogradniki dobijo 20% pridelka plačanega v novembru. 80% se pa razdeli na 11 enakomernih obrokov. Torej, mi zdaj z oktobrom zaključujemo in bomo imeli v celoti plačan lanski letnik. In na to so se vinogradniki navadili in dejansko tudi to mislim, da je tisto, to je zdaj že nekaj let, ko se tako plačuje, tako da mislim, da so tudi s tem vinogradniki zadovoljni. Kar se tiče pa cen, mi smo letos ohranili cene odkupa enake kot lani. Mi smo pred lanskem in lani konkretno povišali cene. Belemu grozdju, lani tudi rdečemu. Letos smo zaradi situacije na trgu, ko dejansko nimamo možnosti, da dvignemo cene na trgu zaradi splošne, ne samo v Sloveniji, ampak globalne situacije, ohranili cene take kot so. Kljub temu, da imamo mi više stroške določene v kleti, ampak smo ohranili cene vinogradnikom enake.
0: In kakšna vina lahko pričakujemo po letošnji trgatvi, nam je zaupal enolog Vipavske kleti Filip Šinigoj.
3: Letos si lahko obetamo sadna, sveža, aromatična vina z nekoliko višjimi kislinami in za odtenek mogoče manjšimi alkoholi. Rdečih je letnik izredno dober, relativno nizki pH-ji, lepe kisline in visoki alkohol in lepa barva. Količina je nekoliko manjša kot lani, mislim, da nekje za 25%, torej bomo predelali za okoli dober milijon litrov vina.
0: Nekatera rdeča vina bo uredno torej starati. O tem, kakšne letine grozdja se obetajo v prihodnje, pa v nadaljevanju oddaje.

0: Zaradi izjemno visokih poletnih temperatur in suše so vinogradi utrpeli veliko sušnega stresa. Bi lahko rekli, da je bilo zaradi tega letošnje leto svojevrstno in rekordno, smo povprašali strokovnjaka za vinogradništvo Klemna Lisjaka iz Kmetijskega inštituta Slovenije.
1: Zaradi pomankanja padavin, zadnje padavine so bile sredi julija, se je to sušni stres zelo hitro pojavil. In prve dni avgusta smo imeli že močan, ekstremen sušni stres in je trajal do padavin 20. avgusta. Ekstremne temperature, ta vročinski val temperature nad 35 stopinj so ustrajale 16 dni in to ob buri je to kreiralo še težje pogoje in kreiralo ta ekstremen sušni stres. Najhuje je bilo tukaj na tem Vipavskem gričevju, srednja zgornja Vipavska dolina, ker tla tukaj so flišnata, zelo drenirajo, ne zdržujejo vode, skeletna in to se še prej spostavi ta sušni, ekstremen sušni stres.
0: Koliko dela nas čaka v prihodnje, če bomo želeli ohraniti vinogradništvo in lege tako, kot jih imamo sedaj?
1: Ja, teh tehnik prileganja je kar nekaj, se pravi od tega zelenega gnojenja, se pravi priprave tal v nadaljevanju, do seveda deficitnega, minimalnega, preciznega namakanja, ki bo nujno, ker pač trta je mediteranska rastlina, ne potrebuje veliko vode, ampak v teh ekstremnih razmerah bomo vodo morali pripeljati do vinogradov namakati. Tu so različna softverska orodja, ki omogočajo odločevanje, koliko vode, kdaj in predvsem količino vode, da vzdržujemo stanje zmernega sušnega stresa. Se pravi, mi želimo trto imeti v nekem zmernem stresu, ker v takih pogojih da najboljši rezultat. In tukaj imamo pač na trgu več različnih digitalnih orodij, ki jih testiramo. Povezana so na meteorološko postajo, potem imajo informacijo o sestavi tal, vigorju, se pravi listni masi in nekako napove vinogradniku, aha, ta teden moraš dodati toliko vode, da boš vzdržal trto v tem stanju, ki si jo predpiše.
0: Kolikšne količine vode je bilo potrebno letos v teh ekstremnih razmerah dodajati trti, da je na to dala vsaj nekaj pridelka?
1: To je pa zelo odvisno, na kakšnih tleh so. Se pravi, nekateri vinogradi recimo so potrebovali od 80 litrov, se pravi 4 namakanje po 20 litrov na trto, drugi 6 namakanj, tako da nekako smo med 80 do 150 litrov po trti. Če to se izrazimo potem na hektar, smo krok recimo 250 do 450 kubikov vode na hektar, recimo je bila letos potreba, ampak letos je bilo ekstremno in so recimo 60% večje potrebe kot lansko leto, 2025 ali 2024. Tako da upamo, da takih ekstremov ne bomo imeli, čeprav se bojim, da je to neka nova normalnost. Vsi ljudje se že prilagajajo, kakor lahko, ampak tukaj bo najbolj kritično, kako pripeljati vodo, se pravi, ali bo je to manjši zadrževalnik, ali bo je to delno javni vodovodni sistemi, ali bo to vogrček, kjer ga bomo imeli. Se pravi, več teh ukrepov bo, ni enotnega pravila, ni enotne rešitve, tukaj bo treba pač verjetno vas po vas ali pa reon, mikroreon reševati posebej. Ne? Upajmo, da bi šlo čim prej, jaz mislim, da veliko časa nimamo. Verjetno bo naslednje leto zelo podobno, temperature bodo višje ali pa take. Čim prej, ko se bomo prilagodili, boljše bo, manj hektarjev bomo izgubili. Zato je zdaj nekako ljubljenje časa, kako bomo hitro, da bomo zadrževali te hektarje, ki jih vsaj imamo, ker konc koncev panoga mora biti ekonomsko upravičljiva, mora vsaj neko pozitivno nulo prenašati, da bodo kmetje to tradicijo nadaljevali.
0: Ne le vinogradi, tudi druge kmetijske površine bodo potrebovale namakanje. V Vipavski dolini se sicer obeta gradnja namakalnega sistema, ki žal ne bo dosegla vseh med njimi. Vendar bo, kot ste lahko slišali Klemna Lisjaka, rešitev potrebno najti čim prej. Zaenkrat pa bomo uživali le v kvalitetni vinski kapljici, ki jo bo tudi zaradi ekstremnega poletja letos manj. Srečno!

0: V Kobjeglavi, kraški vasilci z okoli 200 prebivalci so namenu predali težko pričakovano novo balinarsko dvorano, ki odpira nadaljne poglavje več kot 50-letne zgodovine balinanja v kraju. Nova štiristezna dvorana, po zagotovilih odgovornih ena najmodernejših v Sloveniji, je tako nadaljevanje zgodbe, ki v Kobjeglavi in Tupeljčah soustvarjajo generacije balinarjev, vaščanov, prostovoljcev in podpornikov. Med njimi je tudi predsednik balinarskega kluba Hrast Kobjeglava Tupeljče Marjan Grmek, ki pravi, da so v klubu in kraju zelo veseli nove pridobitve.
1: Tem ni treba niti govoriti, ker če samo človek pogleda bivše prostore pa zdajšnje prostore, je to en lep nov dom, ki ga danes predajemo svojemu namenu. Ne? Ampak tudi v stari dvorani moram reči, da so se skozi generacije kalile in pilile balinarke in balinari, vse do, bom rekel, tistih vrhunskih športnikov, ki so na mednarodnih tekmovanjih in še vedno, no, dosegali in dosegajo rezultate najbolj vrhunske na državni, evropski pa celosvetovni ravni. In tako verjamem, da bo tudi v novi dvorani.
0: Seveda bodo pogoji za trening kot sedaj naprej neprimerno boljši. Z odprtjem dvorane pa praznujete tudi več kot 50 let metanja krogel v Kobjeglavi in Tupeljčah.
1: Uradno 50 let, ampak blinilo se je že prej, tudi člani, uradni člani kluba so že v tedanji organizaciji, ki ni bila tako, bom rekel, organizirana kot je sedaj v balinarski srednji, že tekmovali na državnih prvenstvih bivše Jugoslavije in to zelo uspešno. In potem je tudi postala ideja, da bi prav zaradi teh uspehov nadgradili, bom rekel, delo kluba v nekaj več in potem je z decembrom leta 72 in uradnim registracijo naša kluba začel klub strmo se razvijati, ampak moram poudariti, da ni bilo to samo razvoj balinanja. Namreč ljudje so tukaj balinali in ta afiniteta do balinanja je ljudi združila v veliki meri, to v takem številu, da je praktično, no, lahko rečem tudi, da na naših dni klub gonilna sila v vasi, pač prav zaradi tega, ker je to dodana vrednost za en tak majhen kraj, je to, kar odpiramo. Ker vidimo za nas en, bi rekel, veliko več kot samo zidovi, veliko več kot samo športni objekt, to je neprecenljivo.
0: Nova balinarska dvorana, ki ste jo poimenovali Hrast, bo za istoimenski klub izjemnega pomena. Skozi desetletja se je ta razvil enega najuspešnejših slovenskih klubov. Ženska sekcija je trenutno celo v državnem in evropskem vrhu, pozna pa se tudi odlično delo z mladimi.
1: Imamo šolo balinanja. Ja, vsaka generacija pač prinese nekaj takih, bom rekel, ki so takoj opazni. Tudi moram reči, da je prednost takega kluba, manjšega kluba, da lahko individualno delamo z vsakim mlajšim in ga zelo, po domače povedano, hitro damo pod macolo. Ne? In moram reči, da so pač izkušnje starejših, ki jih takoj prenesejo na mlajše, tudi, bom rekel, en garant, da postanejo ti fanti in punce v zelo kratkem času, lahko rečem, tudi vrhunski. Smo na evropskem in svetovnem zemljevidu prepoznani, absolutno, ime Hrast nekaj pomeni, sicer se vedno, kot življenju, enkrat so spone, enkrat so padci, pa vendar moram reči, da so tisti člani kluba, ki še skozi desetletja iz generacije v generacijo delajo, prostovoljno moram reči in se marsi čemu odrekajo, ne? Je to garant, da bo tudi vnaprej v novi dvorani delo potekalo tako, da bomo spet veseli lepih in vrhunskih rezultatov.
0: K tem bo zagotovo pripomogla nova dvorana in športna infrastruktura, ki jo ta prinaša, da je velikega pomena tovrstna pridobitev za tako majhno občino, kot je Komenska, pa v nadaljevanju ugotavlja tudi župan Erik Modic.

0: Na Radio Robin smo se mudili na odprtju nove balinarske dvorane v Kobjeglavi, ki prinaša boljše pogoje treninga balinanja. Športa, ki se je v Kobjeglavi začel že desetletja nazaj in prerase običajne vaške okvirje. Odprtje moderne, štiristezne dvorane je velikega pomena tudi za občino Komen, ne samo iz športne perspektive. Župan občine Komen Erik Modic.
1: Mislim, da je ogromnega pomena, zato ker je tukaj edinstvena lokacija Kobjeglava in Tupeče kot del kulturne krajine Krasa, to pomeni turist najbolj zanimiva regija v Sloveniji, bi rekel. In hkrati pa tudi bo to novo športno središče, planinarsko središče. In pa pričan sem, da bo tukaj to lokacija, ki bo res še naprej motivirala naše izvrstne balinarke, balinari, da bodo dosegli še boljše rezultate kot že doslej in da bomo tudi imeli aktivne in uspešne podmladke. Tako da mislim, da je to velikega pomena tako za prebivalce tukaj, kot pa tudi za obiskovalce. In pripričan sem, da bo to en velik motor, ta šport center tukaj v Kobjeglavi, da bomo na ta način tudi lahko privabili več obiskovalcev, ki bojo tudi evropski turnirji, bojo mednarodni turnirji in da bo to res neka lepa zgodba uspehu.
0: Kolikšna pa je bila vrednost te investicije?
1: Je ta znašala 850 tisoč evrov. Tega smo pridobili slabi 40% strani države in sicer 250 tisoč evrov strani ministrstva za delo in šport in 85 tisoč evrov strani fundacije za šport.
0: Skupaj z odprtjem nove dvorane so v Kobjeglavi obeležili tudi 75 let Balinarske zveze Slovenije, kjer se tudi veselijo nove pridobitve za klub in kraj. Predsednik zveze Primož Marinko.
2: Izjemno me veseli, da so balinari tukaj v Kobjeglavi prišli do svoje balinarske dvorane po dolgih letih prizadevanj. Gre za enega največjih, najtrofejnejših in najbolj organiziranih klubov tudi v Sloveniji.
0: Na Balinarski zvezi Slovenije tudi že razmišljajo o organizaciji močnih turnirjev v Kobjeglavi.
2: V pogovorih smo tako z Svetovno balinarsko zvezo kot tukaj z županom in občino za organizacijo morebitnega evropskega prvenstva v prihodnjem letu. Seveda bo pa tukaj v prihodnjem letu že prizorišče več državnih prvenstv.
0: Pa naj tole zgodbo o novi balinarski dvorani in balinarskem klubu Hrast Kobjeglava Tupeljče zaključimo z anekdoto, ki jo je na slovesnosti v svojem nagovoru povedal župan Erik Modic. No, to anekdoto pa mu je pripovedoval dolgoletni igralec in trener v klubu Walter Švara.
3: Je eno gostiteljev čarom vrhunsko igro naših fantov, ki so premagovali tudi klube iz več milijonskih mest. Kratko, kako velika pa je sploh ta Kobjeglava? Walter je posebno jedno vrnil. Kobjeglava je tako, če imate skupaj okoli 500 prebivalcev. Italijan je začudeno pogledal in rekel, no, 200 tisoč pa res ni veliko za takšne uspehe. Kogaj pa Walter popravil, da ne gre za 200 tisoč, temveč za zgolj 200 prebivalcev in sogovornik opomenil. Ni mogel verjeti, da je tako majhne vaške skupnosti mogoče ustvariti pravo svetovno balinarsko velesilo. In res je to.
0: Anekdota, ki pove vse o tem, kaj balinanje in kaj klub pomeni ta Kobjeglavi in Tupeljčam.
4: 62 minut na Radiu Robin. Tvoji naj.

0: Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banović ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovićem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radio Robin je...
3: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy and Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
4: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
5: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamar.com.
8: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klupi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem tamle za šankom.
9: Denis Audič predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
10: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu 2 izbranih izdelkov iz kolekcije jesen zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. Palmanova Designer Village.com.
11: V dan kihe Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan kihe Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.

0: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
1: Martin! Martin! Kaj počneš?
2: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
3: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
4: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
3: V Ajdovščini v petek 9. oktobra.
5: 3, 2, 1.
6: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Mokro suhi sesalnik Dyson V15S Detect Submarine. Sedaj kar 30 evrov ugodneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: Kopalna kad?
1: Stran z njo.
7: Ploščice?
1: Stran z njimi.
7: Kopalniško pohištvo?
1: Vse gre ven. V Hiperčeramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov. Tudi na že znižane izdelke.
7: Kam greva?
1: V Hiperčeramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperčeramika.si. Greva?
7: Vzela si mi besedo z ust.
1: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v...
8: Hiperčeramika.
9: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
10: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Če si nasedel in ne vidiš rešitve, poglej okoli sebe, zagotovo te nekje čaka manjši čoln. Tisti trenutek mogoče ne bo udoben, bo pa varen in lahko boš ponovno zajadral.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Začenjamo z magazinsko oddajo Jutranji program na Radiu Robin.
1: www.robin.si
0: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro vam želim, Nives Derman. V proračunskih dokumentih za prihodnji dve leti, ki jih bo vlada obravnavala na nedeljski seji, so predvideni tudi kadrovski rezi. V njih vlada z nekaj izjemami vsako leto predvideva 10-odstotno zmanjšanje števila zaposlenih v javnem sektorju. Kadrovski načrti neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov za leto 2027-2028 naj bi morali biti pripravljeni tako, da predvidevajo 10-odstotno znižanje števila zaposlenih. Izjema naj bi bile policija, vojska, uprava za izvrševanje kazenskih sankcij in finančna uprava. Namero vlade glede znižanja števila zaposlenih so potrdili na vladnem uradu za komuniciranje. Po poročanju novinarja TV Slovenija Marka Milenkoviča to pomeni okoli 37 tisoč zaposlenih manj. Številka je sicer nižja od napovedi ministra za notranje zadeve in javno upravo Francija Matoza, da bi morali število zaposlenih v javnem sektorju zmanjšati za 50 tisoč. Milenkovič je poroča, da predlaganemu ukrepu nasprotujejo tudi številna ministrstva in podajajo argumente za izjeme. Vlada je potrdila predloga novel zakona o visokem šolstvu ter o znanstveno-raziskovalni in inovacijski dejavnosti, s katerima v letih 2027-2028 začasno upočasnjuje rast javnega financiranja obeh področij. Pri visokem šolstvu se bo predvideno letno povečanje deleže sredstev v BDP-ju znižalo z 0,08 na 0,062 odstotne točke. Pri znanstveno raziskovalni in inovacijski dejavnosti pa prav tako ne bo več znašalo 0,08, temveč najmanj 0,533 odstotne točke BDP-ja. Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino poudarjajo, da sredstva kljub spremembam ne bodo nižja, temveč bodo še naprej rasla le počasneje. Predlog novele za leto dela 0,062 odstotne točke, pri znanstveno raziskovalni in inovacijski dejavnosti pa prav tako ne bo več znašalo 0,08, temveč najmanj 0,533 odstotne točke BDP-ja. Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino poudarjajo, da sredstva kljub spremembam ne bodo nižja, temveč bodo še naprej rasla le

0: za znanost in inovacije, s čimer se zagotavlja jasna in predvidljiva podlaga za financiranje sistema v prehodnem obdobju. Ne glede na vse, vreme nam gre na roko, večinoma jasno bo danes, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature pa bodo med 19 in 23, pri nas bojo šle tja do 25 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, najniže jutranje temperature bodo v mrziščih malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6, ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 20 do 24. V ponedeljek oziroma v noči na ponedeljek se bo od severozahoda začelo oblačiti, ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine pa bo na jugu Slovenije.
1: Promet za Goriško. 80, 22, 55.
0: Na cestah trenutno vse mirno, če ste že na poti, vam želim srečno.
1: Vikend na Radiu Robin. In ni bez terva.
0: 6 minut čez 7 kaže ura, dobro jutro vsi tisti, ki ste že z mano. Še malo temačno, oziroma se lepo svetlino tako. In ja, tudi mi se počasi predbujamo, smo tudi malo počasni, ja, tudi malo se še zatika in ja, ogrevamo se, kot smo slišali, bo lepo danes, sončna jesenska sobota se nam obeta, tako da dobrodošli v Robinovi družbi in seveda tudi moji, Nive sem z vami.
1: Radio Robin.

I got my mind set on you. Ja, tako pravi George Harrison, vi bi verjetno rekli kako drugače, jaz spet po svoje, skratka toliko kot nas je, tako razmišljamo in peljemo tudi ta dan, sobotni dan, ko je luna tudi še tam nekje in sedaj utaknemo nos prav tja. Luna se namreč počasi umika soncu, ki je že reklo dobro jutro, 6 minut čez sedmo. Sicer pa kljub temu, da se luna počasi umika soncu in je v raku in ima svoj vpliv, kot vedno ima oziroma ima ta luna dobrote, dobra je za umiritev, za ljubezen, za obisk zdravnika, za svetovalca, za delo z ljudmi, investicije in delo v gospodinstvu. Ja, nekaj od tega bo zagotovo danes prišlo v poštev, slaba pa naj bi bila za zabavo, tekmovanje, skupinsko delo. No, tisto o zabavi ne bo držalo, ker jam, sobota je dan za to in na Robinu bojo za pravo štimungo poskrbeli zdaj prav Kingstoni. In tale njihova mi diši prav po poletju, ko nas je luna na plaži dosti krat pospremila do jutra.

out of loving air supply. Ja, tudi mi smo zadihali v tole sobotno jutro, Nives vam delam družbo in poleg kave ja že gledam, pregledujem, čitam par tem iz sobotnih primorskih novic. Ja, na Solkanskem kotalkališču so se včeraj zbrali upokojenci iz celotne Primorske. Tradicionalno srečanje, s katerim obeležujejo tudi Mednarodni dan starejših, so izkoristili predvsem za druženje s prijatelji. Govorniki pa so obenem opozorili na različne tegobe, s katerimi se srečujejo starejši državljani. Beremo tudi o tem, da velike potencialne bohinjske proge ovirajo omejene zmogljivosti pri prevozu koles, tudi o kraljestvu organizmov, da gozdovi niso zgolj zbirka dreves, so kompleksni ekosistemi, v katerih igrajo številni organizmi ključno vlogo pri ohranjanju biotske raznovrstnosti, rodovitnosti tal in naravnega ravnovesja. No in tudi o tem bomo prebrali danes v sobotnih primorskih novicah, da je Andreja Slokar ostala brez Andreje Masijaš. Seveda še o čem več, pa boste le morali sami primiti v roke primorske novice in lepo počasi iti skos. Mi smo sedaj spet pri glasbi in počasi se bližamo polovički te ure. 5 minut je do 7:30.

0: 37-letni mladenič Londončan Joel Corey je to bil in nas pripeljal skoraj do polovice te ure, ko kmalu na Robinu načenjamo, ja, žal malo težko temo. Sprašujemo se, bo po propadu Gorice isto usodo doživel še njen največji rival Ajdovsko Primorje? V vodstvu te govorice, ki so v zadnjih dneh v javnosti kar izbruhnile, ostro zavračajo. Kaj več izvemo kmalu na valovih Radia Robin.
1: V četrtek 8. oktobra prihaja dan Univerze v Novi Gorici. Od 11. do 15. bo vse mesto polno dogajanja in izzivov. Še posebej pa vabljeni med 15. in 18. uro v Epic centru na zanimiva predavanja in projekcije kratkih filmov. Dan Univerze v Novi Gorici. Živela znanost in umetnost. Pridi več na ung.si.
2: Jesen je odličen čas za nova okna.
3: Za vas smo tukaj, Alu Plus Branik.
2: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
3: Alu Plus Branik, velik plus.
4: Potrebujete kredit? Najugodnejši potrošniški kredit v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
5: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
6: Miller.
7: Več kot 1400 otrok in 2000 starejših na Goriškem vsako leto začuti toplo dlan pomoči prostovoljcev Goriške območne Karitas. Pomagajte nam pomagati tudi vi. Pridružite se nam v petek, 9. oktobra ob 19. uri v športni dvorani osnovne šole Milojke Štrukelj v Novi Gorici na dobrodelni prireditvi Goriška dlan. Z nami bodo Špadni fantje, Marko in Mirko Vuksanovič, plesni klub Kre Art, mladinski in otroški pevski zbor osnovne šole Dornberg in mnogi drugi. Je zapisal Srečko Kosovel, daj mi roko, prijatelj. Prisluhnimo pesniku in se vidimo 9. oktobra.
8: Otroška trgovina Evitas v Kromberku praznuje rojstni dan. Obiščite nas med 1. in 9. oktobrom ter praznujte z nami. Za vas smo pripravili posebne rojstnodnevne ugodnosti.

0: Danas u Novi Gorici, Postojni, Kopru i Sežani. Megatern.
1: V optikah Spačok Jali Vision je oktober mesec, ki skrbi za vaš vid. Opravite brezplačen pregled vida in ob tej priložnosti izkoristite kar 50% popust na vsa stekla na vaša nova očala. Spačok Jali Vision. Obiščite nas tik čez mejo v Gorici in Sesljanu.
2: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
3: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
4: Prijetno soboto želim Kenijan. V kakšni nevarnosti je nogomet na Severnem Primorskem? Že dolgo časa je bilo jasno, da ne Gorica, ne Ajdusko Primorje nista v ugodni finančni situaciji, zdaj pa so se po stečaju Goričanov v nekaterih medijih in javnosti pojavile informacije, da po poti štirikratnih državnih prvakov drvijo tudi sinovi Burje, pri katerih naj bi plačila zamujala tako v članski zasedbi kot v mladinski šoli. A predsednik Primorja Bojan Adžić takšne govorice ostro zavrača.
5: Uprava kluba se zaveda odprtih obveznosti do več deležnikov. Temu primerno tudi namenjamo vso pozornost in v sodelovanju z vsemi deležniki aktivno iščemo ustrezne rešitve, da bodo pol tudi omogočile postopno in čimprejšnjo ureditev nastale situacije. Tako da je naš cilj sigurno ostaja zagotavljanje stabilnega delovanja kluba in ustvarjanje pogojev za nemoteno delo ekipe.
4: Dolga v obliki točnih številk nam v Ajdovščini niso želeli razkriti. Je pa največji del neplačanih obveznosti vezan na spomladanski del lanske sezone, ko so rdeče črni še tekmovali v prvi ligi Telemah. Dostop do teh številk imajo v tem trenutku večinoma potencialni partneri in vlagatelji, s katerimi so v stalnih stikih. Kako pa glede na situacijo prilagajajo rezultatske cilje?
5: Na srečo imamo dokaj solidno mladinsko šolo. Če ne bi imeli tega, verjetno tudi tekmovali ne bi v drugi ligi. Zapustilo nas je veliko število igralcev, ostali so samo trije iz lanske sezone. Tukaj rezultatski cilj je afirmacija teh mladih fantov, pokazati, da tudi z domačimi fanti lahko tekmujemo v tej naši drugi slovenski ligi. Ni pa to za neki več. Z nekaterimi krepitvami, ko bo sanacija zaključena, verjamemo, da s temi fanti lahko posežemo po najvišjih mestih v drugi ligi.
4: V Ajdovščini močno obžalujejo propad Gorice, ki je veljala za vrh nogometne piramide na Severnem Primorskem in se zavedajo, da niti njihova popotnica v tem trenutku ni lepa, zato bodo storili vse, da ne bodo doživeli iste usode, za konec pove Adžić.
6: Štanjel 12, Bovec 6, Nova Gorica 11 stopinj, danes bo večinoma jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja, temperature čez dan pa bojo šle tja do 25 stopinj Celzija. Jutri se bo nadaljevalo podobno, večinoma jasno vreme, najniže jutranje temperature bojo kar nizke, večinoma med 1 do 6 pri nas oziroma ob morju okoli 10, čez dan pa podobno kot danes. V noči na ponedeljek se bo od severozahoda začelo oblačiti, v ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, čez dan se bodo od severa začele pojavljati občasne krajevne padavine, deloma plohe.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
6: Je sobota, ko večinoma od vas ne greste nikamor in ste lepo doma, pa vendar bo treba iti v trgovino, če ne drugače. Glede na zgodnjo uro pa zaenkrat na cestah vse mirno. Če ste pa že na poti, srečno želim.
3: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
6: Ob kavi glasba za nežno jutranje prebujanje in z vami smo tu na Radio Robin. Dobro jutro.
3: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Rubin, tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin.
1: You in again, zapojejo Bee Gees kmalu na Robinu, še pred novicami ob 8. do tja še 8 minut, tako da ja, gremo sobotnim zmagam naproti.
2: Minus 25% na vse, samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
3: Zaprite oči, predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
4: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar, dom udobja.
5: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
6: Kopalna kad?
7: Stran z njo.
6: Ploščice?
7: Stran z njimi.
6: Kopalniško pohištvo?
7: Vse gre ven. V Hiperčeramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov, tudi na že znižane izdelke.
6: Kam greva?
7: V Hiperčeramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu, pa tudi na hiperčeramika.si. Greva?
6: Vzela si mi besedo z ust.
7: Veliki popusti, samo v oktobru, samo v
8: Hiperčeramika.
9: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamar.com.
10: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
11: Alpsko mleko 3,5%, 6x1 liter, samo 5,99 €. In detergent tekoči Marsilija 35 miric, Chanté Claire, sedaj kar 26% ceneje.
12: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
13: Sreča ne pozna urnika, kazino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli, 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si, važno je, kje igraš.
14: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra, znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.
15: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
16: V Ajdoščini v petek, 9. oktobra.

0: vseh velikosti, je pa fajn imeti izbiro. Apia.
1: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: Radio Robin, to so zadnje novice.
1: Dobro jutro vam želim, Nives Derman. V proračunskih dokumentih za prihodnji dve leti, ki jih bo vlada obravnavala na nedeljski seji, so predvideni tudi kadrovski rezi. V njih vlada z nekaj izjemami vsako leto predvideva 10-odstotno zmanjšanje števila zaposlenih v javnem sektorju. Kadrovski načrti neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov za leto 2027 in 2028 naj bi morali biti pripravljeni tako, da predvidevajo, kot rečeno, 10-odstotno znižanje števila zaposlenih. Izjema naj bi bile policija, vojska, uprava za izvrševanje kazenskih sankcij in finančna uprava. Namero vlade glede znižanja števila zaposlenih so potrdili na vladnem uradu za komuniciranje. Po poročanju novinarja TV Slovenija Marka Milenkoviča to pomeni okoli 37 tisoč zaposlenih manj. Številka je sicer nižja od napovedi ministra za notranje zadeve in javno upravo Francija Matoza, da bi morali število zaposlenih v javnem sektorju zmanjšati za 50 tisoč ljudi. Milenkovič je poročal, da predlaganemu ukrepu nasprotujejo tudi številna ministrstva in podajajo argumente za izjeme. Pri Inštitutu 8. marec, inicijativi Glas ljudstva in kolektivu N2 Svetova so kritični do ravnanja vlade v odnosu do Izraela. Zadnja dejanja aktualnega predsednika vlade in celotne vlade pravzaprav kažejo na to, da se je prodaja Slovenije genocidnemu Izraelu šele dobro začela, je v imenu inicijative Glas ljudstva ocenila Sanja Fidler. Med drugim so kritični do nedavnega odprtja izraelskega veleposlaništva v Ljubljani, slovenske blokade skupne izjave EU-ja o izraelskih naselbinah na zasedenem Zahodnem bregu, odprave prepovedi trgovanja z orožjem z Izraelom, izjav predsednika vlade, da v Gazi ni genocida in njegovega srečanja z izraelskim kolegom Benjaminom Netanjahujem ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov. Poudarili so, da ta in druga dejanja vlade v odnosu do Izraela ne odražajo njihovega mnenja. Od naše vlade seveda zahtevamo, da se postavi na pravo stran, je dejal Zlatko Djogić z Inštituta 8. marec. Zato v četrtek na Trgu Republike pripravljajo koncert za Palestino. Soncem bomo obsijani danes, trenutno v Štanjelu 12, Bovcu 6, v Novi Gorici 11 stopinj, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja, temperatura pa bo šla do poletnih 25 stopinj. No, jutri se bo nadaljevalo podobno, večinoma jasno vreme, najniže jutranje temperature bodo kar nizke, od 1 do 6 ob morju okoli 10, čez dan bo podobno kot danes, no v noči na ponedeljek pa se bo malo spremenilo, začelo se bo oblačiti, ponedeljek bo tako spremenljivo do pretežno oblačno, čez dan se bodo od severa začele pojavljati občasne krajevne padavine, deloma plohe.
0: Promet za Goriško, nič 80, 22, 55.
1: Nič posebnega ne poročate o radarjih ali kontrolah ali kakršnikoli drugi zagati, če pa ste na poti, počasi, previdno in srečno želim.
0: Vikend na Radiu Robin in Nives Derman.
1: Živjo, živjo, dobro jutro želim, ja, lepo sobotno, soncem obsijano in posebno danes, ja, ker je morda vaš dan nekaj posebnega ali pa ker praznujete, pa nimam v mislih vašega rojstnega dne, pač pa rojstnega dne več sto ljudi. Ja, lepa obletnica, ki bo danes večer marsikomu rosila oko, več pa povem po glasbi.
0: Radio Robin.
2: Hiše nas pred sonca, je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiše nas pred sonca,

0: Lačni Franc, no tudi mi smo lačni takih pesmi in ja, geni niso kar tako. Dobro jutro želim, Nives, 12 minutih čez 8, to je Radio Robinja. 3. oktober je danes za vsakega od nas pomemben po svoje. Tale dogodek, danes pa, ki se zgodi v Galusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani, je pomemben za vse Slovence. Za tiste pa, ki smo nekaj časa bili del akademskega pevskega zbora Tone Tomšič, še toliko bolj. Petje namreč ni samo energija, ni vibracija, ki združuje, je kulturni manifest vsakega naroda, in Slovencem je v preteklosti in tudi danes pomembna rdeča nit za to, da negujemo naše domoljubje, da se s petjem povežemo in čutimo, da nekam spadamo, da si pripadamo skratka kot Slovenci. Akademski pevski zbor Tone Tomšič Univerze v Ljubljani bo skratka danes večer ob 19. slavnostnim koncertom z naslovom Od korenin do neba zaznamoval 100 let delovanja. Jubilejni večer bo skozi glasbo, zgodbo, odrsko prizoritev in vizualno podobo povezal različne generacije pevcev ter stoletje enega najpomembnejših slovenskih zborovskih sestavov strnil v pripoved o tradiciji, skupnosti in nenehnem ustvarjanju. Akademski pevski zbor je bil ustanovljen 12. oktobra 1926, njegovo umetniško vodenje pa je prevzel France Marolt. V 100 letih se je zbor razvijal skozi različna zgodovinska in družbena obdobja, preživljal prekinitev delovanja med drugo svetovno vojno in po njej vstopil v novo obdobje pod imenom Tone Tomšič. Generacije študentk in študentov so pod vodstvom številnih vidnih slovenskih dirigentov so ustvarjale slovensko zborovsko krajino, ohranjale ljudsko pesem, spodbujale nastajanje novih del ter slovensko zborovsko ustvarjalnost predstavljale doma in v tujini. No, srednji simbol jubilejnega koncerta bo prav lipa, tako kot je nekdaj stala sredi vasi in ob sebi zbirala skupnost, bo tokrat povezovala posamezne prizore iz stoletne zgodovine zbora. Koncert pa bo zgrajen okoli kitic po narodele pesmi Lipa zelenela je, neuradne himne APZ Tone Tomšič. No pa še tale zanimivost, ki ima svoj del zgodbe prav na Goriškem, pa ne samo zaradi številnih pevcev, ki so oblikovali delovanje zbora. Zgodba sega v leto 1947, ko so pevci zbora Tone Tomšič pomagali pri melioraciji potoka Lijak na Vogrskem. Takrat pod vodstvom skladatelja in dirigenta, rojenega v Podgradu pri Ilirski Bistrici, Radovana Gobca, sicer avtorja številnih vokalnih partizanskih pesmi in pesmi za otroke, nam zagotovo najbolj poznana tista, ki se začenja Zdaj zaori pesem o svobodi.
1: Kar naenkrat je jesen, ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

On živi Janez Bončina Benč. Radio Robin je to, 23 jih je čez 8 in čas, da naredimo načrt, kako čim bolj plodovito ponucati te sončne sobotne urice. Ja, ob 9 boste morda v Grahovem obači na športnem igrišču. Od tam se začenja namreč 14. pohod po tematski poti na svoji zemlji, ki povezuje dediščino prvega slovenskega celovečernega zvočnega igranega filma, ki jo je s tematskimi tablami na lokacijah, kjer so bili posneti najpomembnejši prizori v letu 1948, trajno vpisala v prostor Baške grape. Vsebina pohoda je vsako leto obogatena z aktualno tematiko, kjer pohodnik spozna še kulturno in tehniško dediščino tega območja. Pohodnik pa je nagrajen še s čudovitimi razgledi, ki jih nudi razgibano območje poti med Grahovem in Obači in Koritnico. Ja, dan je lep, tako da verjamem, da bo lepa izkušnja. No, ob 9 se v parku Škocjanske jame pa začenja gobarski dan na Kraški gmajni. Kras in Brkini sta območi namreč z izjemno bogatim naborom vrzgljiv. V spremstvu izkušenih poznavalcev gob se boste tako podali na teren, kjer boste nabirali gobe ter uživali v lepotah jesenske pokrajine, spoznali rastišča, ki so najprimernejša za uspevanje gob, se naučili prepoznati nekatere vrste gob ter se poučili o pravilnem načinu nabiranja in zakonskih omejitvah, ki jih je pač potrebno pri nabiranju tudi upoštevati. Določili boste na pohodu najdene gobe in jih uvrstili na razstavo, ki bo odprta danes do 18. jutri med 11. in 18. in še v ponedeljek od 8. do 16. No, kot zanimivo, zvodenje bo potekalo v slovenskem in angleškem jeziku. Povabilo velja danes ob 9:30 tudi v Rafutski park v Novi Gorici na naravoslovno delavnico za otroke z naslovom Park in vrtovi. V Zaloščah, v vinski kleti Vina Dornberg v Zaloščah se danes od 19. dalje odvija 6. festival vloženih oljk. V Rustevi hiši kruha pa bo zadišalo, pa ne po kruhu, pač pa po glasbi. V Ajdovščini v Rustevi hiši, skratka ob 20. se zgodi glasbeni večer z Žanom Likarjem. V Novi Gorici v kulturnem domu pa zavrtijo ob 20. film Spa Vikend. V kanalu ob Soči v cerkvi Marija v nebo vzete v okviru Kogojevih dnevov lahko danes ob 20.30 prisluhnete koncertu komornega orkestra Cantabile.

0: We weren't born to follow, v porniški Bon Jovi na valovih Radia Robin, s katerimi se popolnoma strinjam, da je v življenju treba slediti samim sebi. No, v nadaljevanju pa, dragi poslušalci, nam vseeno lahko sledite, ne? Na Robinu gremo v Ajdovščino, ker se lahko letno kopališče pohvali z enim novim nazivom oziroma nagrado. Katerim in zakaj, čez minutko ali dve.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štiri hitov vrsti na Radio Robin je...
3: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy and Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
4: Vsak dan hitiš. Vsak dan loviš obveznosti. Ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares. Večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
5: Mene kar zebe.
1: Diagnoza? Slaba izolacija.
5: Kaj pa rešitev?
1: Preprosto. Gramint.si. Oktobra brezplačni toplotni izračuni na sveti.
6: Gramint. Kakovost materialov za udobje bivanja.
7: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu dveh izbranih izdelkov iz kolekcije jesen zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. palmanovadesignervillage.com.
8: Hiša Daril
9: ima za te pripravljeno največjo izbiro mask in dekoracij.
8: Obišči tebi najbližjo Hišo Daril.
10: Strašna ponudba pa te čaka tudi na
9: hisadaril.si.
11: Iščete novo jedilno mizo in stole? Potem pohitite v Gremar, kjer vas do 4. oktobra čaka posebna akcija. Ob nakupu 6 stolov dobite mizo s kar 50% popustom. In še dobra novica, pohištvo imamo vedno na zalogi. Izberete, kupite in odpeljete. Obiščite nas na Lokavški cesti v Ajdovščini. Gremar, vse za dom. In to ugodno.
12: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
13: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
14: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
15: Meblo Jogi jesenske ugodnosti. Prihranite 15% na Meblo Jogi vzmetnice, vzglavnike in naduložke. Klik na meblojogi.si.
16: Postaja Vides.
17: Tako, prispeli smo. Greš ven?
18: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
16: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
19: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka kilogram sliv, samo 1,19 €. Smutkobar pa vas vabi na okusno pašto s pestom iz pistacije in češnjevim paradižnikom.
3: Polavček.
5: Festival Kraška Gmajna. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na www.visitkras.info.
20: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
21: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
20: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
22: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
23: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
24: Lep sobotni pozdrav vam pošiljam Uroš Simčič. Letno kopališče v Ajdovščini se lahko pohvali z nazivom najboljšega. Osvojilo je namreč prvo mesto med letnimi kopališči v Sloveniji po izboru najkopališče 2026. Obiskovalke in obiskovalci so med kar 50 kopališči izbirali najboljša ter jih nagradili za kakovostno ponudbo, urejenost in skrb za kopalce. Direktor javnega zavoda za šport Ajdovščina Uroš Pintar.
25: Občutki reči, tak presenečeni smo, presrečni, krati pa vsi dobro vedemo, da letno kopališče Ajdovščina nudi nemalo obiskovalcem prijeten oddih v času poletja. Ne nazadnje tudi same številke preko 28,000 kopalcev govorno govorijo o tem, da gre res za lep biser v naši Vipavski dolini in na katera smo izjemno ponosni.
24: Kaj je po njegovem mnenju pripomoglo k osvojitvi naziva naj letno kopališče 2026?
25: Ja, zagotovo toča prijaznost osebja, ne nazadnje veliko zelenih površin. Moram pa poudariti, da smo tudi cenovno eno izmed najbolje dostopnih kopališč v Sloveniji. Pred kratkim je bila raziskava kopališč cenovno dostopnih in smo v samem vrhu letno kopališče Ajdovščina po dostopnosti, kar se tiče cenovne politike. Hkrati pa ja, kakovost, kvaliteta, ogromno zelenja in pa seveda prijaznost našega osebja.
24: Poleg letnega kopališča Ajdovščina so med letošnjimi prejemniki nazivu najboljših še Luna Term Olimija, Bioterme Mala Nedelja, Terme Paradizo, Vodno mesto Atlantis in Velenska plaža. Pintar se nadeja, da bo ta naziv prinesel tudi nekaj več priliva, ki bi pripomogel čim prejšnji prenovi kopališča v Ajdovščini.
25: Neizmerno bi si želel, da bi prenovili celostno letno kopališče Ajdovščina, hkrati pa moram poudariti, da kapacitete imamo kar se da optimalizirane, tako da si želimo predvsem kvalitetne nadaljevanje športne infrastrukture in nuditi občankam in občanom takim številkam, ki jih dosegamo vrh, ki jih še taka infrastruktura zmore. Želimo si seveda tudi v prihodnje, da se bodo uporabniki pri nas počutili kar se da prijetno, osvežujoče in seveda preskrbno.
24: Še dodaja Pintar.
0: No, mi dodajemo temperature trenutne v Komnu 15, Kobarid 8, Dobrovo 12 stopinj. Danes bo lep dan, večinoma jasen, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Temperatura bo šla tja do 25 stopinj, tudi jutri bo podobno. Nadaljevalo se bo večinoma jasno vreme, sicer jutro bo kar hladno. V mraziščih malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6, ob morju okoli 10. No, v noči na ponedeljek pa se bo od severozahoda začelo oblačiti. Ponedeljek bo tako spremenljivo do pretežno oblačno vreme. Čez dan se bodo od severa začele pojavljati občasne krajevne padavine, deloma plohe.
23: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Vse mirno je vse pod kontrolo na goriških cestah trenutno, no če ste na poti, vam želim srečno.
23: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Uživamo v glasbi tudi v nadaljevanju. Prvi je z nami Sam Smith.
23: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: am the one, Billie Jean in Michael Jackson. Ja, malo smo razmigali boke in v nadaljevanju malo drugače se potopimo v razmišljanje Zano Oksa še pred novicami na Robinu ob devetih. Do devetih pa še 6 minut.
1: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24 999 evrov.
2: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Škoda. -25% na vse, samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
3: V soboto 10. oktobra se v Hišo mladih Ajdovščina vrača Škov Show, že 5. dobrodelni dogodek, ki povezuje glasbo in dobra dejanja. Na odru bodo Elvis Jackson, Dem, Engine Tail in Gal Holy Fisher Band. Celoten izkupiček gre v sklad za psihoterapije mladih, ki si jih sicer ne bi mogli privoščiti. Vstopnice so na voljo na mojekarte.si. Pomagate pa nam lahko tudi tako, da pošljete SMS, ključno besedo darilo 5 ali darilo 10 na 1919 in prispevate 5 oziroma 10 evrov za mlade, ki potrebujejo pomoč.
4: Kopalna kad?
5: Stran z njo.
4: Ploščice?
5: Stran z njimi.
4: Kopalniško pohištvo?
5: Vse gre ven. V Hiperčeramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov. Tudi na že znižene izdelke.
4: Kam greva?
5: V Hiperčeramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperčeramika.si. Greva?
4: Vzela si mi besedo z ust.
5: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v...
6: Hiperčeramika.
7: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči. Ker sva našla popolno spalnico za vas.
8: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.
9: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
10: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
11: Ker poletju sledita jesen in zima, vas kakovostno ogrevanje vse bolj zanima. Servis Pinter vam strokovno pokima. Ja, naprave Bosch in Vaillant so prima.
12: Za nakup, montažo in vzdrževanje naprav bo Servis Pinter več kot zaprav. Mojstri za toplotne črpalke, peči na pelete in plinske peči so vam na voljo na servis-pinter.si.
13: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
14: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC na Gode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Koalicijska Nova Slovenija bo na jubilejnem 20. kongresu predstavila svojo vizijo Slovenije do leta 2030. Osrednji dokument z naslovom Skupaj za Novo Slovenijo 2030 bo med drugim določil stališča stranke glede slovenske identitete, mednarodnega povezovanja, demografije in novih tehnologij. Na kongresu pričakujejo do 500 udeležencev, osrednji nagovor pa bo imel predsednik stranke Jernej Vrtovec. Pričakovati je, da bo spregovoril o aktualnem političnem dogajanju ter prihajajočih referendumih in lokalnih volitvah. Strankini ministri bodo predstavili še svoje načrte na področjih, ki jih vodijo. Sobota bo delovna tudi za opozicijsko SD. Stranka se bo v Murski Soboti sestala na kongresu, na katerem bo v ospredju prenova statuta. S tem želijo bolje povezati članstvo, lokalne organizacije in vodstvo ter omogočiti hitrejše odločanje. Med 200 in 300 delegatov bo nagovoril predsednik stranke Matjaž Han, ki naj bi se dotaknil tudi prihajajočih referendumov in novembrskih lokalnih volitev. V SD želijo spremembami večjo vlogo nameniti aktivnemu članstvu ter močnim občinskim organizacijam. Havaji pa so izgubili eno svojih najbolj prepoznavnih naravnih znamenitosti. Sloviti več kot 27 metrov visoki morski lok se je po približno 550 letih zrušil v Tihi ocean. Strokovnjaki so njegov konec sicer napovedovali že leta, saj so pečine zaradi potresov, valov in erozije postajale vse bolj nestabilne. Lok se je najverjetneje zrušil med tropsko nevihto, ko je bil narodni park zaprt.
4: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
5: Lepo, sončno, jasno imamo, šibko burjo pri nas. Trenutne temperature pa v Komnu 16 stopinj, v Kobaridu 8, na Dobrovem 14 stopinj Celzija, bo pa šlo tja do 25, podobno tudi jutri, ko se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, no jutra pa so že kar hladna. Jutri bo v mraziščih malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6 pri nas oziroma ob morju okoli 10 stopinj. V ponedeljek se obeta spremenljivo do pretežno oblačno vreme, več jasnine bo na jugu, čez dan pa se bodo od severa začele pojavljati občasne krajevne padavine.
6: V dan Kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan Kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
7: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
5: Pozor, okvara vozila je na počasnem pasu na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani, na goriškem koncu pa brez posebnosti. Naj tako stane, srečno sem na poti.
7: Vikend na Radiu Robin in Nives Derman.
5: Lepo soboto želim, 5 minut čez 9, kaže ura, upam, da stojiste dobro in da ste v elementu, če vam pa pri tem pomagamo, zvala v Radia Robin, sem res vesela. No tokrat za vzdušje poskrbijo oni, ki letijo tam visoko, orli.
7: Radio Robin.

CCR, oh, CUZQ, oh, Nive, sem z vami. Dobar dan, dobro jutro, želim, 13. je čez 9. Ja, začel se je spektakel spektaklov in treba priznati, vedno znova fascinira Barkovljanka. Številna bela jadra na širnem obzorju nas vedno odpeljajo in morda vzbudijo tudi kaj nostalgije, tisto, ki so jo in jo še dan danes občutijo in doživljajo morski popotniki. No, če boste tudi tokrat odšli za doživetjem do Trsta, lahko obiščete tudi razstavo Matjaža Hmeljaka in Bogdana Sobana, ki sta pred dnevi predstavila svoj ustvarjalni pristop k snovanju digitalnih grafik, katerih izbor je na ogled v prostorih tržaškega knjižnega središča. Naslov razstave pa je Algoritemske slike. No, letošnja regata je kot vsako leto pisana tudi v bližnji okolici. Na občinah so v trgovinah že okrasili izložbe na temo jadranja. Najlepšo bo konzorci nagradil. Do 11. oktobra pa bodo gostinci ponujali lokalne dobrote v okviru pobude Itinerari del Gusto. Jutri, v četrtek in v soboto 10. oktobra pa bo društvo Gast priredilo vodene oglede opanskih bunkerjev. Zadevo je treba rezervirati na naslovu gast1@gmail.com. No, vrhunec dogajanja bo ob koncu tedna med 9. in 11. oktobrom. Prevozno podjetje Trieste Transporti pa bo v popoldanskih urah vabilo tudi obiskovalce na opensko postajo na ogled starinskega tramvaja. No, še kaj se bo našlo, boste pač sami poskrbeli in odkrivali, če se boste potepali po tržaškem krasu.

Michael Sembello, ne vem, jaz se tega manjaka ne naveličam. Ja, se malo čudno sliši, ok. Živjo, Nive sem z vami in medtem, ko smo poslušali muziko, jaz sem spet listala po Primorskih novicah. Danes smo jih na Robinu že prelistali. Ma tale članek me je malo posrkal, ne? Ker mi se o koncu, o zaključku življenja, tudi našega planeta, je vedno intrigantna tema, ki razburka naše občutke, čustva. Sedaj raziskovalci pravijo, da bo osončje razpadlo milijardokrat hitreje zaradi kaotičnega obnašanja in izmeta zunanjih planetov. No, prejšnje ocene o postopnem ugašanju sonca so bile namreč napačne. Zemlje tokrat že dolgo ne bo več, oziroma takrat, orbite zunanjih planetov pa bodo postale kaotične približno milijardo let po smrti Sonca. To drastično skrajša njihov pričakovani obstoj. Prejšnje ocene so napovedale namreč, da bodo orbite plinastih velikanov ostale stabilne približno bilijon let, kar znatno presega trenutno starost vesolja o novih dognanjih. No, znanstveniki vključno z Izakom Newtonom so dolgo časa verjeli, da bo Sonce ob ugašanju postopoma izgubljalo svojo maso, po tej teoriji bi se najprej razširilo v rdečo orjakinjo, nato pa skrčilo v belega pritlikavca. V tem scenariju bi Sonce v fazi rdeče orjakinje pogoltnilo Zemljo, Venero in Merkur, Mars bi iznotraj dela sistema preživel, saj kroži na varni razdalji. No, znanstveniki so verjeli, da bodo zunani planeti ta proces preživeli, njihove orbite pa bi se podvojile, ko bi Sonce izgubljalo maso. Pričakovali so tudi, da bo sistem razpadel šele čez 30 do 100 milijard let zaradi vpliva bližnjih zvezd, ki bi potovale mimo. No, ta trenutek nas seveda še vedno čaka milijarde let v prihodnosti, ko Sonce postane beli pritlikavec, se bo ohladilo in skrčilo na polovico sedanje mase. Naše osončje je sicer staro 4,57 milijarde let, Sonce pa ima pred seboj še približno 5 milijard let, preden postane rdeča orjakinja.

0: Sets, Deep Purple so nas za nekaj minut odpeljali na Robinu ob 9:30, pa vas odpeljamo našim rešiteljem naproti, ko se pač zgodi tisto, česar si nihče ne želi. Ogen. Ja, včeraj so pri novogriških gasilcih poklicnih in prostovoljnih izpostavili kar nekaj novosti, predali pravzaprav nekaj novosti v rabo. Katere in kaj dobrega prinašajo zanje, povemo na Robinu kmalu.
1: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
2: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
4: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
5: Miller.
6: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
7: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
8: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
9: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
10: Mortadela Antika Emilija Leoncini sedaj kar 27% ceneje. In tortellini mesni nadev 250 gramov, a v Sanju samo 1 euro 99 centov.
9: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
11: Otroška trgovina Evitas v Kromberku praznuje rojstni dan. Obiščite nas med 1. in 9. oktobrom ter praznujte z nami. Za vas smo pripravili posebne rojstnodnevne ugodnosti.
12: Postaja Vides.
13: Tako, prispeli smo. Greš ven?
14: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
12: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
15: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka kilogram sliv samo 1 euro in 19 centov. Smutkobar pa vas vabi na okusno pašto s pestom iz pistacije in češnjevim paradižnikom. Polavček.
16: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
17: Prijetno soboto voščim Vanja Trkman. Novogoriški poklicni in prostovoljni gasilci so bogatejši za nova vozila in opremo. Za poklicno gasilsko enoto Nova Gorica gre za več kot 600 tisoč evrov vredne pridobitve, s katerimi posodabljajo vozni park ter izboljšujejo pogoje za delo in intervencije. Največja pridobitev je nova gasilska avtocisterna z 8 tisoč litri vode vredna dobrih 300 tisoč evrov. Direktor Aleš Bajec.
18: Nove pridobitve bodo pripomogle za boljšo operativnost. Danes bomo tudi prerezali trak za nov garažni šotor v vrednosti 75 tisoč evrov, tako da s tem bomo oziroma smo zagotovili, da bomo imeli vsa vozila pod streho.
17: Poklicni gasilci so bogatejši še za vozilo za prevoz moštva, štirikolesnik UTV, kotalni zabojnik, termovizijsko kamero za zgodnje odkrivanje požarov, prenosno razsvetljavo in nove intervencijske čelade.
18: UTV štirikolesnik je sigurno pridel poštev za težko dostopne poti, recimo na Kras, času bo zelo prišlo v poštev. Nova gasilska avtocisterna zamenjuje starejšo cisterno, ki je bila stara 20 let, in tudi vozilo za prevoz moštva zamenjuje starejše vozilo, ki je bilo staro več kot 20 let.
17: Del opreme so pridobili tudi s pomočjo evropskih sredstev. Novosti pa so prevzeli tudi prostovoljni gasilci, in sicer novo gasilsko vozilo manj 4x4 za prevoz moštva ter 35 novih intervencijskih oblek. Podpredsednik društva Tadej Špacapan.
5: Pridobivamo novo gasilsko vozilo GVM-1 manj TGE 4x4 in 35 novih intervencijskih oblek. Novo vozilo bo prineslo varnejši prevoz moštva na intervencijo in glede na to, da je 4x4 lažji dostop do težjih poti. Pridobitev teh 35 novih intervencijskih oblek smo zelo ponosni, saj smo jo v celoti financirali sami z dolgoletnim delom.
17: Z novimi vozili in opremo bodo poklicni in prostovoljni gasilci izboljšali operativno pripravljenost ter zagotovili varnejše in učinkovitejše delo ob intervencijah.
0: Lepo sonce je nad nami danes, na Primorskem bo ponekod pihala šibka burja, temperatura pa bo šla do prijetnih 25 stopinj. Tako podobno bo tudi jutri, večinoma jasno vreme, razen da bo jutro kar hladno, od 1 do 6 ob morju okoli 10 stopinj. Ponedeljek se bo spremenilo, pretežno oblačno bo, več jasnine bo sicer na jugu Slovenije, čez dan pa se bodo od severa začele pojavljati občasne krajevne padavine, deloma plohe.
16: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Okvara vozila je na počasnem pasu na Primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani, na goriških cestah pa ne poročate o nobeni težavi, tudi o radarjih ali kontrolah. Nesrečno vsem na poti.
16: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Ja, pred nami paket dobre glasbe, Eros Ramazzotti, Joan Osborne, U2 in Falco. Uživajte.
16: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: con meja, z Ramacotijem smo vrli eno na jezik in še bomo na Robinu kakšno rekli v tem dopoldnevu. No, do novic je še dobrih 5 minut in do tja nam zapoje še naš Magnifik.
1: Minus 25% na vse, samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
2: 3, 2, 1. Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice in celotne postelje, sedaj kar do 52% ceneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
4: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
5: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
6: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
7: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu 2 izbranih izdelkov iz kolekcije jesen-zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. Palmanova Designer Village.com.
8: Jesen je odličen čas za nova okna.
9: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
8: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
9: Alu Plus Branik. Velik plus.
10: V optikah Spačokjali Vision je oktober mesec, ki skrbi za vaš vid. Opravite brezplačen pregled vida in ob tej priložnosti izkoristite kar 50% popust na vsa stekla na vaša nova očala. Spačokjali Vision. Obiščite nas tik čez mejo v Gorici in Sesljanu.
11: V dan kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
12: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: BMW je vedno dobra izbira, certificirana in malorabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Autovalis v Novi Gorici.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Rusija stopnjuje napade na ključne prometne povezave v Kijevu. Ponoči je bil tarča severni most čez Dnepr, kjer so bili poškodovani cestišče in plovila v vodi, promet v eno smer pa so ustavili. Le nekaj dni prej so ruske sile napadle tudi južni most, kar je v ukrajinski prestolnici povzročilo velike prometne zastoje. Od včeraj je omejen promet čez dva pomembna mostova, čeprav nista bila neposredno napadena. Ruske sile so ponoči napadle tudi Dnipro, kjer je zagorelo v poslovnem delu mesta. Na dan prihajajo nove podrobnosti dramatičnega incidenta na letu iz Dubaja v Tel Aviv. Kopilot, ki naj bi med poletom napadel kapitana in poskušal strmoglaviti letalo, zaradi svojih skrajnih pogledov, domnevno sploh ni imel dovoljenja za letenje niti v Omanu, čeprav je državljan. Kopilot naj bi sicer v pilotski kabini poškodoval indijskega kapitana, na to pasovanje odrli potniki in kopilota onesposobili. Letalo je varno pristalo v Saudski Arabiji. Preiskava še poteka. Argentinski potni list pa bo ponove mogoče dobiti tudi z dovolj globoko denarnico. Vlada namreč uvaja program državljanstva za tuje vlagatelje. Najcenejša pot bo neposreden in nepovraten prispevek državi v višini najmanj $350,000. Druga možnost je nakup posebnih državnih obveznic v vrednosti $800,000. Program naj bi začel veljati še letos, vlada pa želi z njim v državo privabiti več tujega kapitala.
3: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
4: Lep dan se je naredil, sončna lepa sobota je pred nami. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Trenutne temperature Komen, Šempeter 18, 13 v Tolminu, v Trstu pa je 19 stopinj, bo pa šlo tja do 25 stopinj Celzija. No tudi jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme s hladnim jutrom, pri nas bo okoli 10 stopinj, v noči na ponedeljek pa se bo od severozahoda začelo oblačiti, ponedeljek tako lahko pričakujemo spremenljivo do pretežno oblačno vreme in čez dan se bodo od severa začele pojavljati občasne krajevne padavine.
5: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 €.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Škoda.
8: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Ne poročate o radarjih ali kontrolah ali kakršni koli drugi zagati, vsaj na goriškem koncu ne, razen na primorski avtocesti, tam je zaradi okvare vozila ovira na počasnem pasu med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Previdno in srečno želim.
9: www.robin.si
10: Vikend na Radiu Robin in Neves Derman.
4: Živjo, dobrodošli na Robinu. 5 minut čez 10 je ura, čas za še eno kalvo ali pa za obilen zajtrk. No, za eno lepo novico pa bo treba malo počakati po Jennifer Lopez in Mr. Misterju. Potem pa povem kaj več.
10: Radio Robin.

7 Tonight, David Guetta in J-Lo, ja, dinamično gremo naprej na valovih Radia Robin. 12 jih je čez 10 in ja, tu je vroča novica. Se bo smučalo na Kaninu. Ja, obnova smučišča Kanin, ki že 3 leta ne obratuje, bi se, kot kaže, vendar le kmalu lahko začela, vsaj tako poroča Delo. Občina Bovec naj bi v kratkem z južnotirolskim proizvajalcem žičniških naprav

Leitnerjem podpisala pogodbo o soinvestiranju pri obnovi smučišča Kanin. Poleg zasebnega vlagatelja naj bi denar za oživitev našega najvišjega smučišča primaknila država in sicer menda dvakrat več, kot je obljubljala prejšnja vlada. Napoveduje predsednik komisije za oživitev Kanina in poslanec SDS Daniel Krivec, ki je tudi podpredsednik državnega zbora. No, Leitner, ki ima sedež v Starcingu, Vipiteno, je eden vodilnih svetovnih proizvajalcev žičniških sistemov. V Sloveniji jih najdemo v Kranjski Gori, na Kopah in, na Krvavcu. No, južnotirolski velikan je del koncerta HTI, ki je lani imel skoraj 5000 zaposlenih v 22 proizvodnih lokacijah. Sliši se fino, pa da vidimo, ali bo tokrat res šlo glede na podporo tokratne vlade.

0: Unwritten, Natasha Bedingfield. Moje ime je Nives in z veseljem vam delam družbo danes na valovih Radia Robin. 22 minut je čez deseto. Po zapažanih domačinov solkancev se neki dogaja že cel teden. On vadi manever, ki ga ne more izpeljati kar vsakdo in ga bo danes pokazal vsem nam radovednim. Letalec Benjamin Ličer ob 120. letnici bohinjske proge bo preletel z letalom pod Solkanskim mostom.
1: Bomo nadleteli most za vsemi štirmi letali, mogoče enkrat, dvakrat, trikrat, potem se pa oni odvojijo, potem pa jaz nastopim, bom dejansko pod letu pod mostom, potem mogoče to ponovil dvakrat, trikrat in potem pa imel še akrobatski nastop nad samim mostom. Tako da to glih vsak pa ne more delati. Ne?
0: Ja, verjamem. Vrhunec praznovanja ob 120. obletnici bohinjske proge bo skratka danes, ob 14. v Solkanu, ko bo, kot rečeno, pilot Benjamin Ličer z letalom poletel pod obokom Solkanskega železniškega mostu. Atraktiven dogodek v organizaciji obalnega letalskega centra Portorož v sodelovanju z Novogoriško mestno občino bo tako na poseben način povezal tehniško dediščino, prostor in zgodbo bohinjske proge. 120. obletnica bohinjske proge je priložnost za praznovanje izjemne tehniške in kulturne dediščine ter hkrati seveda za pogled naprej, trajnosti, mobilnosti in tesnejšem povezovanju destinacij ob progi. Vabljeni!

0: Kalifornija, rad letel bi, ja, pa dejmo leteti tudi mi skupaj. Dragi poslušalci, na Robinu smo kmalu na Krasu. Nova kulturno-umetniška sezona se je začela v Kosovelovem domu Sežani z bogatim programom, tudi filmskim. No, več o vsebini izvemo kmalu.
1: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares,
2: bi mu prisluhnil.
1: Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banović, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki jih boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
3: V četrtek 8. oktobra prihaja dan Univerze v Novi Gorici. Od 11. do 15. bo vse mesto polno dogajanja in izzivov. Še posebej pa vabljeni med 15. in 18. uro v Epic centru na zanimiva predavanja in projekcije kratkih filmov. Dan Univerze v Novi Gorici. Živela znanost in umetnost. Pridi več na ung.si.
4: Zakaj bi za kredit plačali več? Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
5: Kopalna kad?
6: Stran z njo.
5: Ploščice?
6: Stran z njimi.
5: Kopalniško pohištvo?
6: Vse gre ven. V Hiperčeramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov. Tudi na že znižene izdelke.
5: Kam greva?
6: V Hiperčeramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperčeramika.si. Greva?
5: Vzela si mi besedo z ust.
6: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v...
7: Hiperčeramika.
8: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
9: Alpsko mleko 3,5 odstotka, 6x1 liter, samo 5,99 evrov. In detergent tekoči Marsilija 35 miric, Chanté Clair sedaj kar 26 odstotkov ceneje.
8: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
10: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra, znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.
11: Poskrbimo za lep izgled vrta tudi jeseni. Komunala Nova Gorica vam nudi veliko možnosti za nove ozelenitve in popestritve za vaš dom. V cvetličarni so v prodaji dekorativne strukturne rastline z jesensko obarvanim listjem in plodovi. V kombiniranju ne smejo manjkati mačehe, tako drobnocvetne kot velikocvetne ali trenutno trendne viseče, ki so najbolj primerne za balkone. Sortiment rastlin naj vsebuje tudi ciklame in jesenske vrese, ki bodo dopolnjevale naše nasade z belo-roza za vijoličastimi cvetovi do konca jeseni. Veliko užitkov in čim manj skrbi pri vrtnarskih delih pred zimskim počitkom vam želi Komunala Nova Gorica.
12: Iščete novo jedilno mizo in stole? Potem pohitite v Gremar, kjer vas do 4. oktobra čaka posebna akcija. Ob nakupu 6 stolov dobite mizo s kar 50% popustom. In še dobra novica, pohištvo imamo vedno na zalogi. Izberete, kupite in odpeljete. Obiščite nas na Lokavški cesti v Ajdovščini. Gremar, vse za dom. In to ugodno.
13: Postaja Vides.
14: Tako, prispeli smo. Greš ven?
15: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
13: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
16: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
17: V Ajdovščini v petek, 9. oktobra.
18: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
19: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Prijetno soboto želim Kenijan. Nova kulturno-umetniška sezona v Kosovelovem domu Sežana se začenja. Letos ob abonmajski ponudbi ponujajo tudi bogat filmski program, živahno razstavno dejavnost in številne dogodke v okviru Kosovelovega leta. Direktorica Kosovelovega doma Katja Jordan.
20: Nova sezona prinaša 5 abonmajskih ciklov, s katerimi želimo nagovoriti različne generacije, okuse in interese naših obiskovalcev. Vsak na svoj način ponujajo kakovostne vsebine, hkrati pa skupaj tvorijo program, ki je zelo raznolik. Največji poudarek pa bi vendarle dala prav kakovosti in raznolikosti. Želimo, da Kosovelov dom Sežana ostane prostor, kamor se ljudje radi vračajo in kjer vedno najdejo nekaj zase.
2: V filmskem programu ohranjajo vse obstoječe programe, od abonmajske filmske sedmice in do poldanske torkove filmske budnice ter pogovornih četrtkov do Cicikina, filmarije in film šule. Slednji trije sklopi so še posebej namenjeni otrokom in mladini. V okviru razstavne dejavnosti veliko galerijo že krasi državna tematska razstava Gnoj je zlato. V mali galeriji bo konec meseca odprta razstava Krasni odtisi mlade umetnice Nike Černigoj. Nadaljuje se tudi, kot že rečeno, Kosovelovo leto.
20: Kosovelovo leto za nas ni samo obeleževanje obletnice, ampak predvsem priložnost, da ponovno premislimo, kaj nam njegova misel danes pomeni. Kosovel je bil izjemno sposoben, zato želimo, da je njegov duh prisoten predvsem v odprtosti programa in v tem, da kultura ostaja prostor za razmislek, za dialog in doživljanje.
2: V začetku oktobra bo na velikem odru uprizorjena koncertna predstava Jaz sem življenje, omikani punker v kozmosu. Veselijo se tudi novoletnega koncerta moškega pevskega zbora Srečko Kosovel Ajduščina in mešanega pevskega zbora Obala Koper. Pomemben del delovanja Kosovelovega doma je vzgoja in sodelovanje z vzgojno-izobraževalnimi ustanovami. Letos veliko sodelujejo in se še bolj povezujejo prav z domačimi šolami in vrtci.
0: Sončna lepa sobota je pred nami, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja, med 14 in 19 stopinjami Celzija pa se trenutno giblje temperatura, ki bo šla še gor tja do 25 stopinj. Tudi jutri se bo nadaljevalo večinoma lepo, jasno vreme s hladnim jutrom, pri nas okoli 10 stopinj, v noči na ponedeljek pa se bo od severozahoda začelo oblačiti, ponedeljek bo tako spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo na jugu Slovenije, čez dan pa se bodo od severa začele pojavljati občasne krajevne padavine.
21: Promet za Goriško, nič 80, 22, 55.
0: Nič posebnega na cestah na goriškem koncu, naj tako ostane. Previdno in srečno na poti želim.
22: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Ja, z glasbo si bomo še malo polepšali tole sončno soboto, začenjamo pa z Belindo Carlisle. Uživajte.
22: Radio Robin, tvoji najljubši.

0: Kaj bi, če bi Enix Band, ja, na tih deževen dan, se lahko marsikaj zgodi. No in vreme, kot smo slišali, se bo svižilo že v začetku tedna, v ponedeljek bomo tako lahko naredili kaj, kar ne pride na vrsto, ko zunaj sije sonce. No, glede na to, da so dnevi že pošteno kratki, bo prišlo morda prav kavčanje s kakšno dobro knjigo. Na Robinu pa kmalu poskrbimo še za eno prijetno stvar, glasbeno razvajanje. Skupina Starship je kmalu z nami.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC na Gode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
4: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.
1: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
5: Miller.
6: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
7: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
8: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
9: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto, 3. in nedeljo, 4. oktobra. Ob nakupu dveh izbranih izdelkov iz kolekcije jesen zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. palmanovadesignervillage.com.
10: Otroška trgovina Evitas v Kromberku praznuje rojstni dan. Obiščite nas med 1. in 9. oktobrom ter praznujte z nami. Za vas smo pripravili posebne rojstnodnevne ugodnosti.
11: Ni vsak klik prava izbira. Vprašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
12: Meblo Jogi jesenske ugodnosti. Prihranite 15% na Meblo Jogi vzmetnice, vzglavnike in naduložke. Klik na meblojogi.si.
13: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
14: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
13: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
15: Vrtnarija Kodrič ob vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
16: Polavček.
17: V Polavčku od srede do ponedeljka kilogram sliv samo 1,19 €. Smutkobar pa vas vabi na okusno pašto s pestom iz pistacije in češnjevim paradižnikom.
16: Polavček.
18: Mene kar zebe.
19: Diagnoza? Slaba izolacija.
18: Kaj pa rešitev?
19: Preprosto. Gramint.si. Oktobra brezplačni toplotni izračuni in nasveti.
20: Gramint. Kakovost materialov za udobje bivanja.
21: To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: Poslušali ste magazinsko oddajo Jutranji program na Radiu Robin.
1: Vam je toča poškodovala vaše vozilo? Brez panike. Trgo ABC uredi vse. Od cenitve do popravila. Smo pogodbeni servis za vse zavarovalnice.
2: Vaš Trgo ABC Ajdovščina.
0: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V bližini Hormuške ožine sta bila v nekaj urah napadena dva naftna tankerja. Prvega je zadel neidentificiran izstrelek, zaradi česar je na ladji zmanjkalo elektrike in je izbruhnil manjši požar. Posadki ga je uspelo pogasiti, tanker pa je nadaljeval plovbo. Nekaj ur pozneje je bil vzhodno od Omana zadet tanker za prevoz surove nafte. Tudi njegova posadka je na varnem. Kdo stoji za napadoma, za zdaj ni znano, prav tako ne poročajo o okoljski škodi. Severna Koreja je znova izstrelila balistično raketo. Po navedbah južnokorejske in ameriške vojske jo je Pjongjang danes izstrelil proti vzhodu, raketa pa je padla v morje zunaj japonske izključne gospodarske cone. Gre za že drugo severnokorejsko izstrelitev v manj kot dveh tednih. Tokratni preizkus prihaja le dan po novem zaostrovanju odnosov s Seulom. Južna Koreja namreč zahteva opravičilo zaradi severnokorejskih min na demilitariziranem območju. O eksploziji ene od njih naj bi bila ta teden huje ranjena južnokorejska vojaka. Nevarne kemikalije pa se skrivajo tudi v izdelkih, ki jih uporabljamo vsak dan. Testiranja potrošniških organizacij so jih odkrila v tretjini vzorcev spodnjega perila, vseh testiranih slušalkah in v 60% otroških majic UV zaščito. Zveza potrošnikov Slovenije opozarja, da so posebej ranljivi otroci in ženske, sledi nekaterih kemikalij pa so našli tudi v telesih slovenskih otrok. Potrošnikom zato svetujejo, naj nova oblačila pred prvo uporabo vedno operejo, pri otrocih pa omejijo uporabo parfumov, dišav in osvežilcev zraka.
4: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
5: Lepa sončna sobota je pred nami. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja, temperatura pa bo šla do poletnih 25 stopinj. Tudi jutri bo podobno, sicer s hladnim jutrom okoli 10 stopinj pri nas. V ponedeljek pa sprememba, spremenljivo do pretežno oblačno. Več jasnine bo na jugu Slovenije, čez dan pa se bodo od severa začele pojavljati občasne krajevne padavine, deloma plohe.
6: V dan Kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan Kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
0: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
5: Na Goriškem ni nič posebnega, no zastoji pa so na cestah Šmare Koper in na relaciji Izola Strunjan. Tam so zastoji v obe smeri. Okvara vozila je na primorski avtocesti pred Črnim Kalom proti Ljubljani. Previdno in pazljivo, pa srečno proti cilju želim.
7: www.robin.si.
0: Vikend na Radiu Robin in Neven Sterman.
5: Hopla, dobrodošli na Robinu ob 11 in 3 minute. No, medtem ko pri vas že diši, če ne po kosilu, pa po ideji, kaj za kosilo, pri nas mešamo naprej koktajl dobre glasbe, sestavine, malo džinksov in ščepet džibonija. Za lepo soboto.
0: Radio Robin.

Kolesarska je danes v teku, drugi dan Evropskega prvenstva v kolesarstvu poteka, ki ga gosti Slovenija in sta na sporedu preizkušnji članic in mladincev. Dirko pa so že začeli ob 9. v Šenčurju. Na 110-kilometrski trasi se bo nabralo skupno 2020 višinskih metrov. Od Slovencev nastopajo Maj Bohak, Vanja Kuntarič Žibert, Nik Muršec, Max Olenik, Urban Repše in Gal Stare, ki je bil na septembrskem SP-ju v Kanadi šesti. Članice pa bodo dirko začele v Ljubljani in sicer ob 1:30, čaka jih skupno 130 km, vključno z dvema šenčurskima krogoma s prečkanjem Možjance. Na štartu bodo Nika Bobnar, Špela Keren in Tjaša Sušnik, zaradi poškodbe pa ne bo nastopila Urška Žigart. V nedeljo, jutri, boste na sporedu preizkušnja mladink, štartom ob 9 in vrhunec prvenstva z dirko članov ob 12:30.

Avantura počinje, Jinxi so nam prepevali na sobotnem Robinu. Ja, vsaka avantura se enkrat konča, se mi zdi. Ali pač ne. Življenje je pravzaprav ena sama avantura. No, tudi

0: Alvaro Soler, ja, malo smo se tudi mi razmigali, da smo se mogoče ugreli in še bolj prebudili. Sicer pa je že 11:21 minut čez, poslušate sobotni program Radio Robin, z vami sem Nives, no ta teden nas je v studiju Radio Robin obiskala Maja Kevc, predstavila je novo avtorsko skladbo, ki se nanaša na ljudi, ki nas zaznamujejo tako močno, da nekaj njihovega ostane z nami tudi, ko se naše poti razidejo. Ta pesem je predvsem v hvaležnosti za srečanja, ki so bila dovolj velika, da so nas spremenila, pravi, ob svojem novem avtorskem glasbenem izdelku. Povejmo, kaj še rekla.
1: Zdaj sem bila presenečena nad tem, da v bistvu ta pesem šla skoraj da viralno, že preden sem jo izdala. Še bolj sem bila pa presenečena nad tem, da so mi potem ljudje, ne samo, da so mi zaupali svoje zgodbe, bolj sem bila pozitivno presenečena nad tem, koliko ljudi je tukaj pri nas v Sloveniji, ki so taki sončni, srčni, da znajo se nasmejati.
0: Tako, za mojo, za našo dušo, dejmo reč zdaj Maja Kevc na valovih Radia Robin.

0: Nina Pušlar s Tiškim kvartetom nas je na Robinu malo raznežila. Mimo grede, Nina je nova opečena mama. Se sicer še ne ve, ali sinkotu ali hčerkici, skratka naj rase in se razvija. Tako kot razvijamo in razpredamo program tudi na valovih Radia Robin, no tokrat gremo v lokalnih novicah v Ajdovščino. Na sotočju Vipave in Hublja po novem vabijo k odklopu in priklopu na naravni Wi-Fi. Kaj so tam uredili in zakaj imajo posebno vlogo štirje kamni v nadaljevanju?
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lep sobotni pozdrav vam pošiljam Uroš Simčič. V Ajdovščini so odprli poseben kotiček v naravi, ki na tako imenovano sotočje Vipave in Hublja vabi v mir in sprostitev. Nastal je na pobudo mladih Ajdovcev, ki so preko participativnega proračuna Moja pobuda zagotovili sredstva za poseg na sotočju. Sodelujoča pri organizaciji projekta Kristina Sojer Petrovič.
3: Skupina se je zbrala in naredili smo po mojem res lep projekt, ker že živi. Tako da ja, prostor sem da zaživel in ljudje ga radi obiščejo.
2: Bistvo projekta so štirje kamni, ki so umeščeni v ta prostor s posebnim namenom. V srednjega sta vklesani moška in ženska podoba, ki kot varuha bdita nad sotočjem. V mestu posekane topole so dobile novo življenje v obliki klopi, ki bodo obiskovalcem nudile prostor za oddih. Ta je ograjen s količki in dopolnjen s premišljeno zasaditvijo.
3: Prenos nekih teh energij, vemo, da so kamni v bistvu na nek način taki generatori informacij, ne? In smo jih tudi tja postavili z namenom, da zadržijo to energijo, bom rekla, prostora in jo tudi potem prenesejo naprej. Takim, bom rekla, za eno tako kratko meditacijo smo jih tudi povezali med sabo, tako da v bistvu ustvarjajo en tak poseben prostor v tistem okolju in skupaj s kozmogramom, ne, pa smo mu dali še podaten dih tega ravnotežja, ne, v bistvu sklesan z luzno miro in z mislijo na tisti prostor. Sklesano je tudi bil točno tam na tistem prostoru, ker kamen stoji.
2: Prostor je stalno odprt, po besedah pripravljavcev tudi že dobro obiskan med domačini in ostalimi obiskovalci. Želijo pa si, da bi ta prostor na sotočju Vipave in Hublja živel še naprej s pomočjo ravno njih, obiskovalcev.
3: Na nek način vzdržujejo, prvo se pravi skozi samo občutje, drugo pa tudi čist fizično, ne, ker se že nabira, ne vem, razni odpadki. Tako da mogoče čist tudi ta zavedanje potočja nazaj, tisto, kar je ja prineslo. Glavni namen to, da se tam umiriš, da začutiš vodo in da se prepustiš.
2: Še dodaja Kristina Sojer Petrovič.
0: Sončna sobota je pred nami, tudi jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. S hladnim jutrom pri nas bo okoli 10 stopinj in temperaturami čez dan okoli 25 stopinj Celzija. No, v noči na ponedeljek pa se bo od severozahoda začelo oblačiti. Ponedeljek bo tako spremenljivo do pretežno oblačno vreme, več jasnine bo na jugu Slovenije. Čez dan pa se bodo od severa začele pojavljati občasne krajevne padavine, deloma plohe.
1: Promet za Goriško. Nič 80 22 55.
0: Ne poročate o radarjih ali kontrolah ali kakršnikoli drugi zagati na goriškem koncu. Skratka, vse ok, naj tako ostane tudi v bodoče. Srečno vsem, če ste na poti.
1: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Ja, pred nami spet paket prijetne dobre glasbe, tako da uživajte.
1: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Na poti in oddelek.
1: Ko se nasmehneš, se zameš slabi čas. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy and Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
3: Torkovo oddajo tokrat namenjamo praznovanju. Gimnazija Nova Gorica letos obeležuje 20 let športnega in 25 let umetniškega oddelka. Kakšni so bili začetki in kaj dijakom ponujajo danes, spregovorimo v prvem delu. Praznično razpoloženi pa ostanemo tudi v drugem, ko skupaj z Bohinjsko progo praznujemo 120 let delovanja. S kakšnimi izzivi se sooča danes?
4: Popraševanje po prevozu koles se stalno povečuje, spodbujamo kolesarski turizem, trajnostno mobilnost, žal pa kapacitet. Temu ne sledijo tudi zaradi čisto objektivnih omejitev.
3: Več pa v torek, takoj po 11. uri, samo na Radio Robin.
5: Minus 25% na vse, samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
6: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov. Ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
7: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
8: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
9: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.

0: Local, vsi umodrem vabljeni.
1: Odprite INR pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
2: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
4: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
5: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
6: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično, vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
7: Ker poletju sledita jesen in zima, vas kakovostno ogrevanje vse bolj zanima. Servis Pinter vam strokovno pokima. Ja, naprave Bosch in Vaillant so prima.
8: Za nakup, montažo in vzdrževanje naprav bo Servis Pinter več kot naprav. Mojstri za toplotne črpalke, peči na pelete in plinske peči so vam na voljo na servis-pinter.si.
9: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: Vsak dan prinaša nekaj novega, zato bodite pripravljeni na vse, kar sledi. Odkrite novo Toyota Yaris Cross Hybrid, že od 22 990 evrov, z do 10-letnim jamstvom.
1: Vabljeni v Toyota Center Auto Valis Nova Gorica.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Napad na kopilota na letalu družbe Fly Dubai je bil po ugotovitvah preiskovalcev načrtovano teroristično dejanje. Tožilstvo Združenih arabskih emiratov je sporočilo, da je kopilot med sredinim poletom iz Dubaja v Tel Aviv kapitana napadel sekiro za nujne primere in skušal prevzeti nadzor nad letalom. Preiskovalci zdaj analizirajo digitalne in druge dokaze, da bi ugotovili njegov motiv in okoliščine napada. Mediji ob tem poročajo, da omanski kopilot zaradi radikalnih stališč v svoji državi ni imel dovoljenja za letenje. Francoski dijaki so množično odšli na ulice, protesti pa so prerasli v nasilne spopade s policijo. Mladi opozarjajo na pomankanje učiteljev, prenatrpane razrede, dotrajane šole in napovedane proračunske reze. Protesti so prizadeli več kot 700 šol po državi, policija je samo v petek pridržala skoraj 1750 ljudi. Gorele so barikade, policija je uporabila solzivec, poškodovanih je bilo najmanj 65 zaposlenih. Oblasti med tem trdijo, da so se protestom pridružile tudi skupine, ki z dijaki nimajo nobene povezave, kritiki pa, da gre za politično izkoriščanje mladih zaradi predvidenih proračunskih rezov globoko zadolžene države. Američanka Krista Pike pa je po neuspešnem poskusu usmrtitve še vedno nezavestna in priključena na respirator. Tennesseeju so jo v sredo brizgali dva smrtonosna odmerka, vendar je preživela. Njeni odvetniki trdijo, da so pazniki najmanj 7-krat poskušali najti primerno žilo in da je sredstvo, ki naj bi jo usmrtilo, najverjetneje namesto v krvni obtok steklo v tkivo.
4: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
3: Danes in jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, na višje dnevne temperature pa bodo danes od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
5: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Škoda.
8: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Zastoj so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cestah Izola Strunjan v obe smeri Šmarje Koper in Lesse Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Tade se Wyclef ka pala avek nou. Pwa zwa lè skou nan zon nan men. A, ou kon ba yo men. Lore nou la.
1: Bonsoir.
0: Ki ba miye kler wakale la. Refuge nan zon nan kade. Atensi.
2: Jutra so najlepša z jutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
3: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
4: Pozor, to ni le še eno predavanje. To je večer, ki te lahko ustavi in premakne. Živim zares. Na odru bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzigler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Morda boš domov odšel z več miru, več energije in novim pogledom nase. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
5: V četrtek, 8. oktobra, prihaja Dan Univerze v Novi Gorici. Med 11. in 15. uro bodo na različnih lokacijah po Novi Gorici potekale zanimive predstavitve, delavnice in izzivi. In pozor! Za 3 uspešno opravljene izzive te na Trgu Evrope čaka nagrada. Pridi, preizkusi se, spoznaj nekaj novega. Več na unag.si.
6: Več kot 1400 otrok in 2000 starejših na Goriškem vsako leto začuti toplo dlan pomoči prostovoljcev Goriške območne Karitas. Pomagajte nam pomagati tudi vi. Pridružite se nam v petek, 9. oktobra ob 19. uri v športni dvorani osnovne šole Milojke Štrukel v Novi Gorici na dobrodelni prireditvi Goriška dlan. Z nami bodo Špadni fantje, Marko in Mirko Vuksanović, plesni klub Kre Art, mladinski in otroški pevski zbor osnovne šole Dornberg in mnogi drugi. Kot je zapisal Srečko Kosovel, daj mi roko, prijatelj. Prisluhnimo pesniku in se vidimo 9. oktobra.
7: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
8: Mortadela Antika Emilija Leoncini sedaj kar 27% ceneje. In tortellini mesni nadev 250 gramov, a v Sanju samo 1 euro 99 centov.
7: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
9: Hiša Daril ima zate pripravljeno največjo izbiro mask in dekoracij.
10: Obišči tebi najbližjo Hišo Daril.
11: Strašna ponudba pa te čaka tudi na
10: Hiša Daril pika si.
12: Postaja Vides.
13: Tako, prispeli smo. Greš ven?
14: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
12: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.

0: Teraz v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Denar ni samo matematika, je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
3: Vstopnice na eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Danes in jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
5: Zastoj so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cestah Izola-Strunjan v obe smeri Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: 3, 2, 1.
1: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nova kolekcija sedežnih garnitur z dobavo v le 25 dneh in jedilniški stoli sedaj kar do 40% ceneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
3: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar. Dom udobja.
4: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
5: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
6: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu dveh izbranih izdelkov iz kolekcije jesen zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. Palmanova Designer Village.com.
7: Otroška trgovina Evitas v Kromberku praznuje rojstni dan. Obiščite nas med 1. in 9. oktobrom ter praznujte z nami. Za vas smo pripravili posebne rojstnodnevne ugodnosti.
8: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
9: V Ajdoščini v petek 9. oktobra.
10: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
11: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
10: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
12: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.

0: vse v velikosti, je pa fajn imeti izbiro. Apia.
1: V optikah Spačokjali Vision je oktober mesec, ki skrbi za vaš vid. Opravite brezplačen pregled vida in ob tej priložnosti izkoristite kar 50% popust na vsa stekla na vaša nova očala. Spačokjali Vision. Obiščite nas tik čez mejo v Gorici in Sesljanu.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC na Gode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Preiskovalci ugotavljajo, ali je bil kopilot, ki je skušal prevzeti letalo družbe Fly Dubai, povezan s teroristično organizacijo oziroma ali je imel pri napadu pomoč. Omanski državljan je kapitana napadel sekiro za nujne primere, nato pa je letalo z več kot 170 ljudmi na krovu začelo strmo izgubljati višino. Poškodovanemu kapitanu je uspelo odpreti vrata pilotske kabine, potniki pa so napadalca obvladali. Letalo sta nato rezervna pilota varno pristala v Saudski Arabiji. Preiskovalci menijo, da je šlo za načrtovano teroristično dejanje. Demokratična republika Kongo se spopada z najhujšim izbruhom ebole doslej. Od maja so potrdili že 8300 okužb, umrlo je več kot 4000 ljudi. To pomeni, da se skoraj polovica potrjenih primerov konča s smrtjo. Zajezitev epidemije dodatno otežujejo oboroženi spopadi in nezaupanje prebivalcev v oblasti. Zasev virusa, ki ga povzroča sedanji izbruh, strokovnjaki še preučujejo, cepiva in zdravila, so pa med zdravstvenimi delavci v okviru raziskave že začeli uporabljati prve odmerke cepiva. Cristiano Ronaldo pa je za nov vihar okoli portugalske reprezentance potreboval le en všeček. Na družbenem omrežju je namreč všečkal zapis nekdanjega brazilskega reprezentanta Filipeja Mela, ki je Ronaldove soigralce obtožil, da svojemu kapetanu ne izkazujejo dovolj podpore in spoštovanja. Melo je njihov odnos primerjal z Argentinci in Lionelom Messijem, ter zatrdil, da je razlika ogromna. Ronaldo zapisa ni komentiral, je pa njegov všeček znova sprožil ugibanja o odnosih znotraj portugalske reprezentance.
4: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
3: Danes in jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, na višje dnevne temperature pa bodo danes od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
5: V dan Kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan Kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
6: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
3: Zastoj so na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cestah Izola Strunjan v obe smeri Šmarje Koper in Lesse Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Minus 25% na vse, samo do sobote. Presenetljivo Dipo. Jesen je odličen čas za nova okna.
1: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
0: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
1: Alu Plus Branik. Velik plus.
2: Potrebujete kredit? Najugodnejši potrošniški kredit v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
3: Kopalna kad?
4: Stran z njo.
3: Ploščice?
4: Stran z njimi.
3: Kopalniško pohištvo?
4: Vse gre ven. V Hiperčeramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov. Tudi na že znižane izdelke.
3: Kam greva?
4: V Hiperčeramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperčeramika.si. Greva?
3: Vzela si mi besedo z ust.
4: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v
5: Hiperčeramika.
2: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamar.com.
6: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
7: Alpsko mleko 3,5%, 6x1 liter, samo 5,99 evrov. In detergent tekoči Marsilija 35 miric, Chanté Claire, sedaj kar 26% ceneje.
6: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
8: Iščete novo jedilno mizo in stole? Potem pohitite v Gremar, kjer vas do 4. oktobra čaka posebna akcija. Ob nakupu 6 stolov dobite mizo s kar 50% popustom. In še dobra novica, pohištvo imamo vedno na zalogi. Izberete, kupite in odpeljete. Obiščite nas na Lokavški cesti v Ajdovščini. Gremar, vse za dom. In to ugodno.
9: Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2 vabljeni na brezplačne dogodke festivala Kraška gmajna. Več na www.visitkras.info.
10: Danes in jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 19 do 23 na Primorskem do 25 stopinj.
11: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
10: Zastoj so na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cestah Izola Strunjan v obe smeri Šmarje Koper in Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

0: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24 999 evrov.
1: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Škoda.
2: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
3: Mene kar zebe.
2: Diagnoza? Slaba izolacija.
3: Kaj pa rešitev?
2: Preprosto. Gramint.si. Oktobra brezplačni toplotni izračuni na sveti.
4: Gramint. Kakovost materialov za udobje bivanja.
5: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
6: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
7: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinski servis Petrol.
8: Sreča ne pozna urnika. Kazino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
9: Meblo Jogi jesenske ugodnosti. Prihranite 15% na Meblo Jogi vzmetnice, vzglavnike in naduložke. Klik na meblojogi.si.
10: Postaja Vides.
11: Tako, prispeli smo. Greš ven?
12: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
10: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
12: Tjara Shopping, največji in najbližji. V Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

boogie boogie stvar je sam nor, je sam nor, aha, je sam u boogie boogie boogie boogie boogie stvar. Ko znoriš takoj se lažje diha, zdaj vsak človk se mi nasmiha, tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravjo in me crkljajo, za me ni problemov, ni ovir, res vkar sem nor, jaz mam krompir. Vsak dan neizmerno se zabavam, kogar hočem lahko zaje, človek sem, ker nič več ne nasrka, vsi vedo, da mene luna. Če bi normalen bil,

0: ABC vam predstavlja.
1: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajeni avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
0: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. NSI je na programskem kongresu predstavila svojo vizijo Slovenije do leta 2030. Predsednik stranke Jernej Vrtovec je poudaril, da mora prihodnost države temeljiti na domoljubju, družini ter ohranjanju slovenske identitete in kulture. Pri reševanju demografskih težav zagovarja večjo podporo družinam in staršem, ne priseljevanja, izrekel se je tudi proti burkam in nikabom v šolah. Za uresničitev politične vizije je pozval k enotnosti desnice, člane pa tudi k udeležbi na prihajajočih referendumih in lokalnih volitvah. Umetna inteligenca prihaja tudi v severnokorejske rakete. Pjongjang je sporočil, da je danes preizkusil novo strateško balistično raketo srednjega dosega, ki uporablja umetno inteligenco in lahko med letom na nizki višini spreminja svojo pot. Izstrelitev sta potrdili južnokorejska in ameriška vojska. Raketa je po navedbah Tokija padla v morje zunaj japonske izključne gospodarske cone. Severna Koreja tako nadaljuje razvoj vse naprednejših raketnih sistemov. Bi lahko Atlantik letos prvič v satelitski dobi ostal povsem brez orkana. Septembra, ki je običajno vrhunec sezone, se ni razvil niti eden, prvič po več kot 30 letih. Glavni razlog je izjemno močan El Niño, ki spreminja vetrove nad Atlantikom in preprečuje nastanek orkanov. Povsem drugačna slika je na vzhodu Tihega oceana, kjer so letos zabeležili že 9 orkanov. Atlantska sezona se sicer konča šele konec novembra, zato rekord še ni zagotovljen.
4: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
3: Danes in jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, na višje dnevne temperature pa bodo danes od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
5: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Škoda.
8: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Zastoj so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cestah Izola-Strunjan v obe smeri Šmarje-Koper in Lesse-Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
9: www.robin.si.
10: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
11: Radio Robin mi všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalce.
10: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
12: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy and Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
13: Ne nekoč, ko bo manj dela. Ne takrat, ko bo manj stresa. Zdaj je čas, da zaživiš zares. Pridruži se dr. Saneli Banović na večeru iskrenih spoznanj in konkretnih nasvetov za boljše počutje. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Živim zares je večer, ki ga nameniš najpomembnejši osebi v svojem življenju, sebi. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
14: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
10: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
15: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
10: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
12: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy and Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
7: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
16: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
17: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
18: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
19: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
20: Kopalna kad?
21: Stran z njo.
20: Ploščice?
21: Stran z njimi.
20: Kopalniško pohištvo?
21: Vse gre ven. V Hiperčeramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov. Tudi na že znižene izdelke.
20: Kam greva?
21: V Hiperčeramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperčeramika.si. Greva?
20: Vzela si mi besedo z ust.
21: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v...
22: Hiperčeramika.
23: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
24: V Ajdoščini v petek, 9. oktobra.
3: Danes in jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, na višje dnevne temperature pa bodo danes od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
8: Prometni servis Radija Robin, 0,80-22-55.
3: Zastoj so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cestah Izola-Strunjan v obe smeri Šmarje-Koper in Lesse-Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
25: Radio Robin in 62 minut.
26: Lepo pozdravljeni na valovih Radia Robin. Danes vas bom skozi oddajo popeljal Kenijan. Tema pa na prvi pogled strokovna, a razložena povsem na preprosto, ljudsko, laično. Morda je med vami poslušalci malo takšnih, ki vedo, kaj so briški izzivi. To so strokovno medicinsko srečanje oziroma simpozi namenjen predvsem zdravnikom in drugim zdravstvenim strokovnjakom, katerega začetki segajo približno 25 let nazaj. Vsako leto izberejo določeno medicinsko temo, predvsem z področja hematologije, onkologije in krvnih bolezni, sodelujejo pa specialisti različnih strok ter zdravniki iz lokalnega okolja. V preteklosti so denimo obravnavali limfome, akutno levkemijo, hemostazo, zaplete pri zdravljenju raka in obvladovanje bolečine. Zakaj govorimo o tem? Ker seveda zdravniki obravnavajo in zdravijo prav nas, navadne ljudi. Letošnji briški izzivi so 17. septembra potekali v kleti Dobrovo. Osrednja tema pa so bile bolezni levkocitov oziroma spremembe bele krvne slike. Organizirala sta jih Goriško zdravniško društvo v okviru Slovenskega zdravniškega društva in Splošna bolnišnica doktorja Franca Derganca Nova Gorica. Med glavnimi organizatorkami je vsa ta leta zdravnica Nataša Fikfak, ki nam tako pove, zakaj so bili za glavno letošnjo temo izbrani prav levkociti oziroma, kot jim rečemo, bele krvničke.
27: Briški izzivi so tradicionalno srečanja z področja onkologije, tako da vsako leto zberemo neko temo, ali če je kaj novega na področju zdravil, diagnostike ali pa kaka tudi obdobje osaveščanja. To je tudi iz razloga, da je to prav septembra, ki je mesec osaveščanja, sicer o krvnih rakih, ampak smo nekako tako povezali. Za levkocitne bolezni sem se odločila iz razloga, da je prepoznavanje strašno enostavno. enostavno, ker skoraj da vsaka ambulanta ima krvni analizator, vendar ugotavljam pri svojem vsakdanjem delu, da interpretacija rezultatov nam predstavlja precej težav oziroma razumevanje, analiza in iz tega povzet neke povzetke. Seveda znanje na tem področju ni nekih velikih novosti, razen da so boljši analizatori, ampak predvsem ta interpretacija, povezovanje sprememb v krvni sliki z bolnikovimi težavami in korak naprej, kdaj in kako iskati bolezen v ozadju takih sprememb.
26: Vsako leto izpostavijo tudi določene problematike pri določeni bolezni. Kakšen je bil sploh cilj letošnjih briških izzivov, kaj si je naša sogovornica pred dogodkom želela, da bi prisotni odnesli z njega?
27: V bistvu si želim, da bi prepoznali, da tako enostavna preiskava, kot je krvna slika, nam v krvni sliki z bolnikovimi težavami in korak naprej, kdaj in kako iskati bolezen v ozadju takih sprememb.
26: Vsako leto izpostavijo tudi določene problematike pri določeni bolezni. Kakšen je bil sploh cilj letošnjih briških izzivov, kaj si je naša sogovornica pred dogodkom želela, da bi prisotni odnesli z njega?
27: V bistvu si želim, da bi prepoznali, da tako

0: Goriških Brdih.
1: Začela sem pred 25 leti skoraj. Takrat smo imeli netako srečanje mladih zdravnikov, ki smo se ukvarjali z onkologijo in nam je župan ponudil prostore v Šmartnem. Tam smo začeli. Takrat niso imeli to ime, ampak srečanje mladih zdravnikov v onkologiji. Potem je pa to preraslo malo v širše slovensko in več zdravnikov se je začelo udeleževati in pa smo tako rekli, če smo pa že v Brdih in to je vedno izziv, ne, to se pravi, zato so ratali briški izzivi.
0: Ni veliko takšnih dogodkov, ki so na sceni toliko let, sploh ne 25, kako pa je vse skupaj raslo in se razvijalo v tega četrt stoletja.
1: Danes je to v bistvu srečanje zdravnikov vseh ravni na Goriškem, se pravi primarno zdravstvo in bolnišnica, medicinskih sester in tudi sodelovanje z društvi bolnikov, kar je zelo pomembno. In v bistvu preraslo iz tega, da smo se srečevali tam nekje do 10-15 mladih nadobudnih zdravnikov, pa zdaj, ko jih računamo okrog 60. Lansko leto je bilo rekordno, recimo, je bilo čez 100 udeležencev.
0: Kaj si naša sogovornica želi za prihodnje briške izzive? Kakšen je cilj za rast tega dogodka?
1: Ja, v bistvu moja vizija je, da bi nadaljevali s to tradicijo briških izzivov, da bi pritegnili ne predvsem, ampak tudi mlade zdravnike različnih strok, ne samo tistih, ki se s krvjo ukvarjamo, ampak različnih strok. To sem poskušala lansko leto, no in lani je bil res tak velik odziv, ker so bili različni strokovnjaki, tudi z področja kirurgije, ginekologije, transfuzijske medicine in je bilo res videti, da je bilo zanimivo. Letos bomo videli, no, ampak jaz mislim, da se veste, občutek imamo, da informacije ne rabimo več neposredno, ker jo dobimo na ChatGPT-ju, na Googlu, na vseh različnih teh neosebnih platformah, ali ne vem, kako bi temu rekla. Včasih smo se učili iz knjig, ampak najbrž smo se učili od učiteljev, ne? In zato bi jaz rada delila moje izkušnje, no, tako. Tega težko napišeš, težko poveš izven takega neposrednega stika.
0: V nadaljevanju pa se vendarle posvetimo glavni temi, to so bele krvničke oziroma levkociti in krvna slika. Malo več o tem po naslednji skladbi.

0: Levkociti oziroma bele krvničke so celice v krvi, ki so pomemben del našega imunskega sistema. Njihova glavna naloga je obramba telesa. Prepoznavajo in pomagajo uničevati bakterije, viruse, gljive in druge tujke, sodelujejo pa tudi pri reševanju vnetij in imunskih odzivov. Ko zdravnik pregleda krvno sliko, ga med drugim zanima prav število levkocitov in njihove posamezne vrste. Povišano število je lahko povezano denimo z okužbo ali vnetjem, znižano pa ima lahko različne vzroke, od nekaterih okužb in zdravil do bolezni kostnega mozga. Sam rezultat si zato vedno razlagajo skupaj z drugimi izvidi in okoliščinami. Kaj vse nam levkociti oziroma bele krvničke sploh povedo? Kdaj lahko spremembe v krvni sliki pomenijo, da je potrebno neko dodatno ukrepanje? Zdravnica Nataša Fikfak.
1: Bele krvničke so naša policija ali pa naš obrambni in prepoznavni signalizatori, če smem tako reči. Kri pač potuje po celem telesu, kjerkoli pride v stik z nekim tujkom, kar je lahko, ne vem, od ugriza, bakterij, virusov in tudi nekih notranjih povzročiteljev bolezni, kot je rak, recimo, in prenašajo to informacijo na druge sisteme, ki se vključijo in potem se ta obrambni sistem v telesu sproži. Recimo, pričakovana sprememba v krvni sliki pomeni povečanje števila levkocitov pri vsaki okužbi. Potem pri vsakem stresu, stres predstavlja za telo neko novo dogajanje in se mora zato pripraviti v obrambo. Zato je povečanje števila levkocitov. Na drugi strani so pa virusne okužbe, pri katerih se pa ta obrambni sistem je nekoliko drugačen in je zmanjšano število belih krvničk. Tako da to so take normalne reaktivne spremembe, rečemo. Tako da tukaj, ko mi pregledujemo to krvno sliko, vidimo, da je bolnik bolan, ima vročino, kašlja ali pa ga boli grlo ali ima povečane bezhavke, je to neka normalna pričakovana reakcija. Na drugi strani pa so tista opozorilne spremembe, kjer pa vemo, da se nekaj dogaja hujšega. Se pravi, če poleg sprememb pri belih krvničkah vidimo tudi v rdeči krvni sliki in pri krvnih ploščicah, to pomeni, da je telo bolj bolno in moramo na to odreagirati. Ali bolj kontrolirati, ali napotiti k specialistu, ali opraviti še kakšne dodatne preiskave.
0: Največji strah so seveda hujše okužbe, a vsako odstopanje od ugodne krvne slike še ne pomeni nujno hematološke bolezni. Kako pa lahko opazimo, da je z nami nekaj narobe, katere simptome lahko povežemo z morebitno slabo krvjo?
1: Specifičnih znakov krvnih bolezni ni. Na splošno lahko rečemo, pri slabokrvnosti, ki traja nekoliko več časa, je utrujenost, pospanost, zmanjšana energija. Pri konkretno boleznih levkocitov je pa najbolj pogost znak pogostejše okužbe. To se pravi, če nekdo v družini ima malo prehlada, bolnik s krvno boleznjo bo zelo resno bolan. To smo recimo videli pri COVID-u, kjer so bile prikrite krvne bolezni in so taki bolniki bili najbolj bolni, ker nimajo obrambe. Ne? Potem seveda bolj specifične so lahko pri bolezni podvrste levkocitov so povečane bezgavke, to se pravi te naše obrambne žleze, ki jih imamo na vratu, v pazduhah, v dimljah in so vidne že navzven in se povečajo. Pri odraslem človeku vsaka bezgavka, ki je večja od 1 cm, je bolezenska in jo je potreba kot tako obravnavati. Pri otrocih je spet drugače, ne? Tam so lahko burne reakcije, trajajo 2 do 3 dni in je potem otrok že ves zdrav. Prebavne težave, ne, to vidimo recimo pri bolnikih, ki imajo veliko vranico in jetra in ne morejo jesti, ker to pritiska na želodec in na črvesje, izgubijo apetit, ne zato, ker ne bi si želeli jesti, ampak ker ti organi pritiskajo in zmanjšajo prostornino želodca, ne morejo, pojejo eno žličko, dve in ne more več. In seveda isto prebavne težave v smislu, da ne morejo odvajati. Povečana temperatura, ki ni brez nekega prehlada, brez nekih drugih znakov, čez 37,5, ki traja cel dan, več dni zaporedoma, je tudi en tak znak. Nočno potenje, ima to tako potenje ne kot pri menopauzi, ko se ženske spotimo v eni sekundi, se potem tudi gremimo. Ti bolniki se tako spotijo po noči, da morajo se večkrat preobleči. In to tudi povejo kot težavo. Tako da to so ne taki, rečemo, B simptomi, ki jih bolnik, ko pride enkrat do nas, sam pove, ni treba, da ga silimo v to pripoved.
0: Kaj pa sploh vpliva na ugodno krvno sliko?
1: Na prvem mestu, če govorimo o celokupni, se pravi bele, rdeče in krvne ploščice, nastaje v kostnem mozgu. Kostni mozek mora imeti dovolj prehrambenih snovi, da lahko normalno deluje. To se pravi železo, vitamin B12, folno kislino, dovolj beljakovin, dovolj sladkorjev, soli, holesterola. To so osnovni gradbeni elementi, ki pri pomanjkanju se lahko pokažejo v spremembah.
0: Kakšna pa je preventiva? Kaj lahko tudi sami naredimo, da bo naša krvna slika ugodna? Preverimo čez nekaj trenutkov. Ostanite blizu.

0: Dobra oziroma urejena krvna slika je predvsem rezultat tega, da telo uspešno proizvaja krvne celice in ima zato dovolj potrebnih hranil. Ključno vlogo ima kostni mozek, lahko si ga predstavljamo kot tovarno krvi. V njem nastajajo krvne ploščice oziroma trombociti, rdeče krvničke oziroma eritrociti in bele krvničke oziroma levkociti, o katerih govorimo danes na Radiu Robin. Pri rdečih krvničkah je zelo pomembno železo, saj ga telo potrebuje za izdelavo hemoglobina, beljakovine v eritrocitih, ki prenaša kisik po telesu. Če železa primanjkuje, kostni mozek težje izdeluje dovolj normalnih rdečih krvničk in lahko nastane slabokrvnost oziroma kot ji pravimo anemija. Takrat se lahko pojavijo utrujenost, bledica, slabša telesna zmogljivost ali zadihanost. Kaj pravzaprav mora v našem telesu dobro delovati, da je krvna slika urejena, ali lahko rečemo, da je tudi pri tej stvari najugodnejša preventiva zdrav način življenja, glede na to, da ga slišimo na dnevni bazi, kaj ta zdrav način življenja sploh zajema? Zdravnica Nataša Fikfak.
1: Mi živimo v prekrasni regiji, kjer je govor o zdravi prehrani skoraj da nepotreben, ampak vedno so neka obdobja različne mode, ko neki bolj prevladuje ali pa ne. Recimo mi vidimo veliko več slabokrvnosti zdaj, ko je moderno veganstvo in vegetarijanstvo. Ni to nujno povezano, tisti, ki se za to odloči in ki to zna in prepozna in razprogramirano, se hrani, potem tukaj ni težav. Bolj so težave pri tistih, ki tu ne razmišljajo dovolj, ampak samo ne jejo rdečega mesa. V rdečem mesu je največ železa. Tako da, kaj hočem reči, zdrava prehrana. To pomeni ne preveč, ne premalo, ampak vseh ali jih prav. Gibanje, skrb za zdravo telo, to velja za vse bolezni preventivno. In pa ključno pri naših bolnikih je samo opazovanje. A veste, veliko je takih bolezni, ko jih niti ne zdravimo v začetku, ampak bolj opazujemo ali bo kam napredovala, ker imamo tako dobra zdravila, da ni potrebno zgodaj zdraviti. V tem primeru bolnika naučimo, naj se samo opazuje, naj si tipa bezgavke, naj se posluša ali zmore hoje do recimo drugo nadstropje, danes enako kot včeraj ali pa predvčerajšnjem. Tako da to so take stvari, na katere lahko opozorimo. Drugač pa sama prehrana, sam način življenja ne more preprečevati teh najhujših krvnih bolezni, žal.
0: Krvna slika nam torej lahko veliko pove o tem, kaj se dogaja v našem telesu. Ko pride do odstopanj pri nastajanju ali delovanju krvnih celic, pa lahko govorimo tudi o različnih boleznih krvi. Nekatere so precej pogoste in manj nevarne, druge zahtevajo hitro in zahtevnejše zdravljenje. Katere krvne bolezni so pri nas najpogostejše in s katerimi se zdravniki v vsakodnevni praksi največkrat srečujejo?
1: Največ nasplošno, ne da govorim ne rakastih, ampak tudi največ krvnih bolezni je zaradi pomankanja železa, slabokrvnost, pomankanje rdečih krvničk. Tako da teh največkrat tudi mi obravnavamo, redko so to krvne bolezni, ampak so posledice drugih stanj. Največkrat so to recimo pomankljiva prehrana, to veganstvo, vegetarijanstvo, ali pa kar zdaj v naši regiji težko rečem, da bi bilo to podhranjeno zaradi pomankanja hrane, ampak bolj odločitev. Nespametna hujšanja, prekomerna proteinska prehrana brez, recimo, to, veste, recimo pri različnih fantih in puncah, ki se pretirano športno udejstvujejo, je tukaj pomankanje železa, ker ga porabijo mišice in zato se lahko pokaže kot slabokrvnost. Teha je največ. Vse ostalo je dosti redkejše, če primerjamo z drugimi boleznimi.
0: V nadaljevanju še malce o železu v krvi, pa tudi o hudih oblikah krvnih bolezni in raznih nasvetih.

0: Nadaljujemo pogovor o naši krvi in krvni sliki. Veliko smo že povedali o tem, kaj nam krvna slika sploh pove in kaj pomenijo posamezna odstopanja. Omenili smo tudi pomanjkanje železa in tukaj se verjetno marsikdo vpraša, koliko lahko za dobro krvno sliko naredimo sami. Če govorimo o pomanjkanju železa, ali lahko veliko naredimo že s prehrano, lahko s pravilno izbiro hrane dejansko izboljšamo svojo krvno sliko. Zdravnica Nataša Fikfak.
1: Ja, zelo enostavno, imamo dovolj tudi tisti, ki recimo so prepričani neuživalci mesa, pač možne so tablete, injekcije, dodatki pri prehrani, tako da tega je neizmerno veliko. Fajn je pri nas, ker imamo tako dobro urejeno varstvo žena v nosečnosti in pa otrok v zgodnjih obdobjih in te šolske preglede. Pa tudi danes bomo imeli predavanje sodelavke iz referenčne ambulante. Ne? Oni tudi veliko tega odkrijejo in dejansko so tu take točke, kjer lahko veliko naredimo.
0: Kateri pa so tisti najhujši, najtežji primeri, kar se tiče bolnikov s slabo krvno sliko?
1: Najtežji primeri so bolezni krvni raki na splošno, ki so eni redkejših rakov na splošno, ampak kada so to dost hude bolezni, akutne levkemije, ki imajo hiter, tak katastrofalen potek lahko, ampak na srečo imamo tudi tu veliko možnosti zdravljenja. Diseminirani plazmocitom, ki je nekoč veljalo kot neozdravljiva smrtna bolezen v manj kot enem letu, je zdaj preživetje več kot 6 let pri več kot 90% bolnikov. Tako da perspektiva je dobra.
0: Za konec tega dela oddaje. Kaj svetovati nekomu, ki se spopada s katero izmed omenjenih bolezni, morda z malo blažjo, morda malo težjo obliko?
1: Kdorkoli zboli ali pa v bližini svojci, je to nekaj velik ne stres, niti ne izzivno, ampak velika preizkušnja za bolnika in za bližnjo okolico. Kar jaz lahko iz mojih osebnih izkušenj rečem, da to sodelovanje in zaupanje obeh strani, se pravi bolnika, bolnikovih svojcev in zdravilcev, to se pravi zdravnika, cele ekipe, ki sodelujemo v zdravljenju, tu je neizmerne vrednosti. To, ko dosežemo enkrat to zaupanje, ni več ovir. Tudi pri tistih stanjih, ki so katastrofalna, jih oboje stransko laže speljemo. Veste, tudi za zdravnika nemoč, ne? To se pravi, ko vidiš, da ne moreš več pomagati, to ni tako, sploh ni lahko, daleč od tega. In izguba vsakega pacijenta je osebna izguba, izguba znanja, avtoritete, zmožnosti. Ne? Tako da to sodelovanje in zaupanje je neprecenljivo.
0: Hvala za pogovor in vse razlage ter napotke Nataši Fikfak, organizatorki Briških izzivov. V nadaljevanju pa besedo dobita tudi dve gosti na dogodku, ki sta se sami spopadli in tudi premagali eno izmed krvnih bolezni. Prisluhnemo jima že po naslednji skladbi.

0: Danes na Radio Robin o levkocitih in krvni sliki. Prehajamo v tisti del oddaje, ko so na vrsti malce težje preizkušnje. Z eno izmed krvnih bolezni sta se spopadli tudi naši sogovornici Romana Meznarič in Jerneja Teršenar, sicer članici Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije. Njuna zgodba je takšna.
1: Sva prebolela akutno levkemijo, obe imala je presaditev. Ona je imela srečo, da je imela svojo sestro za presaditev.
2: Sorodna, ja.
1: Jaz pa osebo, ki mi je podarila življenje, pa jo ne poznam. Začelo se leta 2010, po 4 mesecih zdravljenja sem prešla v remisijo. Potem se je čez 6 mesecev bolezen ponovila. Bila je potrebna presaditev in sicer nesorodna. Iskali so mi darovalca. Hvala Bogu so ga našli, no, tako da so mi naredili presaditev kostnega mozga. Avtologno presaditev je to uspešno. Še sem tu po tolikih letih. Jaz sem vesela za to, da sem imela možnost ponovo zaživeti. In brez darovalca to ne bi bilo mogoče. Tako da hvala vsem, ki se odločajo, da se vpisujejo v registre in so pripravljeni pomagati, ko si pomoči potreben.
2: Ja, jaz sem pa tudi zbolela pred 3 leti. Z boleznijo AML in tudi tukaj je bila potrebna presaditev. Imela sem sestro darovalko, ki je bila sorodna z mano in tako da naslednji mesec bo 3 leta, odkar sem opravila to presaditev in je bila uspešna in živim življenje lepo naprej.
0: Ko ti zdravnik pove za diagnozo, so občutki naravnost grozljivi, priznata obe.
2: To je pa kar zelo od začetka, mislim, ne da se to opisati, ne. Ampak pol, ko dobiš podporo, naprimer, jaz sem je takoj v bolnici, ko sem ostala, me je obiskala iz društva in zelo opisala tudi svojo izkušnjo. In lažje sem to prebrodila, ne. Pogovori, pomoč tistih, kateri so že preboleli, ne. Pogovor je res zelo veliko pomaga, no.
1: Jaz takrat sem imela kar lepo razlago, se pravi, dobila sem na vsa vprašanja odgovore, seveda jih takrat še niti ne veš, kaj bi vprašal, no, ampak kar sem dobila strani zdravnikov, strani sester. No, sem se pa tudi takrat prvič srečala z društvenim programom Bolnik bolniku, ki ga še vedno izvajamo in je to naš res tak dober program po 8 bolnicah. Ko dekleta pridejo v sobe in se pogovorijo s tabo, to so bivše bolnice, ki so prestale bolezen, krno bolezen in potem svoje izkušnje oziroma svojo zgodbo prenašajo na nas in nam je to v pomoč, ko vidimo, da se da, ne? Da se da.
0: Kako pa je bilo težko, tako fizično kot psihično, iti čez bolezen in skozi zdravljenje?
1: Zelo.
2: Sicer zdaj na koncu vidiš, da je to vse uspešno, kar nekako pozabiš, kako je bilo. No. Ja, je bilo, no, velik padcev, pa spet se dve, ja, vzponu, tako da. Ne vem, jaz sem zdaj vesela, jaz sem že vse tisto pozabila, kar je bilo hudega, ker vedem, da je življenje se lepo nadaljuje naprej. Ne.
0: Naši sogovornici sta dokaz, da se lahko po bolezni ponovno normalno zaživi.
2: Lahko res še boljše več daš na sebe, ne, na življenje. Prej so bile zelo, ja, ceni življenje, prej so bile dobrine najbolj pomembne. Kaj bom naredil, kaj bo še to, ne. Vse to zdaj je pomembno, je zdaj življenje, no.
0: V nadaljevanju predstavimo tudi Slovensko društvo bolnikov s krvnimi boleznimi. Ostanite blizu.

0: Še zadnjih nekaj minut o krvni sliki in krvnih boleznih na Radiu Robin. Naši sogovornici Romana Mežnarič in Jerneja Teršenar sta lepo predstavili svojo zgodbo, ko sta se spopadli z eno izmed krvnih bolezni. Kaj pa je najbolj pomembno, da bolnik na tej svoji poti premagovanja bolezni prejme? Prej sta lepo omenili pogovore.
1: Svoje izkušnje deli, kako je to njemu šlo, ne? In vidiš, ja, lej, se mu je uspelo, tako bo tudi meni. Jaz sem sam dobre stvari slišala, ven izluščila.
2: Prvo dobra razlaga zdravnika, se pravi, res dober pogovor. Potem je res še večja podpora družine. Če tega nimaš, si res mogoče mečkan.
1: Tako je res, ja. Svojih najbližnjih, ne?
2: Ker jih potrebuješ, no? Ko prideš domov, nisi glih sposoben za življenje. Življenje je tako zelo, imaš kar težave, se pravi, si fizično si oslabel, potrebuješ nekoga, ki ti bo skuhal, ki ti bo okej pospravil, ne? To so stvari, ki so takrat, pa tudi psiha je takrat, ne? Pač nisi več to, kar si bil, tist trenutek in marsikoga to prizadane, ne? Užaljenje, ne? Da ne zmore, da kaj zdaj bo, se sprašuje, a bom še kdaj tak, ko sem bil, ne? Čisti isti nikoli več nisi, ne? Ampak se pa do, bom rekla, skor do tam spet se staviš, no, in potem tudi funkcioniraš, ne, jer ne?
1: Ja, jaz mislim, da se res tisto lepo življenje zdaj nadaljuje naprej, no.
0: Kot rečeno, naši sogovornici sta tudi eni izmed vidnejših članic Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije. Kako deluje in komu vse je namenjeno?
2: 30 let smo praznovali že, tam bom rekla okoli 600 članov nekje, to odniha število več manj, zdaj v zadnjih letih smo jih kar nekaj pridobili spet, se je povečalo. Društvo deluje v dobrobit bolnikov, se pravi vse, kar delamo je zato, da njim pomagamo lažje prebroditi jih z izdajo teh naših vodnikov in separatov, strokovno izdajo, to nam pišejo zdravniki, ne, to ni, da bi kar nekdo tako napisal. Ne. Pomagamo bolniku, ker bolniku zveza diagnozo tist trenutek ni ravno priseben, bom rekla. Ne, takrat je šok in si ne zapomni niti, kaj mu zdravnik govori in potem seveda se sprašuje o bolezni in vseh težavah. In zato imamo res veliko vodnikov, ki so mu v pomoč in mu jih tudi doskrat zdravnik že da, koga se znanja, tole si pa boste še doma potem v miru pogledal, ne, in doskrat je to dobrodošlo. Razen tega društvo izvaja precej programov, od najmočnejši je bolnik bolniku, po 8 bolnicah v Sloveniji ga izvajamo vse bivše bolnice, to smo vsi bivši bolniki, ni da bi to nekdo, ki ni bil bolnik, izvajal. Potem imamo rehabilitacijski program, ti naši člani, ki so aktivni, imajo možnost v začetku leta pristopiti oziroma se prijaviti in jim potem omogočimo finančno podporo, da se lahko, da grejo v zdraviliško zdravljenje, en delček. Potem imamo tudi mednarodno sodelujemo z različnimi inštitucijami, ker to je zdaj trenutno, je to moraš biti, ne, na tekočem z dogajanjem v svetu in z zdravljenjem in z vsem. Tudi mi smo radi informirani, ne, bolniki in najlažje tako, ker medicinski kader doskrat nima časa, ne. Potem organiziramo predavanja preko Zoomov, imamo mesečne rekreacijske pohode, zdaj smo šli že celo na kolesarjenje, pa smučamo, tako da enkrat na mesec se nekam odpravimo, ali na pohod, ali je, ne vem, smo imeli tudi veslanje po reki Krki, no, tako, da je mečkan bolj razgibano.
1: Sicer ja. Sem manj časa v društvu, ne, ampak mislim, da kar je pa res zelo aktivno.
2: Mislim, da je največji poudarek je delati z bolniki, no? Stik z bolniki, da jim je to res v podporo in jim ogromno pomeni. Ne? Ker če nekoga vidijo, da je uspel, da mu je uspelo prebroditi bolezen, si potem reče, bom tudi jaz.
1: Bom tudi jaz, tako je, ja.
0: Bolnikov, katerih krvnih bolezni je največ učlanjenih v društvu?
2: Trenutno je diseminirani plazmocitom. Zelo zoprna reč, res taka. To je trenutno bolezen, ki ni ozdravljiva. Je zazdravljiva, ampak ozdravljiva pa žal še ni, še niso najdli zdravila. Je pa tudi težka bolezen, ker poškoduje kosti. Naje kosti in se potem dogajajo zlomi. Ta je trenutno bolj na udaru. No. Je pa tako, da se jo pa da zdraviti. Po bolnikih hodijo na terapijo v bolnico, v te dnevne bolnišnice, dobi terapijo in gre lahko domov. Ne. Medtem, ko če pa zboliš za okus, na leukemijo, pa ne moreš se zdraviti na ta način, ampak moraš biti v bolnici in bolnici si en mesec, ne? To je pa spet druga zgodba, ne? Ker si odsoten od doma in od družine in od otrok.
0: Katero sporočilo pa članice društva poskušajo dati vsem bolnicam ter bolnikom?
2: Prvo kot prvo, da so pozorni na simptome, ker so tako osnovni, tako vsakodnevni, da jih spregledaš. In to je pogosta utrujenost, pogoste okužbe. Potem je že rahlo povišana temperatura, pa tudi, če se vrežeš, recimo krvavitev, ki se ne ustavi, ampak tisti prvi so res pogosta utrujenost in pogoste okužbe, pa preveč delam, pa sem preveč vpet, pa mečkan sem izgorel, pa tako ne, iščemo sto izgovorov, v resnici pa, če se to dlje vleče, je lahko znak, da nekaj ni v redu s krvjo, oziroma boljše je potem do zdravnika, ne, tudi recimo pri plazmocitomu težave s hrbtenico, z bolečinami v kosteh, sploh hrbtenica je zelo na udaru. Vsak bo rekel, delal sem preveč, ne? V resnici pa se že lahko kaj drugega dogaja. Tako da mora se poslušati, gledati in biti pozoren in iti zdravniku ta prav čas, ker vsako zdravljenje, ki se začne pravi čas, je uspešno.
0: Morda je zato najboljše sporočilo za konec. Poslušajmo svoje telo, ne zanemarjajmo sprememb in redno skrbimo za svoje zdravje. Če pa bolezen vendarle pride, je pomembno vedeti, da obstajajo zdravljenje, strokovna pomoč in ljudje, na katere se lahko obrnemo. Hvala našim gostom za strokovne odgovore, še posebej pa za iskrenost in pripravljenost deliti svojo zgodbo. Hvala tudi vam, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, ker ste bili z nami. In kot vedno za konec, povabilo, da ostanete z nami še naprej.
3: 62 minut na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.
4: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
3: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
4: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
3: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
4: PVC Nagode Postojna.
3: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
4: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamar.com.
5: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
6: Mortadela Antica Emilia Leoncini sedaj kar 27% ceneje. In tortellini mesni nadev 250 gramov, avesanju samo 1,99 €.
5: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
7: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
8: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.
9: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu dveh izbranih izdelkov iz kolekcije jesen zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. palmanovadesignervillage.com.
10: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra, znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.
11: Otroška trgovina Evitas v Kromberku praznuje rojstni dan. Obiščite nas med 1. in 9. oktobrom ter praznujte z nami. Za vas smo pripravili posebne rojstnodnevne ugodnosti.
12: Postaja Vides.
13: Tako, prispeli smo. Greš ven?
14: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
12: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
15: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
16: V Ajdoščini v petek 9. oktobra.

0: BMW je vedno dobra izbira, certificirana in malorabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Autovalis v Novi Gorici.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Predsednik SD Matjaž Han je na kongresu stranke opozoril, da politika vse prepogosto tekmuje, kdo bo premagal nasprotnika, namesto da bi reševala težave ljudi. Sam rešitev vidi povezovanju, dialogu in močnem delu na terenu. Po njegovih besedah ljudje v negotovih razmerah pričakujejo predvsem varnost, stabilnost in perspektivo, gospodarski napredek pa se mora odražati tudi v večji blaginji. SD tudi zato želi, da bi pomen socialnega dialoga zapisali v ustavo. Rusija tuje diplomate in državljane poziva naj zapustijo Kijev ter odkrito napoveduje nove množične napade na ukrajinsko prestolnico. Rusko zunanje ministrstvo trdi, da bodo njihove sile nadaljevale tako imenovane povračilne napade. Tiste, ki opozorila ne bodo upoštevali, pa opozarja na smrtno nevarnost. Moskva je podoben poziv izdala že predtem. Kijevski župan Vitalij Kličko je medtem prebivalce opozoril, da mora biti ukrajinska prestolnica pripravljena na razmere, kakršne prinaša vojno stanje. Na Oktoberfestu pa so ženskam začeli deliti brezplačne kolesarske hlače, razlog pa je precej temačen. Na priljubljeni atrakciji Hudičevo kolo se ženska med vrtenjem pogosto dvignejo krila, obiskovalci pa so jih skrivaj snemali. Na spletu naj bi končalo najmanj 32 tisoč takšnih posnetkov, nekateri z milijoni ogledov, del pa so jih celo digitalno predelali tako, da so bile ženske videti gole. Snemanje pod krilom je v Nemčiji sicer kaznivo dejanje, vendar kritiki opozarjajo na luknje v zakonodaji.
3: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
2: Danes in jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, na višje dnevne temperature pa bodo danes od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
4: V dan Kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan Kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
5: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
2: Zastoj so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cestah Izola-Strunjan v obe smeri Šmarje-Koper in Lesse-Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
6: Vikend na radiju Robin in Andrej Šušmelj.
7: In pozdrav o 15:06 iz studija Radija Robin v tej sončni in topli soboti. Pred nami je nekaj dobre glasbe, potem pa prihajajo na telefonski zvezi naši današnji glasbeni gostje, Puni Haber, kjer bomo predstavili njihovo zadnjo uspešnico ali kar to si želi, da bi bila, z naslovom Obrat.
6: Radio Robin.

0: Tako z nami na telefonski zvezi pa je že Borut Horvat, bobnar in vokalist skupine Puni Hammer. Borut, pozdravljen na valovih Radija Robin.
1: Lep pozdrav vsem poslušalcem.
0: Ja, sicer piše, da gre za pomursko rock zasedbo Puni Hammer, ampak v resnici berem, da ste v resnici iz Lotmerka.
1: Tako, ja. Izbiramo razen našega Blaža, ki je iz Idrije priseljen, smo pa vsi drugače rojeni Ljutomerčani.
0: Aha, Ljutomer se pravi. In predstavila bova nov single Obrat, s katerim nadaljujete avtorsko zgodbo, ki se je že začeli z dvema skladbama Živa smrt in Brat od Boga. Na tokrat še Obrat. Kako je nastala pesem?
1: Pravzaprav pesem je stara že na dve leti, zdaj je pač dozorela in smo jo posneli. Govori pa o tem, da če življenje nekak na nek način ne gre v pravo smer, smo sami dolžni obrniti volan v tisto smer, kjer si želimo. Drug namesto nas tega ne bo naredil. Tako da na nek način se mora sam skopati iz svojih težav. Tako je tudi tekst stavljen,
0: ja. Ja, člani skupine ste veterani, kajti v preteklosti ste ustvarjali tudi v skupinah Posodi mi Jurija, Odpisani in Banditi. In tako da ste že prav mački na odru, kar vam zelo seveda pomaga v nastopih v živo, kjer pokažete kar precej energije. Če predstaviva celotno zasedbo, Peter Beznec na basu in vokalu, Igor Kaurin na solo kitari in Borut Horvat z nami na telefonski zvezi, in sicer za bobni in na vokalu, pa še Blaž Pavšič na kitari. Ja, slišati ste kot zelo energičen kitarski rok, to je verjetno vaša tradicija.
1: Pravzaprav ja, mi od leta 1989 praktično smo na odrih, kalili smo se, kot ste omenili, v različnih rock skupinah in ja, to je naša smer, to imamo rade in pri tem strajamo.
0: Je kakšna možnost, da pridete tudi na Primorsko oziroma Goriško, da se vas da slišati v živo?

0: Jaz verjamem, da ja, no, saj glede na to, da ste omenili, da smo že dolgo na odrih, bom rekel, poznamo tudi nekaj ljudi, organizatorjev in tak naprej, tako da verjamem, da bo v kratkem se tudi to zgodilo.
1: Ja, upajmo, da bojo organizatori slišali vašo pesem in vas povabili. Kako pa imate razdeljeno delo? Kdo je avtor besedil in kdo je avtor glasbe?
0: Pravzaprav jaz ponavadi kako idejo prinesem na vaje, že se pravi tekst plus neko osnovno melodijo in jo potem z Petrom, smo obidva, z Necom smo sodelovala v različnih skupinah prej, uglasbiva, potem pa nastopi neka cela skupina in tako dolgo brusimo, dokler nismo zadovoljni pač s tem izdelkom. Nekak tak je ta proces. Je.
1: Ja, to je že skoraj klasika. Ene parih, eden ali dva avtorja, potem pa vsi ostali izbrusijo zvok. Ja, kaj ne rečem, Borut, upam, da se vidimo tudi na Primorskem oziroma Goriškem in danes premierno na valovih Radia Robin, Puni Hammer in pesem Obrat. Borut, hvala za klic.
0: Hvala lepa vam. Srečno.
1: Živjo.

Da, to so bili premierno na valovih Radia Robin, Puni Hammer, zasedba iz Ljutomera ali Lotmerka, kot rečejo domačini, mi pa da nadaljujemo s Philom Collinsom in dobro glasbo.

0: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
1: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Renče.
0: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
2: Zakaj bi za kredit plačali več? Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
3: Kopalna kad?
4: Stran z njo.
3: Ploščice?
4: Stran z njimi.
3: Kopalniško pohištvo?
4: Vse gre ven. V Hiperčeramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov. Tudi na že znižene izdelke.
3: Kam greva?
4: V Hiperčeramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperčeramika.si. Greva?
3: Vzela si mi besedo z ust.
4: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v...
5: Hiperčeramika.
1: Poskrbimo za lep izgled vrta tudi jeseni. Komunala Nova Gorica vam nudi veliko možnosti za nove ozelenitve in popestritve za vaš dom. V cvetličarni so v prodaji dekorativne strukturne rastline z jesensko obarvanim listjem in plodovi. V kombiniranju ne smejo manjkati mačehe, tako drobnocvetne kot velikocvetne ali trenutno trendne viseče, ki so najbolj primerne za balkone. Sortiment rastlin naj vsebuje tudi ciklame in jesenske vrese, ki bodo dopolnjevale naše nasade z belo-roza vijoličastimi cvetovi do konca jeseni. Veliko užitkov in čim manj skrbi pri vrtnarskih delih pred zimskim počitkom vam želi Komunala Nova Gorica.
6: Iščete novo jedilno mizo in stole? Potem pohitite v Gremar, kjer vas do 4. oktobra čaka posebna akcija. Ob nakupu 6 stolov dobite mizo s kar 50% popustom. In še dobra novica, pohištvo imamo vedno na zalogi. Izberete, kupite in odpeljete. Obiščite nas na Lokavški cesti v Ajdovščini. Gremar, vse za dom. In to ugodno.
7: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
8: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
7: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
9: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici. Z vami že 40 let.
10: V optikah Spačok Jali Vision je oktober mesec, ki skrbi za vaš vid. Opravite brezplačen pregled vida in ob tej priložnosti izkoristite kar 50% popust na vsa stekla na vaša nova očala. Spačok Jali Vision. Obiščite nas tik čez mejo v Gorici in Sesljanu.
11: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
12: Danes in jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
12: Zastoj so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cestah Izola-Strunjan v obe smeri Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

Pa si pogledamo, kaj se dogaja po svetu. Ja, poteka evropsko prvenstvo v kolesarstvu, tudi v Sloveniji. In Norvežan Elias Dibing je dobil dirko mladincev, potem ko je zadnje kilometre zdržal v samostojnem pobegu. Ja, Slovenci na cilju v Šenčurju niso mogli biti najbolj zadovoljni, kajti nikogar ni bilo med deseterico. Ampak ne gre jim ničesar očitati, bili so zelo opazni, med dirko je nekajkrat zelo dobro kazalo. Pogačarjev sosed Gal Stare je dva kroga pred koncem napadal in bil kar nekaj časa sam v obetavnem begu, tudi s prednostjo minute in 20 sekund. Na koncu pa je bil v boju za medaljo Max Olenik, ki je bil z 20. mestom s 15 sekundami zaostanka najboljši Slovenec. Stare je 110 km dolgo dirko z več kot 2000 višinskimi metri končal na 38. mestu z zaostankom 42 sekund. Od Slovencev so nastopili še Maj Bohak, Vanja Kunderič-Žibert, Nik Muršec in Urban Repše. No, 18-letni Elias Dibing, ki resno trenira tudi smučarske teke, je napadel sredi zadnjega, petega vzpona na Možjanco. Do cilja je precej zanesljivo ohranil prednost približno 20 do 30 sekund in srebrno medaljo je osvojil Španec Aitor Martinez, ki je v cilj prišel tik pred tretje uvrščenim Nizozemcem Jopom van den Bigelarjem. No, njun zaostanek je znašal 10 sekund. Novogoričani pa danes so lahko opazovali podlet pod Solkanskim mostom, ki ga je z akrobatskim letalom Zlin izvedel pilotski veteran Benjamin Ličan. Ura je 15:38 in čas je za Robina Schulza in Billyja Idola.

0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radio Robin je...
2: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy and Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
3: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Špar orehova jedrca 30% ceneje. Špar krški tip jogurta pa 20% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno predstavitev zdravstvene aplikacije Zvem pred vsemi trgovinami Interšpar in trgovinami Špar Slovenj Gradec Francetova, Kulandija Krško, Supernova Kamnik, Grosuplje Ajdovščina in Vir Domžale. Mar, ker mi je mar. Že 35 let.
0: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
4: Več kot 1400 otrok in 2000 starejših na Goriškem vsako leto začuti toplo dlan pomoči prostovoljcev Goriške območne Karitas. Pomagajte nam pomagati tudi vi. Pridružite se nam v petek, 9. oktobra ob 19. uri v športni dvorani osnovne šole Milojke Štrukelj v Novi Gorici na dobrodelni prireditvi Goriška dlan. Z nami bodo Špadni fantje, Marko in Mirko Vuksanovič, plesni klub Kre Art, mladinski in otroški pevski zbor osnovne šole Dornberg in mnogi drugi. Kot je zapisal Srečko Kosovel, daj mi roko, prijatelj. Prisluhnimo pesniku in se vidimo 9. oktobra.
5: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
6: Alpsko mleko 3,5%, 6x1 liter, samo 5,99 €. In detergent tekoči Marsilija 35 miric, Chantecler, sedaj kar 26% ceneje.
5: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
7: -25% na vse, samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
8: Ni vsak klik prava izbira. Vprašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
9: Hiša Daril ima zate pripravljeno največjo izbiro mask in dekoracij.
10: Obišči tebi najbližjo Hišo Daril.
11: Strašna ponudba pa te čaka tudi na
10: Hiša Daril Picasso.
12: Zaprite oči, predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči. Ker sva tole ravno izrisala.
13: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
14: Ker poletju sledita jesen in zima, vas kakovostno ogrevanje vse bolj zanima. Servis Pinter vam strokovno pokima. Ja, naprave Bosch in Vaillant so prima.
15: Za nakup, montažo in vzdrževanje naprav bo Servis Pinter več kot zaprav. Mojstri za toplotne črpalke, peči na pelete in plinske peči so vam na voljo na servis-pinter.si.

0: Vsak dan prinaša nekaj novega, zato bodite pripravljeni na vse, kar sledi. Odkrite novo Toyota Yaris Cross Hybrid, že od 22 990 evrov, z do 10-letnim jamstvom.
1: Vabljeni v Toyota Center Auto Valis Nova Gorica.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Napad na kopilota na letalu družbe Fly Dubai je bil po ugotovitvah preiskovalcev načrtovano teroristično dejanje. Tožilstvo Združenih arabskih emiratov je sporočilo, da je kopilot med sredinim poletom iz Dubaja v Tel Aviv kapitana napadel sekiro za nujne primere in skušal prevzeti nadzor nad letalom. Preiskovalci zdaj analizirajo digitalne in druge dokaze, da bi ugotovili njegov motiv in okoliščine napada. Mediji ob tem poročajo, da omanski kopilot zaradi radikalnih stališč v svoji državi ni imel dovoljenja za letenje. Francoski dijaki so množično odšli na ulice, protesti pa so prerasli v nasilne spopade s policijo. Mladi opozarjajo na pomankanje učiteljev, prenatrpane razrede, dotrajane šole in napovedane proračunske reze. Protesti so prizadeli več kot 700 šol po državi, policija je samo v petek pridržala skoraj 1750 ljudi. Gorele so barikade, policija je uporabila solzivec, poškodovanih je bilo najmanj 65 zaposlenih. Oblasti medtem trdijo, da so se protestom pridružile tudi skupine, ki z dijaki nimajo nobene povezave, kritiki pa, da gre za politično izkoriščanje mladih zaradi predvidenih proračunskih rezov globoko zadolžene države. Američanka Krista Pike pa je po neuspešnem poskusu usmrtitve še vedno nezavestna in priključena na respirator. Tennesseeju so jo v sredo brizgali dva smrtonosna odmerka, vendar je preživela. Njeni odvetniki trdijo, da so pazniki najmanj 7-krat poskušali najti primerno žilo in da je sredstvo, ki naj bi jo usmrtilo, najverjetneje namesto v krvni obtok steklo v tkivo.
4: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
3: Danes in jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, na višje dnevne temperature pa bodo danes od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
5: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Škoda.
8: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Zastoj so na dolenjski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Obrežju ter na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
4: Vikend na radiju Robin in Andrej Šušmelj.
9: In pozdrav še ob 16.03 minute iz studija radija Robin v tej sončni, vroči in topli soboti. Jako da se poletje šele zdaj počasi poslavlja, nekateri so si vzeli čas tudi za kopanje, ja, more je še vedno dovolj toplo, mi pa bomo uživali v dobri glasbi. Na vrsti je pred nami Tina Turner, potem pa še Alex Warren. Po oglasih pa bo že čas za današnje rolete in rakete na Radio Robin.
4: Radio Robin.

0: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj...
1: Martin! Martin! Kaj počneš?
2: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
3: Za družino je čas, za službo je čas, za otroke se stanke nakupe in telefon se vedno nekako najde. Samo zate ga pogosto zmanjka, kaj ne? Zato prihaja Živim za res. Večer z dr. Sanelo Banovič, Sašo Einzigler, Zlatkom Bojanovičem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te iskrene zgodbe, nova spoznanja in praktični nasveti za mirnejše in bolj polno življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
1: Mene kar zebe.
0: Diagnoza? Slaba izolacija.
1: Kaj pa rešitev?
0: Preprosto. Gramint.si. Oktobra brezplačni toplotni izračuni in nasveti.
4: Gramint. Kakovost materialov za udobje bivanja.
5: Kopalna kad?
6: Stran z njo.
5: Ploščice?
6: Stran z njimi.
5: Kopalniško pohištvo?
6: Vse.
3: Seji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
1: Mene kar zebe.
0: Diagnoza? Slaba izolacija.
1: Kaj pa rešitev?
0: Preprosto. Gramint.si. Oktobra brezplačni toplotni izračuni in nasveti.
4: Gramint. Kakovost materialov za udobje bivanja.
5: Kopalna kad?
6: Stran z njo.
5: Ploščice?

0: V soboto 10. oktobra se v Hišo mladih Ajdovščina vrača Škov Show, že peti dobrodelni dogodek, ki povezuje glasbo in dobra dejanja. Na odru bodo Elvis Jackson, Dem, Engine Tail in Gal Holy Fisher Band. Celoten izkupiček gre v sklad za psihoterapije mladih, ki si jih sicer ne bi mogli privoščiti. Vstopnice so na voljo na mojekarte.si. Pomagate pa nam lahko tudi tako, da pošljete SMS, ključno besedo darilo 5 ali darilo 10 na 1919 in prispevate 5 oziroma 10 evrov za mlade, ki potrebujejo pomoč.
1: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com. Otroška trgovina Evitas v Kromberku praznuje rojstni dan. Obiščite nas med 1. in 9. oktobrom ter praznujte z nami. Za vas smo pripravili posebne rojstnodnevne ugodnosti.
2: Meblo Yogi jesenske ugodnosti. Prihranite 15% na Meblo Yogi vzmetnice, vzglavnike in naduložke. Klik na mebloyogi.si.
3: Morgan Hauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
4: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Postaja Vides.
7: Tako, prispeli smo. Greš ven?
8: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
6: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, kjer vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.

0: klase v velikosti, je pa fajn imeti izbiro. Apia.
1: Danes in jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Zastoj so na dolenjski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Obrežju ter na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Rete in Rakete.
1: In že smo v roletah in raketah na Radiu Robin. In čas je za prvi hod, prvi pozdrav iz kuhinje, ki lahko rekli, ja. In začeli bomo s pesmijo iz davnih 60-ih let, ampak že takrat se je začelo kuhati to, kar je kasneje postalo punk glasba. In takšna skupina so bili zelo provokativni ameriški rockeri MC5, ki so posneli album v živo v dveh nočeh 30. in 31. oktobra 1968 so snemali in album je izšel februarja 1969 za Elektra Records. Torej, album je šel takoj na lestvico Billboard 200, potem pa še na vročih 100. In čeprav so kritiki na začetku kar popljuvali album, so v nadaljevanju MC5 pokazali, da so bili nekoliko preroški. Še danes se ga ta album ima za pomembnega predhodnika punk rock glasbe in na izboru največjih 500 albumov vseh časov je ta album nekje nekajkrat zapored pravzaprav zasedel zlato sredino, kajti pomen tega albuma je še danes zelo, zelo velik. Ja, zdaj je pa res čas, da zavrtimo MC5 in Kick Out the Jams.

Ja, to so bili MC5 in predhodnica panka iz leta 1968, ko se nikomor še ni sanjalo, kaj se bo iz tega razvilo v punk glasbo. Nadaljevali pa bomo z skupino UFO, v kateri je igral tudi kitarist Schenker, Nemec, ki je potem šel nazaj v Nemčijo in sestavil skupino, ki jo veliko, veliko bolje poznamo, The Scorpions. In Škorpioni so bili tudi na naših tleh zelo, zelo popularna skupina, predvsem po zaslugi Schenkerjevih kitar in njegove melodike. Ampak ja, v 70-ih, začetek 70-ih let je bil Schenker še kitarist britanske skupine UFO, ki je klicala zdravnika, UFO in Doctor Doctor.

To so bili UFO in Doktor, Doktor v roletah in raketah na Radio Robin. Pesem iz začetka 70-ih let, no naslednja pa bo iz konca 70-ih let. Če sem z MC5 omenil začetke punka, potem bomo slišali zdaj, kaj so bili konci oziroma post-punk obdobje, ki ga je najbolje izražala skupina The Clash. No in The Clash so izdali album London Calling, ki velja še danes za velikansko delo na področju rock glasbe. In na tem albumu se je znašla tudi pesem Clamp Down. Torej, pesem je začela v svojo zgodbo v skupini kot instrumental, ki so ga imenovali Working and Waiting, se pravi delamo in čakamo. Potem se je tole Working and Waiting pogosto preimenovalo v Working for the Clamp Down, kar je ostalo kot glavni refren pesmi. In tisti, ki so izgubili idealizem mladosti in pozive mladim, da se borijo proti takratnemu stanju, so bili nekoliko enotni, da beseda clamp down bila zelo pokrovna za vse pisce, ki so pisali o opresivnem establishmentu. Recimo takrat je bila Britanija dokaj reakcionarna in v 70-ih so se pojavljali clamp downi v britanski družbi strani vlade, pa recimo z policije, in to je šlo na vse stavkajoče, agitatorje, recimo za vse. In to je bil upor skupine The Clash proti vsemu, kar se je takrat dogajalo v Veliki Britaniji. Pesem je išla tudi kot single, na drugi strani je bila The Guns of Brixton. In pesem pa ni išla v mnogo državah, recimo razen v promocijskih materialih za Združene države Amerike. Ostaja pa še vedno ena izmed najboljših pesmi, najbolj udarnih z tega albuma. Skupina The Clash in Clampdown ob 16 in 31 minut.

To so bili The Clash in Clampdown iz leta 1979, no naslednja pa bo kar 20 let mlajša. Kaj ti slišali bomo She's Got Issues, ameriške rock skupine The Offspring. To je bila sedma pesem na njihovem petem studijskem albumu Americana iz leta 1998, ki je kasneje išla še kot četrti in zadnji single novembra 1999 in tudi se pojavi kot tretja pesem na EP-ju A Piece of Americana iz leta 1998. Zakaj se je pravzaprav šlo? Pevec Dexter Holland je opisal nastanek te pesmi kot, da mu je šlo na živce, kako imajo vsi nenadoma nekakšne probleme, če jih nimajo, si izmislijo nekakšne probleme, ne? Danes imajo vsi probleme, nihče ni odgovoren, mogoče so njihove mame in očetje pili preveč ali karkoli se je že zgodilo, tako da imajo skoraj vsi neke probleme. In pesem je navdahnilo to, ker so sami člani skupine imenovali Psycho Babble v talk showih na televiziji in preko radija. Skratka, psihoblepetanje, ne, kako imajo vsi probleme. No in iz tega je nastalo besedilo za pesem She's Got Issues. Ne, ona ima težave, take ali drugačne. Zdaj pa res, Offspring in She's Got Issues.

In tako smo prišli še do zadnje pesmi v današnjih roletah in raketah. No, ta je kronološko najmlajša od vsega danes zavrtenega. Kajti Love Train, pesem skupine Wolf Mother, je izšla 18. septembra 2006. Posneli so jo v Sound City Studios, Los Angeles, California. In gre za avstralsko hard rock skupino, ki je leta 2006 izdala istoimenski debitanski album Wolf Mother. No, in Love Train je izšla kot peti single iz tega albuma in 18. septembra je bila zunaj, postala zelo tudi komercialen uspeh v Veliki Britaniji, prišla na 62. mesto britanske lestvice singlov. Posneli so tudi video in Love Train še danes ostala ena izmed njihovih najbolj prepoznavnih klasik. Tako da, za konec današnjih rolet in raket, Wolf Mother in Love Train.

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Špar orehova jedrca 30% ceneje. Špar krški tip jogurta pa 20% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno predstavitev zdravstvene aplikacije Zvem pred vsemi trgovinami Interšpar in trgovinami Špar Slovengradec Francetova, Kulandija Krško, Supernova Kamnik, Grosuplje Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
2: V četrtek 8. oktobra prihaja dan Univerze v Novi Gorici. Od 11. do 15. bo vse mesto polno dogajanja in izzivov. Še posebej pa vabljeni med 15. in 18. uro v Epic centru na zanimiva predavanja in projekcije kratkih filmov. Dan Univerze v Novi Gorici. Živela znanost in umetnost. Pridi več na unag.si.
3: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
4: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.
5: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu dveh izbranih izdelkov iz kolekcije jesen zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. Palmanova Designer Village.com.

0: teraz u Mali Gorici, Postojni, Kopru i Sežani. Megaterm.
1: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
2: V Ajdoščini v petek, 9. oktobra.

0: se o velikosti, je pa fajn imeti izbiro. Apija.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC na Gode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. NSI je na programskem kongresu začrtala svojo vizijo Slovenije do leta 2030. Predsednik stranke Jernej Vrtovec je v ospredje postavil domoljubje, družino ter ohranjanje identitete in kulture. Vrtovec je pozval tudi k enotnejši desnici ter članstvo k udeležbi na prihajajočih referendumih. NSI se že pripravlja tudi na lokalne volitve, svojega županskega kandidata bodo imeli tudi v Ljubljani, njegovega imena pa za zdaj še niso razkrili. Današnji dan je za kongres izbrala tudi stranka SD. Predsednik SD Matjaž Han je opozoril, da politika vse prepogosto tekmuje, kdo bo premagal nasprotnika, namesto da bi reševala težave ljudi. Sam rešitev vidi v povezovanju, dialogu in močnem delu na terenu. Po njegovih besedah ljudje v negotovih razmerah pričakujejo predvsem varnost, stabilnost in perspektivo. Gospodarski napredek pa se mora odražati tudi v večji blaginji. Stanovanjska kriza pa je na ulice spravila Špance po vsej državi. Samo v Madridu se je po podatkih oblasti zbralo okoli 70 tisoč ljudi, ki zahtevajo dostopnejša stanovanja in večjo zaščito najemnikov. Organizatori sicer trdijo, da je bila množica še bistveno večja. Protesti prihajajo le dan potem, ko je parlament zavrnil dva vladna ukrepa na področju stanovanj. Eden bi med drugim omogočil samodejno podaljševanje najemnih pogodb. Stanovanjska politika tako ostaja eno najbolj vročih političnih vprašanj v Španiji.
4: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
3: Danes in jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
5: V dan Kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan Kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
6: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
3: Zastoj so na dolenjski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Obrežju ter na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
7: Vikend na Radiu Robin in Andrej Šušmelj.
8: In pozdrav še ob 17. in 2 minuti iz studija Radija Robin v tej sončni soboti. Ja. Še nekaj dobre glasbe je pred nami, Zuckero pa Adam Lambert. Potem po glasih pa bo že čas za današnji tehnični servis na Radiu Robin.
7: Radio Robin.

0: is a ghost town.
1: Jutra su najljepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
2: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
3: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
4: V četrtek, 8. oktobra, prihaja Dan Univerze v Novi Gorici. Med 11. in 15. uro bodo na različnih lokacijah po Novi Gorici potekale zanimive predstavitve, delavnice in izzivi. In pozor! Za 3 uspešno opravljene izzive te na Trgu Evrope čaka nagrada. Pridi, preizkusi se, spoznaj nekaj novega. Več na ung.si.
5: Kopalna kad?
6: Stran z njo.
5: Ploščice?
6: Stran z njimi.
5: Kopalniško pohištvo?
6: Vse gre ven. V Hiperčeramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov, tudi na že znižane izdelke.
5: Kam greva?
6: V Hiperčeramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu, pa tudi na hiperčeramika.si. Greva?
5: Vzela si mi besedo z ust.
6: Veliki popusti, samo v oktobru, samo v
7: Hiperčeramika.
8: V soboto, 5. decembra, vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice, v Halo Tivoli.
9: Denis Audič predstavlja Janezi 3, gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
10: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
11: Mortadela Antika Emilija Leoncini sedaj kar 27% ceneje. In tortellini mesni nadev 250 gramov, a v Sanju samo 1 euro 99 centov.
10: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
12: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz Koč zelo vroča Sandy odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine.

0: zalogi. Izberete, kupite in odpeljete. Obiščite nas na Lokavški cesti v Ajdovščini. Gremar, vse za dom. In to ugodno.
1: Postaja Vides.
2: Tako, prispeli smo. Greš ven?
3: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
1: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, kjer vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.

tednu. In najprej politična novica nadzora nad umetno inteligenco. Kajti ameriški predsednik Donald Trump se je v torek v Beli hiši sešel z vodilnimi predstavniki tehnološke industrije, predstavil svojo optimistično vizijo razvoja umetne inteligence, ki bi lahko Združene države popeljala v novo zlato dobo. Predstavil je novo spletno stran America.gov, ki uporablja umetno inteligenco za pomoč pri iskanju informacij o vladnih storitvah in kot je dejal, je to vrstna inovacija v državnih storitvah le ena od možnosti, ki jih prinaša superinteligenca, kot sam pravi umetni inteligenci. Portal America.gov naj bi sprva omogočil iskanje informacij po različnih spletnih straneh ameriške vlade, med drugim o prostih delovnih mestih in že objavljenih vladnih dokumentih. V prihodnjih mesecih pa naj bi uporabnikom pomagal tudi pri urejanju državnih storitev, kot sta vpis v program Medicare in podaljšanje potnega lista. Spletna stran je bila razvita v sodelovanju z Googlovim Geminijem in Grokom podjetja xAI. Vodja oblikovanja ameriške vlade in soustanovitelj platforme Airbnb Joe Gebbia jo je opisal kot neke vrste vratarja za dostop do vladnih storitev. Zagotovil je, da je zasnovana z vidika zasebnosti in da ne shranjuje pogovorov ter za uporabo ne zahteva nobene prijave. Na srečanju s Trumpom in predsednikom predstavniškega doma kongresa Jackom, Mikeom Johnsonom sodelujejo še izvršni direktori podjetij Anthropic, Google, Meta, Nvidia in Palantir ter predsednik OpenAI-a Greg Brockman. Med udeleženci so bili po navedbah ameriških medijev tudi Dario Amodei, Sundar Pichai, Mark Zuckerberg, Jensen Huang in Alex Karp. Ja, srečanje je potekalo v času vse večjih opozoril o varnostnih tveganjih nove tehnologije in nekateri vodilni v industriji že pozivajo k upočasnitvi razvoja najnaprednejših sistemov, dokler ne bojo vzpostavljeni dodatni varnostni mehanizmi. Drugi pa pravijo, da bi takšni ukrepi lahko zavrli tehnološki razvoj Združenih držav in dali prednost Kitajski. Kako se bo razpletlo in kako bo ta nova spletna stran delovala, pa bomo seveda še videli.

0: Tehnični servis.
1: Drage poslušalke in poslušalci, pozdravljeni v tehničnem servisu, v katerem si bomo gledali novice z področja znanosti in tehnologije, ki so se nabrale v minulosti.

Ja, britanska agencija BBC navaja že kar več strokovnjakov in raziskovalcev na področju umetne inteligence, ki opozarjajo, da ti dokumenti ne določajo, ali naj razvijalci umetne inteligence odgovarjajo za incidente. Dokument je po mnenju nekaterih zgolj preusmerjanje pozornosti in ni vreden resne obravnave. Kajti posebno pozornost vzbuja nenadzorovano samostojno ravnanje najnaprednejših sistemov umetne inteligence, kajti OpenAI je namreč že prejšnji teden sporočil, da so njegovi modeli umetne inteligence dostopali do podatkov Ameriškega urada za popis prebivalstva in kopirali podatke Komisije za vrednostne papirje in borzo. Organizacija za raziskave UI Transluce je navedla tudi poskuse vdora v spletno stran Ministrstva za izobraževanje. OpenAI je zaradi varnostnih pomislekov že napovedal začasno ustavitev usposabljanja svojih zmogljivih sistemov in dejal, da bo z njim nadaljeval šele po vzpostavitvi dodatnih zaščit. Podjetje je v ponedeljek prav tako odpovedalo načrtovano izdajo novega modela. No, kitajski razvijalec umetne inteligence Moonshot pa je uvedel notranjo preiskavo, potem ko je razvijalcem uspelo prepričati dva od njegovih priljubljenih klepetalnih robotov Kimi, da jim razkrijeta, kako izdelati biološko orožje in izvesti atentate. Gre za modela Kimi 2.6 in K3 Swarm. Tako da, če se ne bo ustavilo umetne inteligence pri poskusih takšnih udorov ali celo bioloških in fizičnih napadov, potem bo umetna inteligenca najverjetneje dana za nekaj časa v zamrzovalnik.

Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost CICERT pa je zagnal novo prijavno točko za tako imenovane phishing prevare, pri katerih skušajo goljufi z lažnim predstavljanjem za drugo osebo pridobiti osebne podatke uporabnikov. Tako imenovano phishing oziroma ribarjenje za podatki je ena najpogostejših spletnih prevar v Sloveniji. CICERT je lani zaznal 35-odstotni porast kibernetskih incidentov, pri čemer napadi z ribarjenjem ustrajno naraščajo in predstavljajo tretjino vseh obravnavanih incidentov. Da bi olajšali postopek prijav goljufil, s čimer bi zagotovili večjo varnost za vse, je odslej spletnim uporabnikom na voljo poenostavljena možnost prijave phishing povezav, ki jih prejmejo preko elektronske pošte, SMS-ov ali zasebnih sporočil, kot sta Viber in WhatsApp. Goljufi se po navedbah Nacionalnega centra za kibernetsko varnost v okviru teh goljufi najpogosteje izdajajo za banke, dostavne službe, spletne trgovine, državne institucije in druga zaupanja vredna podjetja. Uporabnika želijo prepričati, da klikne povezavo in na lažni spletni strani unese svoje podatke. Najpogosteje so to podatki za dostop do elektronske pošte, podatki kreditnih kartic in podatki za prijavo v spletno banko. Če uporabnik prejme elektronsko sporočilo namenjeno kraji podatkov, naj ga posreduje na naslov phishing oziroma phishing@cert.si, pozivajo. Če prejmete lažno sporočilo SMS ali zasebno sporočilo, lahko naredite posnetek zaslona in ga pošljete na isti naslov. Prijavi ni treba dodajati obrazložitve, saj se razume, da gre za prijavo phishinga ali phishinga. Drugim oblikam incidentov in spletnih goljufij pa je še vedno namenjen naslov cert@cert.si, so še pojasnili. Pri prijavi ribarjenja je po njihovih navedbah bistvenega pomena vidnost celotne povezave do spletne strani in prav povezava strokovnjakom na CICERT-u omogoča, da spletno mesto namenjeno kraji podatkov preverijo in tudi ukrepajo. You're just like my favorite song going round my head. Like my favorite song going round my head.

Ameriški tehnološki velikan Google pa se je odločil, da javnost zaenkrat ne bo imela dostopa do njegovega najzmogljivejšega modela umetne inteligence Gemini 4 Argon, ki bo na voljo le preverjeni skupini strokovnjakov za kibernetsko varnost. Varno uvajanje najnaprednejših zmogljivosti na tej ravni zahteva postopen pristop, je v sredo ob predstavitvi modela v blogu zapisal Googlov glavni arhitekt za področje umetne inteligence Koraj Kapčukolu. Pri Googlu so dejali, da bojo prostovoljno najprej omogočili dostop do modela ameriški vladi. Preden bo ta postal dostopen širši javnosti, bojo zbrali povratne informacije preizkuševalcev. Za podoben korak se je odločil tudi njihov tekmec Anthropic, ki je dostop do svojega najnaprednejšega modela Claude Mythos Preview omejil na majhno število zaupanja vrednih organizacij. Na Google je svojo namero objavil dan po tem, ko so ameriški predsednik Donald Trump in vodilni predstavniki največjih ameriških podjetij z področja umetne inteligence, med katerimi sta bila tudi Googlov Sundar Pichai in Anthropicov Dario Amodei, podpisali prostovoljne varnostne zaveze za razvoj in uporabo sistemov umetne inteligence. Strokovnjaki za kibernetsko varnost se vse bolj bojijo, da bi se ta najsodobnejša tehnologija lahko uporabljala tudi za vdore v sisteme bank, bolnišnic in vladnih ustanov. Tveganje na področju umetne inteligence je še bolj pereča tema, odkar je podjetje OpenAI julija razkrilo, da sta dva njegova modela, vključno z enim, ki še sploh ni bil izdan, med preverjanjem kibernetske varnosti ušla iz zaprtega testnega okolja in udrla v strežnike podjetja Hugging Face, ki se ukvarja z umetno inteligenco. Tako da je varnost tema že od julija letos, kako razviti varno umetno inteligenco, ki ne bo sledila vsakim hudobnim in norim zahtevam.

Znanstveniki so izdali najresnejše opozorilo doslej, kajti svetovni oceani se segrevajo z zaskrbljujočo hitrostjo, kar prinaša posledice, na katere svet ni pripravljen. Ugotavlja poročilo več kot 100 mednarodnih znanstvenikov. Deseto poročilo Copernicus Ocean State Report temelji na več kot 4 desetletjih podatkov. Še posebej evropska morja so pod velikim pritiskom, opozarja Katrina von Schuckmann, soavtorica poročila in višja svetovalka pri Mercator Ocean International, kjer so pripravili poročilo. Sredozemsko in Črno morje sta leta 2024 doživela rekordne morske vročinske valove. Nekateri so trajali več kot 30 dni, temperature morja pa so se povzpele za več kot 4,6 stopinje Celzija nad povprečje. Ocean se spreminja pred našimi očmi. Segrevanje, dvigovanje morske gladine in propadanje ekosistemov so znaki resnih dolgoročnih sprememb, opozarja Pierre Baurel, generalni direktor neprofitne raziskovalne ustanove Mercator Ocean International. Letos nanje vpliva še izjemno močan El Niño, ki dodatno vpliva na oceane. Zanj so značilne nadpoprečno visoke temperature vode vzdolž ekvatorja v Tihem oceanu, trenutni pojav pa bi lahko postal najmočnejši do sedaj. Svetovni oceani absorbirajo približno 90% presežne toplote, ki nastaja zaradi človekovega izgorevanja fosilnih goriv. No, ampak zaradi tega se segrevajo zaskrbljujočo hitrostjo. Hitrost segrevanja oceanov se je v zadnjih 20 letih podvojila. Temperature na morski gladini pa so rekordne vrednosti dosegle v letih 2023, 2024 in ponovno leta 2026. Samo lani so oceani absorbirali toliko energije, ki ustreza energiji približno 12 atomskih bomb na Hirošimi. Gre tudi za približno 40-kratnik vse energije, ki jo je svet porabil leta 2025. In posledice? Odvečna toplota povzroča morske vročinske valove, prispeva k močnejšim in bolj uničujočim neurjem. Škoduje morskemu življenju in pospešuje dvig morske gladine. Ta se zvišuje tako zaradi taljenja ledu, kot zaradi dejstva, da toplejša voda zauzame več prostora. Poprečna svetovna morska gladina se je od leta 1999 zviševala za približno 3,8 mm na leto in se je skupno dvignila za že skoraj 10 cm. Hitrost dvigovanja se od leta 2012 pa še povečuje, kar ogroža več 100 milijonov ljudi, ki živijo na obalnih območjih, ki se bodo očitno v naslednjih desetletjih počasi znašla pod vodo.

0: Razvoj nosljive tehnologije pa dobiva povsem nove dimenzije, kajti TDK je predstavil delujoč prototip pametnih očal s tehnologijo neposredne projekcije na mrežnico. Glavni atribut tega sistema je metaoptično zrcalo, ki je po zaslugi naprednih nanostruktur skoraj popolnoma prozorno in zlahka ugradljivo v klasična stekla. S tem se očala vizualno skoraj ne razlikuje od običajnih korekcijskih ali sončnih očal. Inovativno zrcalo nadomešča dosedanja zajetna ukrivljena ogledala, ki so jih uporabljali podobni sistemi. Nanometrski odbojniki na površini leče omogočajo, da se laserska svetloba, ne glede na kot vstopa, natančno preusmeri proti očesni mrežnici. Velika prednost takšne rešitve je tudi popolna zasebnost, kajti projicirane vsebine, kot so opozorila, navigacijske napotke ali sporočila, vidi izključno uporabnik. Proizvajalec je za zdaj zadržal ključne uporabke o delovanju v praksi, saj niso znani podatki o svetilnosti, vidnem kotu, ločljivosti, porabi energije ter uporabnosti pri močni dnevni svetlobi. Obstoječi prototip omogoča le enobarvni prikaz, kar močno omejuje uporabniško izkušnjo. Proizvodni postopek je primerljiv z izdelavo polprevodnikov, kar pomeni lažje prilagajanje masovni proizvodnji v primerjavi s kompleksnimi in dragimi svetlobnimi vodniki. TDK že pospešeno razvija barvno različico, pri čemer sodeluje z družbo QD Laser. Skupaj razvijata majhne laserske module in krmilne naprave, ki naj bi omogočale celo ločljivost 4K. Barvno različico in začetek masovne proizvodnje načrtujejo v naslednjih nekaj letih, prototip pa bojo javnosti prvič prikazali na oktobrskem sejmu CETEC 2026 na Japonskem ter na novembrskem dogodku Elektronika 2026. Pa bomo mogoče imeli pametna očala, ki nam bodo barvno sliko lasersko projicirala neposredno v oko in na zunaj, bila videti kot popolnoma običajna očala. To pa je bilo tudi vse, kar sem vam v današnjem tehničnem servisu pripravil in prebral Andrej Šušmelj.
1: Tehnični servis.

0: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj...
1: Martin! Martin! Kaj počneš?
2: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si
0: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
2: Odprite INR pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
3: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
4: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
5: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
4: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
6: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmenski obvoznici z vami že 40 let.
7: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
8: -25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
9: Rom pom pom še da gremo domov! Rom pom pom še ne...
10: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
11: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.
12: V optikah Spačokjali Vision je oktober mesec, ki skrbi za vaš vid. Opravite brezplačen pregled vida in ob tej priložnosti izkoristite kar 50% popust na vsa stekla na vaša nova očala. Spačokjali Vision. Obiščite nas tik čez mejo v Gorici in Sesljanu.
13: Jesen je odličen čas za nova okna.
14: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
13: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
14: Alu Plus Branik. Velik plus.
15: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Mi smo prihodnost.
1: Pozdravljeni v oddaji Mi smo prihodnost, ki jo pripravljamo dijaki gimnazije Nova Gorica v sodelovanju z Radio Robin. Danes pa z vami voditeljci Elis in Manca, najni sogovorniki pa so
2: Natalija Badalič,
3: Melani Dedič,
4: Sabrina Javrnik.
1: Danes bo govora o temi, o kateri razmišljamo vedno več in je v našem življenju izredno pomembna – varnost. Ko slišimo to besedo, največkrat pomislimo na to, da nam nič ne grozi, ampak varnost ni samo to. Pomemben je tudi naš občutek, da smo sproščeni ali lahko brez skrbi hodimo po ulici, sedimo v parku ali pa se sprehajamo po šoli. In ker večino svojega časa preživimo prav v šoli in v mestu, kjer živimo, se bomo danes osredotočili predvsem na ta dva prostora. Zanima nas, ali se mladi tukaj čutijo varno in ali obstajajo situacije ali kraji, kjer se ta občutek spremeni. Torej, kdaj se počutimo varno, kaj na to vpliva in kaj lahko mi storimo, da nam bo lažje? Na ta vprašanja in več bomo danes odgovorili. Dokazano je, da je v porastu medvrstniško nasilje, v živo in na spletu. Ste kdaj sami bili žrtev tega in ali mislite, da to vpliva na občutek varnosti v šoli?
2: Tako v realnem življenju, da bi prav bila del nasilja, ja, se je že zgodilo, da sem videla sploh med tako sovrstniki. Tako nasilje na spletu, tega videvam vsakič več. Se mi zdi, da mogoče tega veliko preveč in potem avtomatsko bi rekla, da to vpliva na kako se v bistvu počutimo, koliko varne se počutimo, tako na spletu kot v realnem življenju.
4: Ja, meni se zdi, da pač da se počujem kar varno tudi v šoli in okoliši in pač na spleti vidim ful teha nasilja in teha, sem pač nisem še nikoli izkušala jih na svoji koži, sem občutila že, pač, da so malo nesramni, ima nikoli ne tako prav nasilja.
5: Kako bi opisali varnost med odmori? Se takrat počutite bolj sproščeno ali je zaradi množice ljudi več možnosti za neprijetne situacije?
2: Jaz bi rekla, da nisem videla še situacije, kjer bi prišlo lih do kakšne fizična nasilja, bi rekla tako tudi tako medvrstniško, sploh besedno nisem opazila, tako da bi rekla, da med odmori se počutim popolnoma varno. Zdaj, če bi pa bila med odmori zunaj, verjetno po mestu, bi pa se že malček manj varno počutila, ker sem že doživela, da sem videla kakšne pretepe in take stvari.
3: Jaz se počutim varno med odmori, če sem s svojimi prijatelji, tako s tistimi osebami, ki se tako najbolj poznam, ampak tako, če sem sama, pač tako ful sem anksiozna in pač nekdaj mi je ful tudi neprijetno biti tako med veliko gnečo ljudi.
1: Seveda imamo na naši šoli veliko profesorjev in svetovalno službo, ki so nam vedno pripravljeni pomagati v stiski. Kako pomembno se vam zdi, da se lahko dijak obrne na starejšo osebo za pomoč?
2: Meni se zdi, da je to ena izmed najpomembnejših stvari, glede na to, da starejše osebe imajo več izkušenj, nam lahko tudi pomagajo in verjetno tudi se znajo v določenih situacijah malček boljše znajti ko mlajše osebe. Je pa zdaj tukaj tudi odvisno, kakšno starejšo osebo zbereš, lahko so to tvoji starši, lahko je svetovalna služba, tudi pri komu se ti dejansko počutiš dovolj sproščeno, da jim poveš, kaj se dejansko dogaja.
5: Se vam zdi taka oblika zaščite dovolj učinkovita?
4: Odvisno, kakšno nasilje oziroma kako se ti posmehujejo in tu. Odvisno tudi, ali so pač te, ki razvajajo tu iz šole ali pa tako iz okolice in pač na tu se polo obrneš ali na starše ali pač na šolske delovce in tu.
1: Ali mislite, da se dijaki dovolj hitro obrnejo na te osebe za pomoč?
2: Jaz bi rekla, da ne. To lahko povežemo s tem, da jih je sram verjetno. Strah, mogoče so bili tudi ustrahovani strani nekoga, ki jih je tako psihično ali fizično jim lahko škodoval, tako da bi rekla, da mogoče bi to lahko bilo malce hitreje. No.
5: Različne šole po Sloveniji uvajajo različne postopke za zagotovitev varnosti, od zaklepanja vhodnih vrat med poukom in kontrole vstopa obiskovalcev do kamer in celo varnostnikov. Ali je po vašem mnenju to dovolj, ali je prostora za izboljšavo na naši šoli in šolah na splošno? Še.
2: Jaz bi rekla, da je že kar v redu urejeno, sploh z varnostniki in vsem, je pa tudi res, da določeni učenci oziroma dijaki, ki sploh niso del naše šole, večkrat zaidejo v naše prostore, sploh našo šolo, kar mogoče včasih tudi malo moti, glede na to, da nekateri znajo res zganjati hrup, medtem ko imajo oni odmor, mi pa pouk. In bi rekla, da mogoče bi se dalo glede tega še urediti, ampak drugače glede varnosti mislim, da je v redu.
3: Se strinjam, samo pač tudi mislim, da lih tako zaklepanje vrat tako malo pretirano in pač tako mislim, da nobe ne bo tako šel v šolo med dnevom in ne vem, neki nardu slabega, tako otroci imajo pouk, ker pač svet se spreminja.
1: Vidimo torej, da na naš občutek varnosti vpliva veliko različnih stvari, od prostora, v katerem smo, do ljudi, ki nas obkrožajo. A varnost ni nekaj, o čemer razmišljamo leta krat, ko smo v šoli. Z njo se srečujemo skoraj vsak dan, na poti domov, med druženjem s prijatelji, ko smo sami zunaj. Zato bomo po premoru za glasbo pogledali malo širše in se vprašali, kako varnost doživljamo mladi v našem vsakdanjem življenju. Se vidimo po glasbenem premoru.

0: Dobrodošli u oddaje Mi smo prihodnost, koju pripravljamo dijaki gimnazija Nova Gorica u sodjelovanju s Radijem Robin. Danas vas s vami voditeljici Mansajn Elis govorimo pa o varnosti. Ko govorimo o varnosti, pogosto najprej pomislimo na izjemne situacije in velike trenutke, a pomembno je vsak dan, mogoče še posebej v vsakdanjem življenju, ko se vračamo domov, ko zvečer sami sprehajamo psa ali pa le v situaciji, ko ne znamo odreagirati. Kot mladi se vsak dan srečujemo z različnimi ljudmi, kraji in situacijami, zato je zanimivo vprašanje, koliko sploh razmišljamo o svoji varnosti in kaj naredimo, ko se ne počutimo več tako sproščeno. Zato bomo v sledečem sklopu govorili ravno o tem, o vsakodnevnih situacijah, v katerih se mladi znajdemo in o pravem odzivu na njih, da si zagotovimo najboljši občutek lagodja. Kdaj se vi osebno počutite najbolj varni, sami ali s prijatelji? Se vaš občutek spremeni, ko se znoči?
1: Ja, jaz se najbolj varno počutim pač s prijateljcami in pač recimo, ko gremo na avtobus, ko vidimo kakšno tako osebo, se pač najše umaknemo in smo malo tiši in tu pač se nečne odzivamo na njihovo, recimo, če se začel pogovarjati z nami ali pa neki, ker pa nikoli ne veš, kako se bo odzvali nazaj in se reš, čim manj oziramo okrog, da ne bi oni bili sočajno okay, živčni in tu pač kakšnega niso ali najbolj trezni oziroma pri sebi in pač ja, se umaknemo.
2: Jaz se najbolj varno počutim s mojimi prijateljcami ali pa z mojo družino, ker vem, če sem v kakšni tako stiski in če sem tako z mojimi prijateljcami, mi bojo tako pomagale ali pač ja, nekaj, če bi mi se zgodilo, bi pač pomagale, poklicale nekoga ali pa tudi moja družina bi pomagala.
3: Jaz bi dala družino prav na prvo mesto. Tudi prijatelji na splošno. Glede noči bi pa rekla, da sem malček drugačna od ostalih, ker zelo rada hodim v hribe prav zgodaj zjutro, ker fotografiram. Za me je pač hoja po gozdu po noči med živalmi v bistvu že dokaj neko stalno početje in mislim, da več, ko se dejansko ti izpostavljaš neki nevarnosti, se počutiš dokaj živega. Ampak bi rekla ja, da včasih sploh avtobusi niso lih dosti varni, so ljudje tam, ki niso trezni, tako da tudi v nekaterih situacijah je najbolj pametno, da se ne izpostavljaš, da se ne kažeš, mogoče tudi umakneš čim dlje proč od nevarnosti.
4: Kako pomembno mislite, da je to, da prijatelji oziroma družina vejo, kje ste, ko greste sami ven? V kakšnih situacijah se vam to zdi še posebej pomembno?
3: Ja, jaz veliko krat hodim ven sploh na sprehode, kot sem že omenila, hribi in to, če hodim pač po noči, je zelo pomembno, da pač vsi vejo, da kam grem, kdaj grem in kakšna je moja destinacija, v bistvu vse take najbolj pomembne stvari. Sploh, če grem ven s prijateljcami, tako da se zgodi, ker smo res mlade, da gremo v kakšno tuje mesto, recimo v Ljubljano, kaj je malce večja, mi je tudi zelo pomembno, da vejo, ker nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi.
0: Kaj naredite, če se znajdete v situaciji, zaradi katere vam postane neprijetno ali se počutite ogroženo?
2: Če se znajdem v situaciji, da je pač kakšen tako čudak zraven mene, bi se pač omakala in bi poklicala nekoga, tako frendico, mamo in tako, da mi ne bo tako ful ono neprijetno.
3: Ja, jaz bi rekla, da prva stvar, da se umaknem, se umirim in čim prej razmišljam. To je v bistvu, tukaj se v bistvu pokaže, kako dobro človek dejansko razmišlja, ko je pod stresom, ko je pod v bistvu nekim pritiskom, da se mora obvarovati. Zdaj, najboljše je, da takoj začneš nek plan, kako se boš umaknul, da boš šel proč od te osebe ali nevarnosti in tudi to, da potem pokličeš osebo, ki ti lahko pomaga. Če je to že dovolj hudo, običajno bi klicala že policijo, če vidiš, da bi lahko to prišlo v fizično nasilje. V tem primeru, pač, če je še nekako obvladljivo, lahko pokličeš starše ali kakšno osebo, ki je mogoče starejša.
4: Se vam zdi, da mladi dovolj dobro vejo, na koga se lahko obrnejo, če se jim zgodi kaj resnega? Ali se vam zdi, da je okoli iskanje pomoči preveč stigme?
1: Meni se zdi, da pač dosti učencov pač ne ve, ko se odzvati in tu. Recimo, kakšni tudi izzivajo ful te ljudi in se mi zdi, da tako ne znajo obladovati situacije. In pač recimo, se znajo obrniti na starejše osebe nekateri in kako pač si prej reka, jih je sram ali pa se sem tako ful res bojil.
3: Ja, jaz bi se res strinjala. s prej omenjenim. Mislim, tako je, ne? Nekateri vemo, nekateri smo tem že izučeni oziroma smo temu bili malček več izpostavljeni, tako da v bistvu po prvi pa drugi takim incidentu v bistvu že nekako veš, kako reagirati, so pa ljudje, ko v bistvu s tem res nimajo izkušen, potem pač se težje v takih situacijah znajdejo.
0: Kaj bi svetovali nekomu vaših let, ki se znajde v neprijetni situaciji v javnosti?
2: Jaz bi svetovala, da se tako, da poišče nekatero starejšo osebo, da pač se umakne proč od tiste situacije in...
3: Jaz bi rekla, da prva pomembna stvar je to, da ne spaničariš, da ne vem, recimo se začneš takoj braniti, ali je to pač besedno, ali je to fizično, ampak da se umiriš, nekako začneš iskati neko rešitev ali pa se pač zgolj umakneš.
4: Vidimo torej, da je občutek varnosti del našega vsakdana in da nanj vplivajo tudi ljudje, ki nas obgrožajo. Še posebej pomembni se mi zdijo odnosi med mladimi. Saj se lahko kdaj že nedolžna šala ali nesporazum spremeni v nekaj, zaradi česar se nekdo počuti neprijetno ali celo ogroženo. Kje pa je meja med šalo, konfliktom in nasiljem? In kako prepoznati, kdaj situacija ni več samo nedolžna? O tem bomo več govorili v naslednjih sklopih, kjer se bomo posvetili medvrstniškemu nasilju, kako ga prepoznamo, kako vpliva na mlade in predvsem, kaj lahko naredimo, če ga opazimo ali doživimo. Zdaj pa je čas za krajši odmor za glasbo.

0: Sofia. Pozdravljeni nazaj v oddaji Mi smo prihodnost, ki jo danes vodi Vamanca in Elis. Z nami pa so Sabrina, Melanie in Natalija. Pogovor danes teče na temo varnosti, pa naj se ta še nanaša na šolo, naše mesto, dom ali karkoli drugega. Do sedaj smo že rekli nekaj besed na temo nevarnosti v vsakdanjem življenju in predtem poudarili to tudi v šolskem okolju. V povezavi s tem pa se že leta ohranja ena in ista tradicija povsod po Sloveniji, in sicer fazaniranje prvih letnikov. To je ponekod povsem nedolžna tradicija, ki ponavadi vključuje barvanje in popisavanje majic, pite kakih ogabnih zmesi, na primer soli in kisa in podobno. A vedno več je v ti navadi tudi pretiravanje v napačno smer. Glede na to, da ta dogodek niti ni še tako daleč nazaj, me zanima malo več o tem, kako je potekal. Najprej me zanima torej, kako je potekalo vaše fazaniranje, torej to na naši šoli.
1: Meni se je zdelo v redi, ni bilo nič prekomirnega, pač da bi bilo ful neprijetno že. Sem je zelo pa, da je v Ljubljani ali pa po drugih krajih, kamer so jih res ful pobarvali. Pač se tudi tle v Gorici je bilo vidjeti, da so bili tudi ful pobarvani, sam pač pri nas tlele je bilo kar uredi.
2: Jaz se strinjam, pri nas je pač bilo ful uredi, samo en, jaz nisem hotla biti pobarvana, popisana. Samo moja frendica je pač zjala, da pride v njo pobarvati in potem še mene hoteli pobarvati in so me na koncu pobarvali in sem bila cela popisana.
3: Meni osebno, zdaj že eno leto, v bistvu, že eno leto nazaj so me po majici v bistvu sploh nič po rokah ali po obrazu, česar sem videvala tudi v Novi Gorici ogromno, sploh z drugih šol, kar me mogoče malček zmotlo, ker mislim, da se nekateri mladi sploh ne zavedajo, da v bistvu tebi markeri in flomasteri sploh niso zdravi za kožo, pač da se res piše po njej. To, da te počečkajo po obrazu s črno barvo, pa tudi res nima nič s tem, da si prvi letnik. Ne? Običajno ti napišejo en F gor na majico. Jaz bi rekla, da se tudi že v Novi Gorici malček pretirava s tem, sploh pa v Ljubljani, kjer so začeli vključevati še določena živila, ko so jajca pa moka, ker sprej sploh, to tudi sploh ni zdravo za kožo, tako da res mogoče malček že pretiravamo s tem.
4: Kaj si mislite o takih navadah nasploh? Ali nam ob vstopu na srednjo šolo dejansko sploh kaj doprinesejo?
3: Pač jaz bi rekla, da te navade so zgolj nek spomin, ne? Pač ti priješ v prvi letnik in bi rekla, da te spomin so eni izmed najpomembnejših in če tega res nimaš, potem je malček prazno, ne? Tako da bi rekla, ja, da je pomembno, samo bi moglo biti malček bolj nadzorovano.
0: Kaj pa še vedve menite glede fazaniranja tu v primerjavi z drugod po Sloveniji, kot je že omenila Natalija, ker to zna biti izvedeno bolj nasilno in mogoče celo nevarno, kaj se vam zdi?
2: Tle bolj tako ni, mislim, da ni tako nasilno in pač mislim, da samo hočejo se pobarvati tako po ulici, kar jim je dolg čas.
4: Bi take vrste nevarnosti šteli kot medvrstniško nasilje, vsaj tam, kjer za učence od 10 leta ni bolje poskrbljeno?
3: Ja, zdaj jaz sem videla dosti, sploh prvi dan sem videla dosti učencev, dijakov z različnih šol, ki v bistvu sploh niso privolili v to popisovanje, oziroma so še bežali proč, pa so jih tudi držali, pa jih popisali. Zdaj, jaz vem, da pač to se je meni zgodilo, nekdo tega ni videl, tako da imamo različne perspektive in jaz osebno bi rekla, da to je malček preveč in bi lahko že to smatrali za neko vrsto medvrstniškega nasilja.
0: Odkot pa menite, da sploh izhaja vrstniško nasilje, oziroma zakaj vi menite, da tisti, ki ga izvajajo, to sploh storijo?
3: Jaz bi rekla, da je zgolj to, da smo si mladi zelo različni. Imamo različne ideje, različne želje in cilje in pri tej različnosti veliko krat pride do nesporazumov in včasih tudi tega, da te je mogoče strah, da te bi kdo drug v bistvu zasmehoval in zaradi tega se v bistvu določene osebe odločijo, da bojo raje oni zasmehovali druge, kot da bi oni bili zasmehovani. Tako da tega je to je vse bolj pogosto, sploh v današnjem svetu, ko se veliko sploh veliko se zgledujemo po influencerjih, po znanih osebah, sploh po spletu in to v bistvu prinese vse več razlik in vse več slabega mnenja drug drugemu in bi rekla, da to je že malček slabo.
1: Se mi zdi, da pač zato, ker imajo ljudje različna mnenja in nekateri se pač sam ne morejo dojeti, da nimamo vsi enakega mnenja in se pač ne morejo s tem strinjati vsi. In se mi zdi, zaradi tega pač je zmer več tega, ker pač ne morajo dojeti, da smo si različni.
2: Mislim, da je tudi pač zaradi tega, ker nekateri tudi hočejo pozornost od tako bolj starejših ali pa tako bolj popularnih otrok. Tako.
4: Gosto nam je povedano, da izvajalci medvrstniškega ali pa kakršnekoli nasilja ponovadi sami v resnici trpijo enako. Da niso zadovoljni s svojim življenjem in se zato spravijo na nekoga, ki pa mogoče je. A to ni noben izgovor. Varnost je potreba, ki mora biti zagotovljena vsakemu otroku in odraslemu. Ko je ta ogrožena strani sovrstnikov, predvsem v šoli, se lahko vedno obrnemo na odrasle osebe, ki nam pomagajo. Ampak kaj storimo, ko take osebe, ki bi zaupali, ni nikjer blizu? Ko smo sami zunaj in nam preti nevarnost? Več o tem bomo povedali v naslednjem sklopu po kratkem odmoru za glasbo.

0: Pozdravljeni, drage poslušalke in poslušalci. Nazaj smo v oddaji Mi smo prihodnost. Danes sva z vami Elis in Manca, z nami pa so Sabrina, Natalija in Melanie. Današnja tema pogovora je predvsem varnost. Varnost v šolskem okolju, doma, v prostem času in ne nazadnje še v našem prebivališču. Sedaj me torej zanima, kakšna je situacija glede varnosti v Novi Gorici. Ali se mladi počutimo varne sprehajati po tem mestu in ali imamo koga, na kogar se lahko obrnemo v nasprotnem primeru? Ali se vi počutite varno v Novi Gorici? Zakaj ja ali ne?
1: Jaz bi rekla, da večinoma se počutim zelo varno, so pa bile že situacije, ko se počutila popolnoma nevarno. Pač stvar je v tem, da ne samo vrstniki, da bi se pač mogoče prišlo do kakšnih pretepov ali pa kaj takega, ampak tudi mogoče kakšne osebe, večkrat se zgodi na avtobusnih postajah, da pridejo ljudje, ki niso trezni, so pod vplivom alkohola, zjajo ali pa napadajo ljudi in se mi je že večkrat zgodilo, da me je ta oseba v bistvu tudi nagovorila in ogovorila in osebno sem se počutila res slabo po temu, tako da bi rekla, da bi lahko glede tega malček poskrbeli, no.
2: Jaz se za zdaj počutim tako varno v Novi Gorici, ker sem že tako dolgo cajta tle. Razen tako, pač ful podnevi se bolj počutim tako varno, razen po noči, ker nikoli ne veš, kdo je tle.
3: Jaz se najbolj nevarno počutim pred Mercatorjem, ponovadi, ko gremo po kafe ali pa po za malco kaj iskati in so pač tam spredi kakšni ljudje, lihtko, ki niso trezni ali pa omamljeni ali pa karkoli in tudi znajo pač recimo te tako govoriti ali pa kaj taza in ni lih najbolj prijetna situacija.
4: A se vam zdi, da probleme, kar se tiče varnosti v mestu, povzročajo naši vrstniki ali katera druga starostna skupina?
1: Jaz bi rekla, da kar je glede vrstnikov, so mogoče tevi pretepi, so pa tudi druge starostne skupine, ko imaš pač starejše, neka fante, ne bom njih rekla, da so že odrasli, ki nadlegujejo sploh mlajša dekleta, to sem tudi že opazila. Imaš še starejše, pač kot sem rekla prej, ki v bistvu niso trezni in pač začne nagovarjati, ne vem, ali za denar ali za karkoli drugega.
0: Kaj v takih primerih delajo, da ogrozijo vaš občutek varnosti?
1: Jaz bi rekla sploh kakšne besede, take neprijetne, že to, da vidiš nekoga, da ni trezen, torej, da je pod vplivom alkohola in da te nagovori, že tako i tak zavohaš, potem sploh to, kaj ti govori, kaj hoče od tebe, se v bistvu začneš počutiš slabo in potem avtomatsko tvoja prva una je pač, da moraš iti proč, ne? Da moraš pobegati in da je nevarno. Ne?
3: Jaz sem že opazila spolna nadlegovanja in se mi zdi, da pač tu ful ni všeč ne puncem, ne fantem in ponovadi prije iz tu nadlegovanje ali iz mlajših lahko, ali pa tudi starejših starostnih skupin in pač je res neprijetna situacija.
4: Na koga se lahko oziroma ste se obrnili v takem primeru?
1: Jaz bi rekla, da sploh, kaj se mi je zgodilo, pač kar se mi je zgodilo vsega tega, najprej osebe, ki so bile zraven mene, mislim, da so mi enkrat pomagali malček starejši fantje, ki so bili na avtobusni postaji, da so v bistvu to osebo, ki ni bila trezna, da so jo v bistvu nekako pregnali proč. Nikoli še nisem poklicala policije, nikoli nisem bila še v taki situaciji, sem pa včasih klicala recimo starše v situaciji, ko se nisem recimo počutila varno ali pa kaj takega.
2: Jaz sem se zlagala, da me je pač mama klicala in pa se samo ustala in sem šla proč.
3: Ga sem najkrat na avtobusi, pač je bila na punca in se je vse dozorilo nje jedan trezen gospod in je pač vse polivov in tu in pač ona je tak ni nobena poznala in nekako je pač mi povedala, da sem čaka, da jo pogledam in mi je poreka, ne rečem enemu gospode ali pa enemu pač, da se pogovori s tem starejšim gospodem in pa sem pač se obrla na enega starejšega moškega, ki je pole ta gospoda po spremu stran, da ona šla ven. Pač delo, šla z avtobusa dol.
0: Kako bi Novo Gorico, kljub vsemu povedanemu, ocenili glede na varnost?
1: Jaz bi ocenila, da je varna kar enih 8 od 10, mislim, glede na to, kar se mi je zgodilo. Bi se seveda dalo nekatere stvari še izboljšati, ampak je kar je, zdaj ne moremo prav vsega ustaviti, tudi vse stvari niso vidne, tudi vseh stvari se recimo ne sporoči.
2: Jaz bi ocenila Novo Gorico tako 7 od 10, ker še nisem imela lih tako slabih izkušenj do zdaj?
3: Jaz bi tudi ocenila 7 od 10, od ta pač, kar sem se slišala, ki se dohaja, drači sama, pa nisem izkušala še tega na lastni koži, razen kakšnih čudnih ljudi na avtobusni ali pa po kakšnih prostorah v Gorici.
0: Meni se zdi, da je Nova Gorica v primerjavi z mnogimi večjimi mesti kar varno mesto. Kaj pa ti meniš, Elis?
4: Mojem ja. Amin, glede na to, da je eno večjih mest v Sloveniji, je zelo, zelo varno.
0: Tako, drage poslušalke in poslušalci, prišli smo do konca današnje oddaje. Kot smo ugotavljali skozi celotno debato, je varnost ena najpomembnejših človekovih potreb. Ta pa postane še posebej pomembna, ko si jo težko zagotavljaš sam, ampak pri tem potrebuješ pomoč. Najstniki smo v tem pogledu ena najbolj ranljivih skupin, sploh ko situacijo vključimo še težnjo k vedno bolj tveganim situacijam, ki se pojavlja pri tej starosti. V takih primerih se lahko vedno obrnemo na strokovne odrasle osebe na naši šoli, ki nam pomagajo poskrbeti, da se počutimo varni, na naše starše in druge vrstnike. Hvala za posluh in se slišimo v oddaji Mi smo prihodnost naslednji teden.
5: Mi smo prihodnost.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radio Robin je...
2: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy and Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
3: Doktor Sanela Banović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
4: 3, 2, 1.
5: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Mini LED televizor Hisense z napredno tehnologijo za vrhunsko kakovost slike in zmogljiv zvok. Sedaj kar 200 evrov ceneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Kopalna kad?
7: Stran z njo.
6: Ploščice?
7: Stran z njimi.
6: Kopalniško pohištvo?
7: Vse gre ven. V Hiperčeramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov, tudi na že znižane izdelke.
6: Kam greva?
7: V Hiperčeramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu, pa tudi na hiperčeramika.si. Greva?
6: Vzela si mi besedo z ust.
7: Veliki popusti, samo v oktobru, samo v...
8: Hiperčeramika.
9: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
10: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
11: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
12: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
13: Poskrbimo za lep izgled vrta tudi jeseni. Komunala Nova Gorica vam nudi veliko možnosti za nove ozelenitve in popestritve za vaš dom. V cvetličarni so v prodaji dekorativne strukturne rastline z jesensko obarvanim listjem in plodovi. V kombiniranju ne smejo manjkati mačehe, tako drobnocvetne kot velikocvetne ali trenutno trendne viseče, ki so najbolj primerne za balkone. Sortiment rastlin naj vsebuje tudi ciklame in jesenske vrese, ki bodo dopolnjevale naše nasade z belo, roza, vijoličastimi cvetovi do konca jeseni. Veliko užitkov in čim manj skrbi pri vrtnarskih delih pred zimskim počitkom vam želi Komunala Nova Gorica.
14: Otroška trgovina Evitas v Kromberku praznuje rojstni dan. Obiščite nas med 1. in 9. oktobrom ter praznujte z nami. Za vas smo pripravili posebne rojstnodnevne ugodnosti.
15: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
16: V Ajdoščini v petek 9. oktobra.
17: www.robin.si

l-am zlopočas. Kadar kol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci sprevod godba, se to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

0: Pejte bolj počas.
1: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
2: V soboto 10. oktobra se v Hišo mladih Ajdovščina vrača Škov Show, že peti dobrodelni dogodek, ki povezuje glasbo in dobra dejanja. Na odru bodo Elvis Jackson, Dem, Engine Tail in Gal Holy Fisher Band. Celoten izkupiček gre v sklad za psihoterapije mladih, ki si jih sicer ne bi mogli privoščiti. Vstopnice so na voljo na mojekarte.si. Pomagate pa nam lahko tudi tako, da pošljete SMS, ključno besedo darilo 5 ali darilo 10 na 1919 in prispevate 5 oziroma 10 evrov za mlade, ki potrebujejo pomoč.
3: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu dveh izbranih izdelkov iz kolekcije jesen zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. palmanovadesignervillage.com. Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Več kot 1400 otrok in 2000 starejših na Goriškem vsako leto začuti toplo dlan pomoči prostovoljcev Goriške območne Karitas. Pomagajte nam pomagati tudi vi. Pridružite se nam v petek, 9. oktobra ob 19. uri v športni dvorani osnovne šole Milojke Štrukelj v Novi Gorici na dobrodelni prireditvi Goriška dlan. Z nami

bodo Špadni fantje, Marko in Mirko Vuksanović, plesni klub Kreart, mladinski in otroški pevski zbor osnovne šole Dornberg in mnogi drugi. Kot je zapisal Srečko Kosovel, daj mi roko, prijatelj, prisluhnimo pesniku in se vidimo 9. oktobra.

0: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
1: Rom pom pom še ne gremo domov. Rom pom pom še ne.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
3: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
4: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra, znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.

0: Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banović ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovićem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
1: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Vstopnice na eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
4: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klopi, temle, če boste kaj čevapčiče jedeli, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem tamle za šankom.
5: Denis Audič predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

Capote e Nobdelu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

ognju imam želizja dost, kar nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa v

trinajsto, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. Štirinajsto, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada petnajsta postala nuna, neč nimamo od nje. Šestnajsto pa nosi luna, hodi kdo ve

ognju imam železja dost, ker nočem samo ostati. In zato kar 20 ljubic jaz pam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni, pameten le eno kvalitetno si

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Rubin, tvoji najljubši hiti.